0: er NRK Nyheter, klokka er 3. To personer ble natt knivstukket I en bolig I Sandefjord. Den ene fløyet til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang, mens den andre får behandling på sykehuset I Tønsberg, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Det ikke kjent om politiet har pågrepet noen, men de opplyser at det trolig ikke noen fare for andre. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han føler seg sveket av USAs president Donald Trump etter avtalen om å kjøpe russisk diesel. Det smertefullt når president Trump velger en side og ikke vår side, sa Zelensky. Uttalelsen kom I et intervju med den britiske TV-personligheten Piers Morgan. I går natt ble Ukraina rammet av nok et dødelig russisk angrep. Det var andre gang på et døgn at et angrep kom uten forvarsel fra USA eller andre allierte, ifølge Zelensky. Ukraina-korrespondent I Kyiv, Fredrik Tomra, sier at når flyalarmvarsling uteblir, så opplever ukrainere russiske rakettangrep som ekstra ubehagelige.
1: Dette har jo skjedd to dager på rad nå, og det skjer like rundt leggetid, så mange de har allerede lagt seg I sengen for å sove, og så kommer det voldsomme eksplosjoner fra missiler som man ikke så komme, fordi flyalarmen den enda ikke varslet om trusler eller innkommende angrep. Og den slår seg først på etter første eksplosjon, eller mens det da allerede har gått flere eksplosjoner. Så det en ubehagelig følelse, og noe som skaper stor uro her I Kyiv.
0: USAs president Donald Trump sier han håper at pave Leo blir raskt bra igjen etter kreftoperasjonen. Han sa dette på et valgmøte I Arizona. Presidenten la til at prognosene ser ut til å være gode. Vi avslutter med fotball, for Bodø Glimt reiste seg I Champions League og slo Dortmund 1-0 hjemme på Aspmyra I kveld. Fredrik Sjøvold skåret seiersmålet I det 52. Minutt, mens Bjarne Brandal kommenterte kampen.
2: Det blåses av her på Aspmyra stadion, og Bodø Glimt har levert en kraftprestasjon. De vinner 1-0 mot Borussia Dortmund. Og den norske fotballen, den leverte I går, og den leverer I dag. Og Glimt har tatt en svær skalp.
3: Ja, herregud, hva det vi vitte? Viking tar poeng mot Bayern München I går. I dag så det Bodø Glimt som tar tre poeng mot Borussia Dortmund. Så hadde noen sagt det her til meg for et år siden, så hadde jeg ikke visst hva vi skulle gjøre med. Men den kampen her Bodø Glimt spiller første omgang, styrer det meste, har fullstendig kontroll. Dette tre enormt viktige poeng for Bodø Glimt I Mesterligaen.
0: Det sa fotballekspert Andrine Hegerberg. NRK Nyheter fikk du av Andreas Krantz.

0: Dette NRK Nyheter klokken 4. To personer ble I natt knivstukket I en bolig I Sandefjord. Den ene fløyet til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang, mens den andre får behandling på sykehuset I Tønsberg, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Det ikke kjent om politiet har pågrepet noen, men de opplyser at det trolig ikke noen fare for andre. Fraværet I den videregående skolen går ned for første gang siden pandemien. Medianfraværet sist skoleår ble redusert med 2 dager sammenlignet med året før. Det viser nye tall fra utdanningsdirektoratet. Medianfravær brukes for å beskrive det typiske fraværet I en elevgruppe. Rektor ved Byåsen videregående skole I Trondheim, Frode Ørn, fornøyd med utviklingen.
1: Vi jobbet veldig bevisst med fravær da. Skjer I år har særlig gått ned på yrkesfag, og jeg vet bransjen veldig opptatt av det med fravær I forhold til å få lærlingeplass. Så kanskje det som tydeliggjort, og så kan det jo hende at nye fraværsreglene har gjort sitt da.
0: Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han føler seg sveket av USAs president Donald Trump etter avtalen om å kjøpe russisk diesel. Det smertefullt når president Trump velger en side og ikke vår side, sa Zelensky. Uttalelsen kom I et intervju med den britiske TV-personligheten Piers Morgan. I går natt ble Ukraina rammet av nok et dødelig russisk angrep. Det var andre gang på ett døgn at angrep kom uten forvarsel fra USA eller andre allierte, ifølge president Volodymyr Zelensky. Ukraina-korrespondent I Kyiv, Fredrik Tombra, sier at når flyalarmvarsling uteblir, opplever ukrainere russiske rakettangrep som ekstra ubehagelig.
2: Dette har jo skjedd 2 dager på rad nå, og det skjer like rundt leggetid, så mange de har allerede lagt seg I sengen for å sove, og så kommer det voldsomme eksplosjoner fra missiler som man ikke så komme, fordi flyalarmen den enda ikke varslet om trusler eller innkommende angrep, og den slår seg først på etter første eksplosjon, eller mens det da allerede har gått flere eksplosjoner. Så det en ubehagelig følelse, og noe som skaper stor uro her I Kyiv.
0: Og så hjem igjen, for I Haugesund ble en mann I 60-årene reddet fra å drukne I natt, takket være oppmerksomme forbipasserende. En kvinne oppdaget en person I vannet og fikk ropt på 4 andre. Sammen fikk de dratt mannen på land, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Mannen hadde en kroppstemperatur på 33 grader og ble raskt kjørt til sykehus. Politiet roser de som grep inn og sier at mannen trolig ville ha mistet livet uten hjelpen deres. Det NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje, Guttormsen.

0: Dette NRK Nyheter klokken 5. Politiet leter etter en person som skal ha forlatt en bolig I Sandefjord med bil etter at to personer ble knivstukket I natt. Ingen foreløpig pågrepet, men politiet sier det trolig ikke fare for noen andre. Politiet har startet etterforskning og avhører andre som var til stede under hendelsen. Den ene personen som ble knivstukket kjørt til Ullevål sykehus, forteller innsatsleder Line Andresen Olstad.
1: En person hadde fått flere knivstikk. Når vi kom opp til stedet, så var det også en person til som hadde en knivstikking I en hånd. Person nummer en kjørt til Ullevål sykehus, ukjent skadeomfang. Og person nummer to kjørt til sykehus med da kun skader I den hånden som ikke livstruende.
0: Presidentkandidat og senator Flavio Bolsonaro leder så vidt over sittende president Lula da Silva på en ny meningsmåling I Brasil. I presidentvalgets første runde fikk Bolsonaro 47% av stemmene, mens 45,2% stemte på Lula da Silva. Siden ingen av de to kandidatene fikk de nødvendige 50% for å vinne, blir det holdt en andre valgomgang, og det skjer 25. Oktober. Seks skip blitt angrepet I Hormuzstredet det siste døgnet. Det det høyeste antallet på ett døgn siden krigen mellom USA og Iran startet. 24 sjøfolk har omkommet som følge av hendelser I eller ved Hormuzstredet siden krigen start, ifølge den internasjonale sjøfartsorganisasjonen IMO. Norge gir 750 millioner kroner I krisestøtte til Ukraina. Pengene skal sikre at ukrainske lærere, leger og andre offentlige ansatte får lønn gjennom vinteren, det skriver VG. Nansen-programmet det største norske bistandsprogrammet noensinne. Norge har forpliktet seg til å gi totalt 275 milliarder kroner I militær og sivil støtte til Ukraina fram til 2030. Hjem igjen, I går kveld åpnet Bergen Internasjonale Filmfestival med filmen Markens Grøde, basert på Knut Hamsuns Nobelprisvinner roman fra 1917. Filmen valgt ut som Norges Oscar-håp. For å bli klar til rollen måtte skuespillerne lære seg hvordan man bedrev gårdsdrift på 1800-tallet. Det var en krevende opplevelse, det forteller Herbert Nordrum, som spiller hovedrollen Isak.
2: Åh, det så utrolig tungt, men også så givende. Jeg tror det mest kompliserte å lære seg en helt ny måte å leve på. Altså, vi ble sendt opp til en gård som driver gårdsbruk, så som vi gjorde på 1800-tallet, og lærte oss å felle trær og sette poteter med og uten hest. Og det var komplisert.
0: Det sa skuespill Herbert Nordrum. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.

0: 2026.
1: Årets urørt er...
2: Sykt.
3: Opplev urørt-finalen på nytt i NRK TV.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokken 6. Cecilie Hellestveit, som trakk seg fra oljefondet for et år siden, frykter at etikkarbeidet blir satt på sidelinjen permanent. Klokken 9 dag mottar regjeringen anbefalingene om hvordan oljefondets etikkarbeid skal være fremover. Anbefalingene får regjeringen fra utvalget Jens Stoltenberg fikk satt ned etter valget I fjor. Rødts Bjørnar Moxnes reagerer på at oljefondets investeringer I Israel har økt kraftig det siste året.
1: Vi har sett siste halvåret at investeringene I aksjer I Israel har vokst dobbelt så mye som resten av fondet. Stoltenberg har lyktes med å avskjære etikkrådet fra å kunne foreta uttrekk, anbefale uttrekk fra enkeltselskaper.
2: Norge som et rikt, anstendig og demokratisk land vi fortsatt ønsker å være, så mener jeg at vi må ha en modell som gjør det mulig å fortsette å være anstendige, ikke tjene sine verdier over lik.
0: Sa førsteamanuensis ved NTNU Cecilie Hellestveit. En person pågrepet etter at to personer ble knivstukket I Sandefjord I natt. Politiet sier de jobber med ytterligere etterforskningsskritt og utelukker ikke flere pågripelser I saken. Politiet avhører også andre som var til stede under hendelsen. En person fløyet til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang, mens en annen person behandles for lettere skader på Tønsberg sykehus. I Haugesund ble en mann I 60-årene reddet fra å drukne I natt, takket være oppmerksomme forbipasserende. En kvinne oppdaget en person I vannet og fikk ropt på fire andre. Sammen fikk de dratt mannen på land, opplyser Sør-Vest politidistrikt. Mannen hadde en kroppstemperatur på 33 grader og ble raskt kjørt til sykehus. Politiet roser de som grep inn og sier at mannen trolig ville ha mistet livet uten hjelpen deres. Også utenriks, minst tre personer ble drept og seks såret I et kraftig russisk luftangrep mot den ukrainske byen Kropivnytsk I natt ifølge den lokale guvernøren. Det melder The Kyiv Independent. Fem av de sårede sendt til sykehus. Også I Dnipropetrovsk-regionen ble to personer drept I et russisk luftangrep I natt, det skriver guvernøren I regionen på Telegram. Vi avslutter med fotball, for Bodø-Glimt reiste seg I Champions League og slo Dortmund 1-0 hjemme på Aspmyra I går kveld. Fredrik Sjøvold skårte seiersmålet I det 52. Minutt. Bjarne Brandal kommenterte kampen.
3: Det blåses av her på Aspmyra stadion, og Bodø-Glimt har levert en kraftprestasjon. De vinner 1-0 mot Borussia Dortmund, og Glimt har tatt en svær skalp.
0: Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.

0: Robin og Henning.
1: Lille tøysegutt, det var du, vet du. Hyggelig at du skulle på radioen torsdag 15. oktober. Fy flate dere midtveis i den måneden også.
2: Ah, deilig.
1: Tid og fly når man har det gøy sammen og glad i hverandre. Hvordan er det med gjengen? Hei, Henning. Er du tilbake?
2: Det er tilbake. Smalt på en liten matforgiftning for første gang i mitt liv. Det var ikke for meg. Jeg forstår nå hvorfor folk synes det er kjipt. Jeg har vært sånn, åja, men det er jo... Er det ikke bare at du får det opp og så er du ferdig? Nei.
1: Nei.
3: Jeg tror jeg har vært matforgiftet hver sommer fra 2011 til kanskje sånn 2016.
2: Ok.
3: Det anbefales ikke, nei. Det er helt forferdelig. Du spyr ut fra begge sider.
1: Oppdaget ombord på en 8-time lang flyvning, du, Henning, så skal du komme til meg. Ja, og si hvordan du har. Ja, fy faen, det er mest traumatisk å oppleve hele mitt liv.
2: I'm so sorry, Jonas.
1: Ja, og jeg har opplevd mye dritt, ass.
2: Men nå føler jeg at jeg kan relatere til opplevelser dere har hatt. Ja. Jeg føler meg inkludert.
3: Velkommen.
2: Ja,
3: velkommen.
2: Og nå er jeg tilbake. Og Bodø Glimt vant jo i går.
1: Ja. Yeah.
2: Mot Borussia Dortmund. Og det hele... Hele verden er jo sjokkert over hva som foregår i Norge nå, etter Viking sin uavgjort og sånn. Det er kommentarfelt i diverse forum, for eksempel fotballforumet på Reddit, Our Soccer. It's Norway's world, we're just living in it. Yeah. Norway is building us. No shame losing to Bodø away. Mm. Og det er noe veldig gøy med at norske laget bidder at det er ikke noe skam å ta på det her, altså. Det er ikke noe. Det er ikke noe. Og så er det noen som bare skriver, I really don't understand what I'm watching.
1: Ja.
3: Men jeg synes det er så sykt hvordan Norge bare har blitt en fotballnasjon. Nå, kan vi si det?
2: Ja, crazy. Jeg synes vi skal si det.
1: Vi har ikke noe valg akkurat nå, føler jeg.
3: Det var liksom, det var ski som var greia vår. Mm. Eller det er kanskje fortsatt greia vår, men som er fotball.
1: Nå tenkte jeg på tettsteder ski. Ja. Er det greia vår?
2: Det er jo det. Norge
1: det er trist at det blir degradert til det, liksom.
3: Etter det så blir det Ås, og så blir det... Ja.
2: Åh, for det er
3: nei,
2: fantastisk
3: tid i vente. Jeg liker det, ja. Ja, det er hyggelig.
2: Ja, det er hyggelig.
1: Fortsett, jeg kan jo ingenting om dette, men fortsetter vi å spille ut i vinteren?
2: Ja, det er Champions League nå det spilles om.
1: Her. Da har jo vi en kjempefordel, har vi ikke det? Når det blir hjemmekamper, og det bare er bitende fuckings kaldt i Bodø.
2: Absolutt, absolutt.
1: Dette blir kjempegøy.
2: Man har en kjempefordel der, så det kan bli veldig morsomt.
1: Mm. Mm. Ah, tenk deg, vi er gode både i 40 pluss grader og i 40 minus. Dette blir tipptopp tommel opp. Litt opprop.
2: Ja, det synes vi skal ha.
1: Vi større fra deg. Hvem er det som er med oss såpass tidlig på torsdag 15. oktober i appen NRK Radio, så finner du Peter Morgen og kan sende oss både tekst og lyd og det som måtte være. Så roper vi opp etter Oliver Rodrigo. I know.

0: er meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
1: Hva er ensomhet?
2: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
3: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
4: Og jeg hadde en følelsen av at hvis jeg dør nå, så er det ingen som vet om det.
5: Hvorfor ramler det så mange?
6: Og hva er det egentlig som hjelper?
7: Koss går det. Se det nå i NRK TV.
8: Petre Mål.
7: Petre Mål.

0: Leif sier god morgen fra Finnmark på tur til Vardø for å jobbe på tak i sterk vind. Og mitt største forhold til Finnmark er jo at takene blåser jo av hele forbannet tida.
1: Livsfarlig.
0: Ja, Henning, som representant for Finnmark.
2: Ja, som representant for Finnmark. Jeg har vært i Finnmark en gang i mitt liv. Men at tak flyger, det har skjedd, det skjer i noen ganger.
1: Flyr av videregående. På
2: ekte? Ja.
1: Hva faen, har du ikke spiker der oppe?
2: Jeg tror vi har spiker, men spikeren meld flytting. Det er en del av sentraliseringspolitikken. Jeg vet ikke, når det er mye vind, og særlig med tanke på Vardø, da, så ligger jo det, altså det ligger ikke på toppen av Finnmark i sånn rent nord, men sånn

0: siden Norge har blitt fotballnasjon. Det har vi etablert allerede i Petter Moldag, så har jo vi også blitt av en fotballkanal. Velkommen skal du være til Petter Fotball. Det setter vi veldig pris på. Vi skal litt tilbake i tid til tirsdag, og til Viking Bayern München 3-3.
1: Drei.
0: Ja. Og til et intervju da med spillerne etterpå, hvor de blir spurt om kapteinen deres er noe.
2: Tripic, verdens største
3: Ja, i hvert fall Norges.
0: Ja, hva er det, Zlatko Tripic, om ikke verdens største? I hvert fall Norges største. Hva er det de mener han er? Nei, skrev du det, Henning?
1: Nei, ja.
0: Ikke skrev du det?
1: Ikke snikt hit på svarene mine. Jeg skal komme tilbake til det etter litt musikk.
0: Ok, det er god.
4: Jeg noterer.
0: Så bra, da finner vi en fasit på sensurert etter Khalid og Talk.

0: Karpe med Paw Patrol i Petremorgen. Mine venner, jeg har oppdaget noe helt nytt og fantastisk. En ny taco-hack. Jo, men jeg har kanskje meldt før at jeg ikke noen veldig stor fan av klassisk norsk taco.
1: Hæ?
2: Jo, han har nevnt det før, og vi har vært rystet begge
1: to. Jeg blir rystet igjen. Ja.
0: Jeg synes det noe snork-kjedelig, snorkety-snork, som jeg liker å kalle det, med det. Jeg setter ikke pris på det. Så jeg prøver hele tiden å finne litt sånn enkle måter å bare gjøre det litt bedre.
1: Du er så pikk med oss.
0: Vi har funnet nå en slags, kall det en latmanns birria-taco, om jeg kan kalle det det.
1: Okay.
0: Som for folk som bare virkelig ikke gidder å ta seg tida.
1: Ja, for birria-taco sånn autentisk, ordentlig, sånn meksikansk taco.
0: Vi koker det gjerne.
2: I 8 timer har kjøttet fallet ut av gryta, typ akkurat.
0: Den koker vi, sier de.
1: Den koker vi også,
0: sier de i Mexico. Det jeg gjør, nå må dere høre nøye etter. Dette mener jeg på ekte noe som kommer til å løfte fredagstakoen din i morgen, hvis du velger å gjøre det.
2: Jeg spiser høyre.
0: Jeg er veldig glad i løk da, så jeg tar 2 fuckings hele gule løk, og steker det til det way over mykt. Og så hiver jeg opp i en hel pakke med kjøttdeig. Ikke hakk den! La den brunes. Snu den, la den brunes på andre siden. Og så hakk, hakk, hakk, hakk, hakk, hakk. Og så, hør nå, nå kommer hakken. Litt tomatpuré. Litt hvitløk. Og så shitloads med kjøttkraft.
1: Det her høres som kurdisk gryte.
0: Ja, men det kanskje det
2: litt
0: det
2: der da. Du finner noe i Toro-pakningen. Ja.
0: Og så sammen med det så hiver du opp i taco-krydder da. Og så, rører, så får du en slags sånn taco-stu som bare, altså, du bare slapper den på en
1: tortilla.
2: Ja, for det jo mye ting jeg liker her. Jeg liker jo løk, jeg liker jo kjøtt, men det blir jo veldig rennende taco.
0: Nei.
2: Ikke?
0: Det det ikke blir.
2: Okay.
0: Det det som overrasker meg også.
1: Men må du liksom redusere greia da?
0: Ja, du har ikke så mye at du på en måte, du skal ikke renne av den eller dryppe. Det skal bare være litt saftig og juicy. Okay. Det så erkedigg, og jeg har nå laget det. 3 ganger på en uke.
2: Oh my god.
0: For det så godt. Nå har jeg det til enhver tid i kjøleskapet, så jeg trenger en snack.
2: Så ligger den der,
0: ja.
2: Kraften.
0: Åh, det så godt.
1: Oi. Men jeg skjønner jo på deg at det kjempegodt. Jeg ser jo på hele det. Jeg har aldri sett deg så entusiastisk i hele mitt liv, egentlig.
2: Det lys her, Jonas.
1: Ja. Men da skal ta det med meg. Prøve denne hacken her.
0: Ja, gjør det. Live Nelvik, fuck deg den nachosen din. Dette den nye oppskriften. Dette liksom the shit, jeg lover.
2: Okay,
0: dette
2: må testes. Dette må testes
1: ut da. Notert, takk Jonas.
0: Men nå jeg i et sånt hjørne, hvor jeg sånn, nå liker jeg jo taco plutselig.
2: Du sånn gal forsker nå.
0: Ja, jeg vil prøve mer.
1: Men skal vi be om litt flere taco-hacks, kanskje?
0: Jeg vil ha taco-tips. Ja. Det noen sånne ting som revolusjonerer din taco-opplevelse? Så vil jeg gjerne høre om det, fordi nå jeg i modus til å bare alt skal testes.
2: Ja, send oss en melding i appen NRK Radio og del din taco-hack med oss.

0: Du kan takke meg senere for min nye taco-hack her I livet. Det å rett og slett dynke taco-kjøttet med kjøttkraft. Sånn at det blir litt sånn
1: Og løk.
0: Og masse løk, ja, selvfølgelig. Og litt tomatpuré. Altså, det blir bare... Det som noe sånn... Fattigmanns jakketid, Birja.
2: Smaskens.
0: Ja, drittig.
1: Folk har slengt seg på. Victoria skriver, Jonas, du må prøve røde druer på tacoen. Yeah. Det en game changer. Og så har du signert med integreringskoordinator Vicky.
0: Ja, yeah. Gøy titel. Jeg setter pris på det. Men ja, kan vi bare snakke litt om det, eller? Røde druer, hva tenker vi?
1: Ja, altså,
2: jeg synes det digg,
1: jeg har ikke prøvd det. Det hadde aldri falt meg inn å prøve det hvis ikke Vicky hadde skrevet det her. Mm. Men... Jeg hater ikke ideen, altså.
2: Nei, det jo søtt på salt. Ja. Altså, den klassiske. Den kan på en måte... Jeg mener jo også på at jeg har spist eple på taco, og det jo også digg.
0: Ja.
2: Men da må du gjerne velge en søt variant. Eller en suren, hvis det da du ute etter på taco.
0: Ja. Ja, jeg bruker gjerne druer når jeg skal late som at brødskjøven min fancy. Da slenger jeg på en delt drue, og det nok at nå spiser vi snitter.
2: Det relaterbart, for når jeg på mitt mest deprimerte, så legger jeg ei agurkskive på. Lotte har også en hacker. Hun skriver, bytte ut taco-krydder med fajitas-krydder. Mye mer smak, 10 ganger digger. Og så har du Johannes pepperoni I taco. Takk med senere. Oh, det har vært ut som en Jonas hack.
0: Ja, ja. Hvis vi steker den litt samme kjødet.
2: Med også, kjødet.
0: Du får ut litt den der fettete juicen.
2: Og en hack fra meg. Drit I salaten. For den tar bare plass oppi der. Den smaker ingenting. Nei, da drit I den. Den har ikke en veldig bra konsistens heller.
1: Nei, men jo, det gjør den. Den har
2: litt heller, crisp. Jeg tar heller kål, faktisk da. For det mener på... Oppfyll alle kriteriene bedre.
0: Derfor har jeg to løk oppi, for da unnskyld, da slipper
1: jeg
0: å ha.
1: Jeg kan ikke tro du har løk I kjøttdeigen, skal jeg være helt ærlig.
2: Jeg kan tro det.
1: Det gjør det så... For meg så jo kurdisk... Nei, for meg så jo taco...
0: Kurdisk.
1: For meg så taco liksom... Det da jeg skal spise min norske mat
2: I Alpastein.
1: Og hvis vi skal begynne å skyte inn masse løk der, så blir det kurdisk for meg, og da det går ikke.
0: Ja, selv om du har masse taco-krydder og har på deg sombrero mens du spiser det, så blir det kurdisk. Med seg den såkalte Moses-bretten.
2: Bro, jeg har prøvd den.
0: Det en video som går viralt nå, hvor man I stedet for å både klassisk brette en taco, så har man kjøttet liksom I to, hver sin side, og så bretter man liksom inn I midten.
2: Ja.
0: Som om Moses deler havet.
2: Jeg prøvde meg på det her siste gang vi spiste taco.
1: Ja. Jeg
2: ble overmodig, for jeg hadde hørt at du kunne ha mer I lefsa da.
0: Mm-hmm.
2: Så jeg pushet det til det. Altså, den lefsa mi så faen ikke ut. Det så ut som en fucking adjektiv historie. Det var faen meg helt jævlig. Men det funket. Du får enormt mye mer fyll oppi, men det ble grisete på slutten, for da ble det så mye, og den kraften holdt ikke helt stang. Så jeg tror jeg må øve litt, men det en god hack oppriktig.
0: Ternekast.
2: 5 I hvert fall.
1: Oh. Jeg ruller tacoen min som en joint,
2: Jeg vet ikke hvordan man gjør det.
0: Det fordi de opplever det som kurdisk mat.

0: Ella Marie på NRK P3. Er det sexy med folk som har på seg refleks? Da Arin biter seg i alt du har nå.
1: Ja, jeg synes det litt hot. Men jeg skal dele mer av den hotnessen etterpå, alt jeg får si.
0: Hør på hoa. Sigrid kommer også med Two Years, men aller først nå, 1:07 til NRK Nyheter. Først om oljefondet.
2: Ja, for om noen timer så kommer det en ny rapport om investeringene deres.
3: Det var helt åpenbart at den måten vi drev det på hadde noen konsekvenser som ikke var tilsiktet.
2: Det sa finansminister Jens Stoltenberg. For klokka 9 i dag så kommer det nye anbefalinger for hvordan oljefondet sitt etikkråd skal jobbe fremover. I fjor solgte fondet seg ut av flere israelske aksjer og andre selskaper som etikkrådet mente bidro til brudd på folkeretten på Gazastripen. Etter at amerikanske politikere truet med straffetoll mot Norge på grunn av det her, satte finansministeren rådet på pause og ba om en rapport som nå blir lagt fram i dag. Cecilie Hellestveit satt i etikkrådet i 11 år, men trakk seg i protest etter dette. Hun tror forslagene i dag kommer til å handle om å gjøre fondet mindre åpent for innsyn.
4: Er det Norge som et rikt, anstendig og demokratisk land vi fortsatt ønsker å være, så mener jeg at vi må ha en modell som gjør det mulig å fortsette å være anstendige, ikke tjene sine verdier over lik.
2: En person arrestert etter at to personer ble knivstukket i Sandefjord i natt. En person sendt til Ullevål sykehus og utenfor livsfare, mens en annen behandles på sykehuset i Tønsberg. Politiet sier at de etterforsker saken og at de avhører andre som var til stede under hendelsen. De sier også at de ikke utelukker at flere blir arrestert. I dag det refleksdagen, og det er nok en markering og en påminnelse som mange trenger. For ifølge en undersøkelse fra Trygg Trafikk så bruker under halvparten av oss refleks, og det særlig de som bor i byene som dårlige på det her. Da begynner det også å bli veldig mørkt ute, og Frode Tiller Skjerbø i Trygg Trafikk sier reflekser det beste verktøy vi har for å være synlig og for å unngå ulykker. Og han har et tips til deg som kanskje litt lett for å la refleksene ligge.
5: Det viktigste man kan gjøre, det tror jeg å gå inn i skuffeskap, ta fram refleksene, legge dem i jakkelomma på de jakkene man bruker nå på høsten og vinteren, for vi vet at det så lett å glemme det. Vi går ut når det lyst, og så plutselig så blir vi overrasket at vi ute og går i mørket, og så har vi glemt refleksen hjemme.
2: NRK Nyheter fikk du av Regine Åser Blia.
0: Som syns at refleks hot, spørsmålstegn?
1: Nei, egentlig ikke.
0: Nei,
1: jeg har drevet og tenkt litt på det, og veier det litt for og mot, da. Men jeg har landet på nei, jeg syns det litt lite hot.
0: Oi, ok. Da, det får være din mening. Vi må ta diskusjonen litt videre om et par sakser.
6: Hello. Sammen fyller vi bøssene for mennesker på flukt. Følg dag 4 direkte her på P3 i ettermiddag fra klokka 3.
0: Hei, god morgen, torsdag og 15. oktober. Nå er det bare å varme opp stemmen. Det er straks klart for en ny dagens allsang. Men først til Sigrid, dette Two Years i Petremorgen.

0: Det er den store refleksdagen i dag. Det betyr at hvis ikke du har festet en refleks på jakke eller sekk eller hvor enn du måtte finne på å ha den, kanskje i dag er dagen å finne fram det og gjøre det. Og vi skal nå ta en diskusjon som, her mener jeg det viktig å skille på en del ting. Her ikke spørsmålet på en måte hvor smart det å bruke refleks, for det er det. Er det kult å bruke refleks? Det lurer jeg heller ikke på. Det jeg lurer på er, vi må bruke det ordet sette forstand, er det hot? Fordi jeg synes det noe litt attraktivt med folk som har som går med full on confidence med refleksvest.
1: Utdyp, Jonas, du må utdyp, fordi refleks i utgangspunktet, det liksom...
0: Det ikke motvika i Paris.
1: Nei, det jo ikke det. Hva det med da du synes hot?
0: Det et eller annet med at det jo... Altså, refleks har aldri vært et moteplagg, eller på en måte aldri noe sånn her, noe man klær seg for å på en måte se bra ut, skjønner du? Det et rent sikkerhetstiltak. Derfor det noe jeg synes litt fint da, med at folk gir fullt fader i det, og bare går all in, hvertfall de som så gærne at de har en sånn jakke som bare refleks. Det blir sånn,
2: Jonas,
0: oh my god!
2: Jeg helt enig.
0: Ja!
2: Jeg synes det så hot med refleks, og så det et eller annet med at du oppegående nok til å vite at det her viktig.
0: Mm.
2: Og hvis jeg for eksempel skal ut en kveld, bare gå tur eller gå og lufte katten, holdt opp å si. Og noen sier til meg, hvis typen min sier til meg, Arin, husk refleksen din, så blir jeg sånn, oh yes, daddy, skjønner du?
1: Jeg synes dere litt performative nå, for jeg kjøper ikke helt at dere oppriktig mener det her.
0: Hæ?
1: Og det ikke fordi, som Jonas sier, selvfølgelig, det lurt å ha på refleks, det bra å ha på refleks, man skal ha på refleks, men jeg synes ikke folk blir hot av refleks.
2: Jo.
1: Eksempel, Arin. Du ute på byen, gitt at du single da, så ser du to stykker står i barn, han ene står i en rå, lekker dress, og drikker en fin drink, og så står det en fyr i refleksvest i barn. Hvem tror du høyst sannsynlighet for at du sjekker opp, eller at du går og prater med? Sånn, det jo ikke
2: du... Du må sette i kontekst. Ingen bruker refleksvest inne på en klubb.
1: Nei, men du sier jo at det et hot plagg.
2: Ja, men det jo fortsatt hot, men det jo...
1: Hvis jeg får verden...
2: Bikini jo hot, men det betyr ikke at jeg synes det hot når du har det på her inne i studio.
1: Nei, og det forstår jeg. Men hvis jeg får velg mellom at fruen skal ha på seg refleksvest eller grisedeilig undertøy, så tar jeg grisedeilig undertøy, skjønte du?
2: Men det din mening.
1: Ja.
0: Det lettere å ta refleksvest, da.
1: Det kan ikke så være.
2: Hva med en bikini av refleks?
1: Bikini av refleks. Jeg bare kjøper ikke helt at du oppriktig mener på at det hot med refleks.
0: Ok, la meg ta det ekstreme da, fordi det jeg ikke synes hot er folk som har refleksvest og hjelm og sånn lastesykkel. jeg tenkte legge på dette i går, skjønner du? Det synes jeg usexy igjen. Det blir for mange lag med sikkerhet.
1: Ja, for hvis du ser en fyr på byggeplass, liksom, tenk du at han hot med refleksen? Mm. Gjør du det?
0: Ja.
1: Okay.
0: Oh, har du ikke sett sånne modellbilder hvor de ikke har på seg noe annet enn refleks og bukser?
1: Nei, det har jeg ikke.
0: Lordy, lordy, lordy.

0: TV-aksjonen. Hallo, sender direkte fra torget i Trondheim og skal fylle en ny spleis for TV-aksjonen og flyktninghjelpen hver dag. Derfor trenger jeg din hjelp.
1: Aldri før har så mange mennesker vært på flykt. I år går pengene til de som flykter i Sudan, Syria, Tjad, Afghanistan.

0: Vet ikke. Nummen var det på NRK P3.
1: Her om dagen så var jeg på Strømmen Storsenter.
0: The place to be, du veldig mye der.
1: Veldig mye på Strømmen Storsenter. Og der skjedde det en ting som, jeg fortalte denne historien til produsenten vår, Johannes, og han var litt sånn, topp tre ting som aldri skjedde, bro. Men jeg vil bare dele den med dere. Mm. Fordi jeg går der sammen med min beste venninne, og så sier hun plutselig til meg, veldig sånn diskret, sånn, Arun, se til venstre. Og jeg sånn diskret, ser til venstre, og snur meg etter denne personen jeg skulle se på, fordi bam, baklet, hun hadde en stor rumpe. Hun hadde den største rumpa i verden, ok? Jeg så på rumpa, rumpa så på meg, skjønner du? Så jeg snur meg etter, og så snur jeg meg tilbake, og så sånn, å fy faen, det var svær, altså.
2: Jeg føler, vi har invitert liksom en 14-åring for å komme.
1: Og så snur jeg meg tilbake, så det en kar på siden av meg som sier, «Men fin, eller?» Og jeg var sånn, «Ja, ja, å, fin!» Og det syke seg at denne mannen her sitter med kona og barnet sitt. Nei, og anerkjenner at jeg har vært en gris og sett på rumpa til en annen kvinne. Og det fikk meg til å innse at jeg ikke bedre enn noen mann der ute. Jeg følte meg så gris. Mm. Men det ikke litt sykere at han blir med og anerkjenner denne rumpa med meg?
2: Det kommer an på hvor høyt du sa da.
0: Hvis du var, åh,
1: fy faen! Nei, jeg sa, åh, fy faen, sa jeg. Jeg viska det, og han bare så at mine øyne var lagt inn på rumpa til denne kvinnen.
2: Han så bat-signalet.
1: Og så ble jeg litt sånn, men hvorfor skal du begynne å bonde med meg over dette her?
2: Men Arin, vær helt ærlig, viska du. For jeg ser før med at Arin var mer sånn,
1: Wow! Nei, det var ikke sånn. Jeg prøvde å være diskret, for jeg vil ikke være som de mennene der ute som er sånn griser.
2: Du er da nå.
1: Men nå er jeg det.
0: Du er mannsgris deluxe i Petremorgen.
1: Og spesielt liksom, i denne tiden, in this economy, hvor man ikke skal være sånn her gris.
2: Mm. Ja, fordi det er noe nytt vi har begynt med.
1: Ja, det er noe nytt vi har begynt med. Er du syk eller? Det skjedde etter debatten forrige uke. Men ja, nei, så jeg fikk litt sånn reality check.
0: Men har du øvd, skal du begynne å plystre på damer, eller?
1: Nei, jeg skal slutte å se på folk, skal jeg la folk være.
0: Mm. Aruga, skal du begynne å si
2: hvordan,
0: sånn.
2: Hvordan hadde du reagert, Ari, hvis en dame gikk forbi det, og så hørte hun viska, åle, hun har digg rumpa.
0: Og så ser du en mann si, ja, den er digg, ja.
1: Jeg hadde gitt high five til dama, så hadde det vært sånn, æsj, se andre vei til mannen.
0: Oi, det er forskjell. Hva hvis hun var lebanese?
1: Ja, da hadde jeg fortsatt å se på meg, baby.
0: Oi, ja, ikke sant? Så der går forskjellen.
1: Anerkjennelse fra andre kvinner, best jeg vet.
0: Så dette er egentlig bare, dette er deg som trakasserer en dame og skylder på mannen.
1: Jeg trakasserer ikke, jeg så på henne, fikk anerkjennelse av en mann.
0: Du går etter det, uff, deilig rumpe da, babe.
1: Nei, nei,
2: det er ikke drømning. Å, fy faen, Rebola, se på den rumpa, jeg bare banger, skjønner du?
0: Smakk den for meg da, smakk den.
1: Nei, nei, dere klarer ikke, dere klarer ikke å gjøre det ordentlig. Hvis dere først skal lage en Arin-parodi, så må dere faktisk lære.
2: Måla, se på den, jeg bare sjuffer din rumpa.
0: Måla, la meg båte deg da.
1: Kebab-dorsken deres er faktisk jævlig dårlig. Nei, ja. Så det blir litt provosert.
2: Det er 100% Arin-parodi.
1: Nei, nå ble jeg provosert.

0: Jesper Jenseth, Ungdom og lovende. Arin fortalte nettopp at man så en dum tor på Strømmen Storsenter, og klarte å si det, og få da anerkjennelse av en mann som la meg til det samme.
1: Ja.
0: Even har meldt oss i appen NRK Radio. Arin, hurra! En av oss, hjerte.
1: Even, betyr det at du også har veldig fin rumpe, eller at du også setter pris på fine rumper?
2: Jeg tror det, dere begge to i trakasseringsklubben, og dere har fått et nytt medlem nå, ifølge VG. Dette må være det første, og dette er selvfølgelig en ikke en hyggelig sak.
0: Nei.
2: Men jeg kommer til å ha det litt gøy, men likevel, fordi dette er det sykeste.
0: Ja, det er lov, det er lov.
2: På ekte overskrift, hvis noen hadde sagt til meg at dette var en ekte overskrift, jeg hadde tenkt at dette var satire. Mhm. Robot beslaglagt etter beføling av tenåringsjente.
1: Nei, Gud.
0: I alle dager.
2: Det er en robot. Dere har sett disse robotene på TikTok eller sånn, som står og danser
0: ja,
2: og gjør sånne kule ting, ikke sant? Mm. Har du sett det? Det er sånne små sånn teknologiske. Jeg lurer på om det er noe Tesla-aktig. De ser ut som
1: ja, okay, da skjønner jeg hvor vi skal. Ja.
2: Jeg vet ikke om det er akkurat en sånn,
1: nei.
2: Men den ligner på den. Den er 120 centimeter høy, altså 1-2. Den kan ikke ta alle karusellene på Tusenfryd. Mm. Men den har da og det her er helt på ekte. Den har vært da kledd med gullkjede og hvit vest og chains og shorts. Og så har den befølt, tatt en jente på rumpa.
1: Nei,
2: og jukka på, mens hun har stått og ventet på fastfooden sin.
1: Den er jo kledd som en stereotypisk beføler, holdt jeg på å si.
2: Ja, det kan du si. Og de ringte nødetatene. Fordi hva faen gjør vi nå? Det er fordi hva gjør du hvis en robot begynner å ta på det? Altså, sånn, du må jo... Eller sånn...
1: Jeg vet ikke.
2: Det var derfor jeg også var sånn, når de ringte politiet, så var jeg først sånn, haha, ring politiet, så var jeg sånn, jo, men faen heller, ring politiet. Den driver jo og tafsa.
1: Men gikk den roboten rundt alene?
2: Ja!
1: Var det ingen som styrte?
2: Den gikk alene!
1: Styrte den seg selv? Var det noen som styrte?
2: Det da ser jeg, det her kommer til å bli en del av rettssaken, for den ble funnet i en bil. De to mistenkte er en gutt på 16 år som eide roboten, og vennen hans på 19, og de etterforsket nå om roboten var forhåndsprogrammert, eller om den ble styrt i sanntid.
0: Mm.
2: Så jeg ser jo for meg at i denne rettssaken så kommer på ekte forsvarerne til å si ærededommer, roboten gjorde dette på egen hånd. Dette kan ikke de.
1: Men for roboten egen forsvarer har roboten rett på egen forsvarer?
2: Nei. Det er et gøy bilde. Roboten blir dømt i fengsel. Å nei, får jeg nye batterier?
0: Jeg ville bare ta på rumpe. Jeg ville bare ta på rumpe. Har den roboten Arin-modus?
2: Jeg kan ikke noe for at jeg er programmert til å tafse på deilige rumper.
0: Har roboten Arin-modus også? Voila, diktor. Voila.
1: Det er ikke morsomt, du er kjempedårlig på det. Du er kjempedårlig.

0: Brent på NRK P3. Vi skal om ikke så for lenge sette en splitter ny mening på prøve.
1: Ja, og det kan være store ting, små ting. Hovedpoenget her er at vi trenger mening fra det som hører på, som gjerne er litt spicy, som du ikke helt tør å si høyt. Og så tar vi diskusjon her i studio, og ikke minst en votering i appen NRK Radio, for å finne ut om folk er enige med det eller ikke.
2: Vi har brukt forskjellige innsenderforslag, som for eksempel AI burde bli utilgjengelig for det vanlige menneske, altså hverdagsfolk, kan du si. Eller for eksempel at biff er smakløst.
1: Ja, så her kan du sende inn til oss. Du åpner opp appen NRK Radio, søk opp Petremorgen, trykk på send inn. Og vi må jo ha en mening så fort som mulig, for vi skal jo ta den opp til votering om bare få minutter.
0: Ja, da, så det gjelder å fortsette. Gjør det med en gang, så får vi det på etter og der. Men jeg er safe to love.

0: Deltagere har lagt ut på en reise gjennom den nådeløse jungelen I Malaysia.
1: Min helt!
2: Vi et team.
0: Sammen disponerer de 2,5 millioner dollar. Men underveis vil de møte på fristelser til skyhøye priser.
3: Jeg ikke hvertfall få venner.
0: Faller noen for en fristelse, så må fellesskapet betale prisen.
2: Jungelen gjør folk sin syk.
4: Jeg stoler ikke på det lenger. Jeg dritforbanna.
0: Hvor gode vi til å tenke på fellesskapet når det virkelig koster oss noe?
5: Ville fristelser. Se nå I NRK TV.

0: å prøve.
1: Anonym mener at vi bør legalisere cannabis. Få det inn på et monopol, det er mye tryggere. Er du enig eller ikke? Du kan stemme og kommentere i appen NRK Radio. Det starter med Anonym som skriver: blir det lovlig, så er jo det fint for de som i dag blir sett på som kriminelle. Men vil man at det skal bli enklere for 14-åringene våre å få tak i det? Jeg stemmer big time, nei.
2: Men blir det enklere for 14-åringen? Jeg føler det enklere for 14-åringer hvis det er ulovlig solgt.
1: Ja, og så bare for å utfordre det litt mer da. Det er jo... De kan jo like gjerne få tak i bøttevis med hjembrent eller noe polsk importert sprit fra naboen, liksom.
3: Det kan de.
1: Så det har, vi forbyr ikke alkohol av den grunn.
3: Nei, og akkurat nå så kan de gå på Snapchat og finhandle kurva, rett og slett. Men ja, Caroline ser begge sider av denne saken, men hun bodde i Washington en periode. Og der er det lovlig, det er regulert, og det var veldig ryddig å beskrive hodet som. Ordentlig weedbutikk med mat, godteri og den slags, får ordentlig hjelp av en ansatt, og så var det veldig strengt med ID. Jeg tror absolutt den modellen hadde funket i Norge.
2: Det er sant, ja.
1: Jeg liker anonym nummer to her sin tanke. Har du noen gang vært i Amsterdam? Tulipaner og idyll? Nei! Det gikk ut og var kvalm og uvel hele uka på grunn av lukta. Og det har gått på inn. Det er et veldig synlig rusmiddel.
2: Absolutt.
1: Man merker at, oi, her er det noe muffins. Og det
3: ikke muffins, så... du merker noe helt annet.
1: Det er noe annet, ja. Men det er ikke, jeg må innrømme at det er ikke noe digg å få det sivende inn i leiligheten på sommeren, for eksempel.
3: Nei, herregud, men folk sigger jo rundt omkring, og det lukter jo også, på en måte.
2: Ja, det lukter, folk pisser rundt omkring, og så lukter det hele
3: Men akkurat pissing har vi forbudt. Det har vi forbudt ute i offentligheten.
2: Ja. Folk gjør det fortsatt.
1: Folk gjør det.
3: Det skjer fortsatt.
1: Jeg er veldig spent på det store resultatet.
3: Enig.
1: Anonym mener at vi bør legalisere cannabis. Det er også jevnt. Det har vært veldig jevnt en uke her. Nå er det knepent på nei-siden.
3: Mm. Uenig.
1: 54% som mener at nei, det får fortsette å være ulovlig.
3: Mm. Mm.
1: Og det sånn er det.
3: Sånn er det.
2: Mm. Sånn er det.
3: Men at, nesten halv, altså at det var nesten 50-50 på den her. Mm. Jeg trodde folk var mer delt her. Ja. At det var høyere nei.
2: Ja, jeg trodde også det, Henning, men... sånn er det altså ikke.
3: Sånn er det altså her i Petremorgen.
1: Ja, og hvis du lurer på hvordan hadde Norge sett ut hvis all politikk ble styrt av mening på prøve?
3: Åh, jeg kan fortelle deg at det har vært kritiske til seg. Ja.
1: Vi hadde avskaffet kvinnedagen, og vi hadde nekta folk å spise biff. Og det er mye vi hadde innført da plutselig.

0: Sebastian, hånd i hånd på P3. Arin,
1: ja.
0: Pappquiz. Hva er banan på svensk?
1: Det er banan.
0: Det er banan. Henning, hva tror du svenske banan er på norsk?
2: Banan.
0: Nei, det er det de ikke gjør. Det er klipp som begynner å gå overalt fra Sveriges dummeste som vi må til snart. De skjønner tydeligvis ikke norsk i det hele tatt. Men er egentlig vi noe bedre? Det blir svenske quiz snart. Charlie XCX kommer også med Dying for You, men først til NRK Nyheter.
1: Ja, og her skal det handle om oljefondet sine investeringer. Det er et stort press fra venstresiden om å opprettholde den etiske standarden i oljefondet, det sier politisk kommentator i NRK Lars Nehru Sand. Om en time så får regjeringen nemlig en rapport om hvordan dette etikkrådet bør jobbe fremover. Dette kommer etter at finansminister Jens Stoltenberg i fjor satte rådet på pause etter at det ble mye styr etter at fondet solgte seg ut av flere israelske aksjer og selskaper som etikkrådet mente bidro til brudd på folkeretten på Gazastripen. Og Nehru Sand sier de fleste tror rapporten kommer til å be om en annen terskel for å ta ut selskapet. Enn før.
3: Noen vil mene at det er å svekke dette rådets rolle og makt og myndighet. Selv om rådet aldri har bestemt, men gitt sine anbefalinger, så har de veid tungt. Så alt som pirker bort i det og lar butikk og inntjening gå foran, kan sies, eller vil det bli en debatt om hvorvidt man svekker etikkrådet eller ikke.
1: Minst 5 personer er drept i angrep mot Ukraina i natt. Avisa The Kyiv Independent skriver at minst 3 personer ble drept og 6 såra i et kraftig russisk luftangrep mot den ukrainske byen Kropyvnytskyi i natt, ifølge guvernøren der. Og i Dnipropetrovsk-regionen ble 2 personer drept i et annet luftangrep, skriver guvernøren i regionen på Telegram. Og til slutt litt sport.
4: Og så er det skåring! Der kommer skåringa! Skytes i mål! Og det er så fortjent, så fortjent!
1: For sånn hørtes det ut da Bodø-Glimt satt inn 1-0 mot tyske Borussia Dortmund i går kveld. Det ble også sluttresultatet i kampen. Og dermed så sørget Bodø-laget for nok en norsk bragd i Champions League. Viking spilte nemlig uavgjort mot Bayern München kvelden før. Og Glimt-kaptein Patrick Berg sier at dette viser at det er et høyt nivå på norsk fotball om dagen.
5: Vi vet at vi har et veldig høyt nivå inne, og så har vi fikk vist store deler i dag, og så Viking i går og var til tider på høyde med Bayern München, som vi fikk kjent på et veldig godt fotballlag. Så nei, det er fine dager for norsk fotball, ingen tvil om det.
1: NRK Nyheter fikk du av Regine Åsrud Lie.
6: Hello. Sammen fyller vi bøssene for mennesker på flukt. Følg dag 4 direkte her på P3 i ettermiddag fra klokka 3.
0: Ja da, siste dag for Eskil i buret om noen timer. Hvor stødig er svensker i norsk? Veldig dårlig, men er vi noe særlig stødig tilbake da? Det blir quiz snart i Petremorgen, men først Charlie XCX og Dying for You.

0: Morgenlaget med Anna og Karsten.
1: Har du en drøm, men ikke vet helt hvor du skal begynne for å få den til å gå i oppfyllelse? Da må du sende den på en melding i appen NRK Radio til Drømmelaget, så skal vi prøve å oppfylle drømmen din for deg.
0: Drømmelaget. Mandag til fredag, 9 til 11 på NRK

0: I går var dag tre I buret for Eskil I Hallau, som hver dag denne uka har prøvd å fylle noens bøsse på spleis til årets TV-aksjon. I går var det et fiskelag I nord som fikk æren av å få sin bøsse fylt, og underveis her så fikk de også besøk I buret oppå si over telefonen av Leo Eikerts. Han har jo fortalt før om sin historie om å være på flukt, og brukte også tid I går på å fortelle at bare det at en person bidrar til årets TV-aksjon, det kan gjøre en veldig stor forskjell.
1: Men det også viktig å huske om du hjelper en, så har du hjulpet oss. Det har utgjort en forskjell. Og det jeg husker jo at vi var veldig avhengige av rasjoner. Det var der, det var ikke noen butikk, eller det var en gang I måneden en boks med mat, og det jo noen som har samlet sammen penger og sendt til oss. Det noen som har stått et eller annet sted der det kanskje ikke krig og tenkt på oss. Mm.

0: Og så har, dette var da Leo var barn selv. Nå har jo Leo blitt Daddy Leo.
1: Mm.
0: Han har fått barn.
2: Ja.
0: Og det må man jo spørre om. Altså, hvordan skal han, hvordan tar han vare på barna sine nå?
3: Hvordan det å ha Leo Eikild som pappa? Hvordan du som pappa?
4: Bro, hadde jeg vært din pappa, jeg hadde skjemt deg bort, ass, mate. Du hadde fått gått med alle kjolene du har lyst på, alle de fancy klærne du ligger på red carpets og sånn. Og hvis du hadde sagt, pappa, kan du donere til TV-aksjon, så hadde jeg sagt, hvor mange nuller vil du ha på, siden det går til en god sak.
0: Mm-hmm.
1: Åh, det koselig.
0: Hvor mange nuller vil vi ha på?
2: Ja, mange.
0: Ja, mange.
1: Alle.
0: Ja, mange.
2: Nei, jeg synes det veldig fint måten Leo forklarer det, og at, at han liksom... viser tydelig hvordan bare en donasjon hjelper så mye.
1: Mm. Jeg tror akkurat, jeg veldig enig med det Arin sier, for jeg tror det kan være liksom vanskelig å se for seg, og så blir det veldig sånn abstrakt når man samler inn penger på den måten, hvor mye har mine summer å si,
2: nettopp.
1: Hvor mye spytter jeg egentlig inn her. Så Leo setter veldig fint ord på det da.
0: Mm. I dag så er det en ny bøsse som skal fylles, den siste for Eskild sin del, og i dag har de gått for Oscar på 8 og Edvard på 6, som de siste ukene har spammet ned firmaer og enkeltpersoner og alt mulig rart for å samle inn premier til sitt eget lille lotteri.
1: Åh.
0: Ja, de selger da lodd 50 kroner stykket til TV-aksjonen og kjører en trekning på søndag. De, altså, de er helt nydelige. De har lagt ut bilder også av Spleis, på Spleis-siden sin, som du kan finne på P3-Spleis. De håper jeg får en stappfull bøsse i dag.
1: Jeg også.
0: Og du kan være med å bidra hvis du skrur på radioen fra klokka 3.

0: Michelle Ulstad, la meg ligge på NRK P3.
1: Hvem slår seg i dag?
2: Aha.
0: Saker, altså. Nok en artist prøver seg på såkalt slengtau. Kalte man det noe annet?
2: Nei, vi kalte det slengtau, vi,
0: altså. Det gjorde det, ja. Og så går det dårlig da, for det er lenge siden sist, og så brekker vedkommende ankeren. Din jobb er å finne ut av hvilken artist det er, eller hvilken sang det er som er brukt. Og hvis du kjenner igjen, så kan du vinne en av de få nåværende Petremorne-koppene som er igjen. Svaret sender du til nettopp Petremorne i appen NRK Radio. Her er den igjen.
2: Aha.

0: Veronica Maggio på NRK P3. Det prisutdelingssesong! Og i dag så kan du lese mer om årets P3-gull på nrk.no. Det den 6. november. Det starter klokka 20.00, sendes direkte fra NRK Marienyst. Ja, vi stas. Og så det da i år en splitter ny kategori. Ja, Peter Gull ikke kjent for å ha masse kategorier.
1: Nei, vanligvis har det vært fire.
0: Nå kommer det en liten en til da.
1: Deilig. Hvilken kategori det?
0: Årets album.
1: Oh yeah.
2: Oh yes.
1: Det var hvert år så har jeg tenkt, hvor årets album? Og her den,
2: ja,
1: her i år.
2: Jeg visste at det var i år.
0: Men det kan jo være fordi det jeg føler at albumet har blitt litt mer eksotisk, skjønner du? Altså, det ikke så vanlig lenger. Så når noen først da gjør seg flid, vi har dette store prosjektet, og vi tenker fra A til Å, og det det en større pakke.
2: Det veldig gøy, det en av mine favorittting med å høre album, det når en låt sklir inn i en annen, det kiler hjernen min på det rette stedet.
0: Litt som sånn Kapten Sabeltann seder, når det sånn fortelling imellom.
2: Ja, ikke akkurat sånn, Jonas, men men de har jo også annonsert nå hvem som skal lede det her fanskapet.
0: Oh yes!
2: Og det en god duo.
1: Ikonisk duo.
2: Ja, Arianne Engelbø, kjent fra Petra Live, og Hedda Gullikstad, kjent fra NRK. Neste stopp, blant annet.
1: Ja, kjent for å være i Rotta Remi, litt Sara Larsson, så, broren til Oscar Bob.
2: Broren til Oscar Bob.
0: Altså Nure.
1: Nure, ja. Jeg elsker Arianne, og jeg elsker Hedda, så her tror jeg blir kjempebra.
0: Lover godt.
2: Hva tror, på de promobilene så har de noen hester i studio.
0: Ja.
2: Det kjemperart. Jeg skjønner ikke hvordan de fikk lov til det. Jeg fikk streng beskjed om at jeg ikke var lov å ha med bikkje på jobb her. Det kan umulig være lov å ta med seg hesten sin.
0: Ja, hvilken inngang har de tatt for å få inn de hestene der?
2: Har de sånn tror du de måtte skrive ut sånn gjeste her på NRK, så sånn, når du får besøk av noen, så må de, du hente med sånn gjestekort.
0: Hestekort.
1: Hva skjedde nå? Nå slår Henning Jonas. Hva var det som skjedde nå?
2: Jeg har hørt vitsen på lang vei. Jeg sa at de må ta sånn gjestekort når de kommer inn, og så sier Jonas, de må ha hestekort.
0: Det var gøy, var ikke?
1: Det var ikke så gøy.
2: Nei, det var ikke
1: så gøy. Ikke så mye anerkjennelse for den.
2: Jeg slo Jonas, det angrer jeg litt på. Unnskyld, Jonas.
1: Men uansett, det er P3 Gull 6. november. Hedda og Arianne skal lede programmet.
2: Ja.
1: Og det blir dritbra. Og kanskje det blir hester, jeg vet ikke.
0: Gjester. Gjester, mange gjester. Neste uke, jeg kan røpe det allerede, neste uke så kan du vinne billetter til årets P3 Gull.
2: Ja.
0: Her i P3 Morgen.
2: Heng med! Heng!

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all på NRK P3, som sier hei og god morgen til Anna I Drømmelaget.
1: God morgen.
0: Vi så jo at I dag har vi annonsert ny kategori I P3-gull, yes. Årets album. Mm-hmm. Ja, har du noen lekkasjer eller Anna? Noe du vil lekke, P3-gull?
1: Nei,
0: jeg kanskje hadde noe juice, kanskje kunne få fått det fra deg.
2: Har du vært med I noen jurymøte, har du?
1: Nei, jeg har faktisk for første gang I år, så har jeg ikke vært med juryen til P3-gull.
2: Ok.
3: Så du har ikke noen hemmeligheter du kan servere oss?
1: Nei, jeg har ikke det.
2: Har du en hemmelighet fra livet ditt du kan servere oss?
1: Det har jeg alltid sett eller annet jeg kan...
0: Okay. Ja. Har du statshemmeligheter? Hva det mest hemmelige du vet, Anna?
2: Uten å...
0: Ja.
1: Vet du hva? Dette her...
0: Har du tenkt på det før? At liksom, oi, hvis jeg sier dette, så går det skikkelig dårlig for noen?
1: Ja, det har, ja jeg har jo noen sånne, men...
0: Ikke,
1: nei, det ikke noe jeg kunne... Nei.
2: Det jeg vet ikke om en fyr som bæsja I bøtte I skolegården.
0: Ja,
2: det jo, og så sa han til alle at det var gjørme, men det var bæsj.
0: Nei, for meg. Dette jo en historie
2: det
0: en
2: som man
0: har lagret.
2: Ja, det har jeg lagret.
0: Ja.
2: Men jeg skal helt ærlig, jeg husker faktisk ikke hvem det var. Det historien som har sett seg fast I meg.
1: Men jeg vet ikke om det finnes noe om meg selv som jeg ikke har fortalt noen. Det tror jeg faktisk, det tror jeg ikke.
0: Nei, det
1: kan jeg ikke. Ja, men jeg tror ikke det.
0: Henning gir blikk til Anna.
1: Jeg trenger å dele med.
2: Men hvis det ting jeg vet, så har jo hun fortalt
0: det. Ja, det sant.
2: Så da gjelder det ikke.
1: Nettopp, det proves my point.
2: Proves my point.
0: Hva hender I drømmelaget I dag?
1: I dag en spennende dag I drømmelaget, fordi vi skal både få være med på live drømmeoppfylling.
3: Mm. Oi!
1: Kristine, som sendte inn en drøm til oss her om dagen, sitter akkurat nå I en isprepareringsmaskin.
2: Å, hei!
1: På hjemmehockeybanen til Vålereng av hockey.
3: Oi, så gøy!
1: This minute.
2: Jeg faen meg helt rått, jo.
1: Vi skal ringe etterpå. Jeg håper jeg hører lyden av... Jeg håper jeg hører... Det blir skrapet opp og løkt is, og så skal, skal gutta trene der etterpå, så det hun som prepper banen til trening.
3: Det jo fantastisk for å se på treninga også, eller?
1: Jeg vet ikke.
0: For å se på de hjemmescenene som gjerne etterpå den der... Når de drar på hytta, for eksempel, etter at han har vært på sykehuset.
3: Dette en heated rivalry-referanse?
0: Kanskje...
2: Kanskje. Du en gris, Jonas.
0: Jo, men det må da finnes noen som driver med litt heated rivalry I Norge, eller?
2: Det finnes sikkert noen videoer på internett du kan...
3: Nei, det finnes ingen homofile hockeyspillere I dette landet.
2: Jeg har ikke hørt om...
0: Ok, beklager.
2: Ok. Men live drøm oppfylling.
1: Det skal vi få være med på. Etter at vi har sjekket hjemme Kristine, så skal vi slå på tråden til Carla, som har en venninne som hun blir fysisk... Hun så, du vet når du dør sånn søthetsdøden, av for Hæ? Eksempel hunder.
3: Oh, ja.
1: Når du synes noe så søtt at du blir sint, liksom.
3: Ja.
1: Sara, venninne til Carla, blir fysisk uvel. Hun synes dagshunder så søte.
3: Oh, jeg helt enig.
1: Så vi skal... Jeg vet ikke helt hva drømmen konkret, men vi må ha tak I en pølsehund på et eller annet vis.
0: Vi hadde nettopp med noen I Hvem slår seg I dag, som hadde en såkalt dvergdags.
1: Ja.
0: Det telles det?
1: Det tror jeg absolutt.
0: Så lenge det har dags I navnet.
1: Så lenge den lang, denne hunden.
2: Nå den lang.
0: Dagsrevy. Ja. Nei, nå skal jeg hjem.
2: Nå
0: skal jeg ikke slå meg en ting. Ikke slå meg igjen.
2: Det nært at jeg deg igjen.
0: Å, fy fader. Hør på Anna Drømmelaget da om et par sakser. Det blir både Anna og vi veldig glad for. My not that serious, kommer til et øyeblikk. Men først, Simmermann, dette Riper I lakken på P3.

0: Mai med Not That Serious på NRK P3, som snart skal plukke et helt nytt drømmelag. Du henger med Anna etter NRK Nyheter, hvor du først hører om Ukrainas forhold til USA.
1: Ja, for det forverrer seg.
2: Trump er irritert på grunn av disse ukrainske angrepene inne i Russland, som han mener bare forlenger krigen.
1: Det sier USA-ekspert Hilmar Mjelde. Uroen brer seg i Ukraina etter at USA nylig inngikk en dieselavtale med Russland. Zelensky uttalte til TV-personligheten Piers Morgan i går at han føler seg forrådt av Donald Trump, og at det er smertefullt når Trump velger en side, og det ikke er Ukrainas side. USA har også lettet på sanksjonene mot Russland, og i går så ble det usikkerhet rundt om USA hadde kuttet Ukrainas tilgang til etterretning og teknologi som de trenger i krigføringen deres. Mjelde sier at Trump prøver å legge press på Ukraina.
2: Det vil være helt typisk Trump å straffe Ukrainas landskap på denne måten, men uten at han ønsker å fullstendig avslutte hjelpen til Ukraina.
1: Over 9000 personer har nå blitt smittet av Ebola-viruset i Kongo, og rundt halvparten av de har dødd som følge av det. Det viser tall fra myndighetene i landet. Dette utbruddet startet i mai og er nå det største og dødeligste i Kongos historie. Og helsemyndighetene i landet sliter med å stoppe viruset, som stadig sprer seg til nye områder. Det finnes heller ikke noen godkjent vaksine eller behandling mot varianten av viruset som nå rammer Kongo. Og så skal det handle om denne dama. Ja, for nå får Celine Dion sin egen Barbie-dukke, det melder NTB. Dukken skal ha på seg en kjole som ligner på en langærmet mørkeblå kjole som stjerna hadde på seg da hun sang Titanic-temalåten My Heart Will Go On på Oscar-utdelingen i 1998. Den skal i tillegg ha et blått halskjede som er kjent fra filmen. Dion sier at dette er en ære, og at hun håper denne dukken inspirerer alle til å uttrykke seg med selvtillit og følge drømmene sine. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
3: Har du sett, Rasmus, de videoene av Celine Dion etter at hun har spilt sine første konserter på veldig lenge nå i det siste?
1: Nei, kan ikke du fortelle om det?
3: hun har jo vært veldig syk, stakkar. Altså, hun kunne nesten ikke synge lenger.
1: Ofte.
3: Så har hun jobbet seg tilbake, fylt noen store, spektakulære scener og bare synger som aldri før. Og den formen hun er i etterpå, den dama der, står og luftbokser og legger seg over en bil, og hun er helt i toppform. Det ville jeg søkt opp å finne på YouTube, eller hvor enn man foretrekker.
1: Nå har jeg noe å glede meg til når jeg er ferdig på jobb i dag, da. Det var jo herlig. Takk.
3: Alt er godt med noe å se frem til. Takk skal du ha.
1: Bare hyggelig.
4: Hello. Sammen fyller vi bøssene for mennesker på flukt. Følg dag 4 direkte her på P3 i ettermiddag fra klokka 3.
3: Aller først her nå. Jeg, Anna, er på plass. Gleder meg til å sjekke inn med Kristine om ikke så lenge, som har kjørt isprepareringsmaskin.

Baustam, Magnerik, hører du i drømmelaget? Det klokka har blitt 9:05. Og jeg, Anna, er altså like glad som hver eneste dag for at det vi to som henger sammen på P3 denne torsdags formiddagen. Og du må gjerne sende en melding i appen NRK Radio hvis du drømmer om noe du trenger.

0: hadde med på lufta her om dagen.
1: Jeg drømmer om å kjøre en Zamboni.
0: Ja, dette her var ikke noe jeg hadde noe kjennskap til fra før. Hva dette for noe da?
1: Det en sånn ispreppemaskin som man bruker på hockeybaner for å få sånn smooth og glatt is.
0: Og hvorfor drømmer en 35 år gammel IT-konsulent om noe sånt?
1: Det var egentlig bare at jeg var på hockeykamp, så denne maskinen, ble liksom trollbundet av hvor nydelig den la igjen is, og så var jeg sånn, dette må jo være en drøm å kunne kjøre.
0: En drøm å kunne kjøre. Der sa du det, Kristine. Og hvor har du lyst til å kjøre denne maskinen?
1: Jeg vil jo si at drømmen hadde jo vært å gjort det på Jordal her I Oslo. Det jo hjemmebanen til Vålerenga Hockey, ja. Som på en måte det hockeylaget jeg holder med.
0: Og det klart at når William hørte dette på radio, så måtte han bare bråstoppe arbeidsbilen og sende oss en melding.
2: Men når det kommer en lyspære og man skjønner at det her kan man bidra, da synes jeg man skal gjøre det.
0: Hva det, William? Egentlig kunne bidra med.
2: Jeg har jo et søskenbarn som har drevet med hockey hele sitt liv.
0: Ja, det stemmer det. Han heter Simon.
3: Men jeg var jo aldri noe god som spiller, men jeg har fått være med på å vinne NM-guld med U20 ved flere anledninger, og så har jeg vært så heldig å få spille, eller vært trener på A-lagsnivå da, med fullsatte haller rundt om I landet.
0: Blant annet da for Vålerenga som har sin hjemmebane på Jordal Amfi. Da må jo Simon kjenne noen vi kan få tak I der. Da var det enten Colin eller...
3: En annen banemann på Jordal som heter Thomas, ja. Som også har jobbet på Jordal i mange år.
0: Ja, hørtes ut som en riktig person å ringe til det.
4: Selvfølgelig, den drømmen skal vi oppfylle, så det skal vi få til.
0: Thomas her var jo tidenes type.
4: Og man tar det litt for gitt, man sitter der og kjører hver eneste dag. Så, og det er ikke den første som sier nettopp det, det jo veldig mange som synes at det veldig behagelig å sitte og se på.
0: Ja, og etter dette så sa også Thomas, det alltid plass til en til I min isprepareringsmaskin, min Ice Bear som det heter. Til morgen I dag faktisk har Kristine vært med å gjøre klar hockeybanen til trening, så vi skal slå på tråden til henne om cirka 3 minutter for å høre hvordan det var da drømmen gikk I oppfyllelse bare noen dager etter at vi hadde den her I drømmelaget.

0: Hvordan det å kjøre en isprepareringsmaskin nærmere bestemt en Ice Bear på en hockeybane som ja, veldig straks skal brukes til trening av Vålerenga hockey? Det kan du svare på, Kristine.
1: Ja, det altså, det en opplevelse, det kan man si.
0: God formiddag til deg, Kristine, og takk for sist.
1: Ja, god formiddag, takk for sist, ja.
0: Altså, hvis noen nettopp skrudde på Peter og ikke henger med i svingen i det hele tatt her nå, bare kjapp recap på hvorfor du sendte en melding til Drømmelaget for kun kort tid siden.
1: Ja, jeg har jo sett denne isprepareringsmaskinen som de kjører på hockeykamper, og har jo trodd at alle isprepareringsmaskiner samboner. Det det ikke, så nå har jeg lært noe nytt også. Ja. Men jeg har jo tenkt, den har jeg lyst til å kjøre. Spurte dere om dere kunne ordne det, og det fikk dere til.
0: Ja, fy fader, vi kom jo til slutt i kontakt med Thomas, som sa at her det bare å hoppe oppi og kjenne på den roa og gleden som jeg får kjenne på hver eneste dag i min jobb som banemann. Og nå har du, altså du gikk ut derfra for bare kvarters tid siden av Jordal Amfi.
1: Ja, stemmer. Man skal tidlig opp på morgenen hvis man skal være banemann på Vålerenga, det sikkert og visst.
0: Ja.
1: Thomas har vært der siden klokka 7 i dag tidlig. Jeg møtte han klokka 7:30. Vi hadde litt opplæring og litt kjøring, og så var det rett på å legge is, rett og slett.
0: Her det ikke noe, det ikke noe koseprat og noe jabbing, det bare rett på jobb, Kristine.
1: Ja, ja, men mye koseprat og jabbing samtidig.
0: Okay. Gjøre to ting på en gang.
1: Ja.
0: Men fortell da, Kristine, hvordan var det du ble jo så fascinert av å se altså, hvordan denne maskinen jobber og bare gjør, tar isen? Synes det, var så, ja. Så det jo utrolig tilfredsstillende å se på. Men nå har du utført jobben. Ta oss gjennom fra start til slutt.
1: Yes, kom jo, og da var det liksom... Her skal vi rett på, setebeltet på, nå skal vi bare rygge ut. Og for de som tror at liksom, det god klaring og sånt, det kanskje ser sånn ut når proffene gjør det, men vet du hva, det var ganske tight den der porten man skulle rygge ut, så det var liksom nerve fra start, skal jeg si det altså.
0: Ja, for du har jo ikke lappen heller, har du det?
1: Stemmer, men vet du hva, jeg med en sånn opplæring jeg fikk fra Thomas, det dagens mann altså, så det ingen sak. Han guidet meg så smooth gjennom det her. Vi kjørte jo en del runder uten vannet på og sånt, bare for å bli kjent med maskinen.
0: Mm.
1: Og så gønna vi på, fylte vann og la is. Så det var helt nydelig.
0: Altså, det du som kjørte maskinen hele tiden?
1: Ja. Det gjorde jeg faktisk. Nå var det han styrte på en måte den kniven som skraper og vannet som liksom skal legge sånn at det blir ny glatt is, sånn at jeg bare kunne konsentrere meg om gass, brems og ratt.
0: Ja.
1: Så han var knappemann og styrte de tingene hver dag, så det var veldig fint å ha han med seg, så det ikke ble for mye på en gang.
0: Men hva var det beste da, Kristine?
1: Jeg tror det må ha vært, for vi hadde noen prøverunder, men det å la oss skulle liksom rygge ut andre gang og kjente at ok, jeg begynner å ha litt mer

0: lettvint. Og hva det som overrasket deg mest da, kanskje?
1: Altså, størrelsen, jeg vet jo at den stor, men den var svær, liksom. Og mangelen på sikt, kan man vel også si, og litt sånn hvor man skal se og hva man skal forholde seg til. Men der igjen, Thomas, dagens mann, tips og triks, og loset meg så trygt gjennom det her.
0: Hva har du å si til de som fortsatt sitter på hendene med drømmene sine, som kanskje burde sende inn til drømmelaget?
1: There's no time like today, tenker jeg. Det bare å gønne på, så får man kanskje oppfylle drømmen sin og gjort noe nytt og spennende. Jeg anbefaler alle å gjøre det.
0: Skal jeg si hvem du gjorde veldig glad nå?
1: Fortell.
0: Produsent Mathias. Han klar for å klippe ut det der. Han klar for å tatovere det på korsryggen, det sitatet der. Altså. Så det godt sagt, Kristine. Kunne ikke sagt det bedre selv. Tusen takk for oppdatering og for at vi fikk være med på denne reisen.
1: Tusen takk til dere.

det Signe Sandén og Astrid S her I Drømmelaget, hvor vi om rett under 4 minutter skal I gang med en ny drøm. Så det bare å gjøre klar appen NRK Radio. Kanskje det du som kan sende oss en melding og sitter på svaret I dag.

0: Carla, hva drømmer du om?
1: Jeg drømmer om at jeg og min bestevenninne Sara kan dra på en gård eller et eller annet sted hvor det masse pølsehunder.
0: Hvorfor drømmer du om dette?
1: Jeg drømmer om dette fordi Sara klarer ikke å slutte å snakke om pølsehunder. Jeg dritglad hunder, Sara obsesst med pølsehunder, og vi må rett og slett bare få treffe disse små skapningene.
0: Blir du noen gang lei av Saras prat om pølsehunder?
1: 110%. Men hva man ikke en bestevenn for?
0: Fortell litt mer om dette vennskapet deres, Carla.
1: Du, vi har kjent hverandre i over 12 år, blir det vel? Mm. Egentlig vært veldig nære ganske mange år. Nå driver vi også en TikTok-konto sammen, hvor vi driver og løper og styrer årene med alt livet har å by på. Så det sprer treningsglede og helt ufiltrerte. Og så det siste halvåret har på en måte Sara bare gått inn i en sånn psykose når det kommer til at hun skal få seg en pølsehund.
0: Det nok sikkert noen som tenker noe sånn, kan hun ikke bare kjøpe seg en pølsehund selv? Men det jo litt sånn steg å gå til for å få seg en hund. Så handler jo kanskje drømmen mer om at det en helt obsession med disse pølsehundene, og du vil bare gi henne mer.
1: Ja, rett og slett er det. Det er akkurat det der.
0: Hvilke tiltak har dere allerede gjort for å komme så nærme pølsehunder som mulig, Kalle?
1: Du, vi har vært på pølsehundtreff i Frognerparken, hvor vi på en måte følte oss litt sånn malplasserte, hvor vi sto liksom i bakkant og så på dem fra avstand, og så gikk vi litt nærmere og skulle sette oss ned og kanskje hilse på noen, men det var ingen som tørte å komme bort til oss, men det kan være for vi var litt sånn, det så litt spesielt ut. Og så har vi faktisk tatt kontakt med en bekjent via Instagram, som faktisk også har fått seg en valp da, som vi kanskje skal møte i løpet av de neste ukene.
0: Utrolig, de er så søte. Jeg skjønner den drømmen så godt. Hva tror du det med pølsehunden som gjør Sara så obsesst? I mangel på et bedre ord. Ja, oppslukt.
1: Helt ærlig så har jeg faktisk ikke peiling. Men hun er veldig opptatt av at de har små bein. Så hun er veldig, veldig opptatt av at de har små søte bein. Og så synes hun bare de er ekstremt søte når de tasser rundt med de korte beina sine.
0: Kan du beskrive?
1: Jeg tror kanskje det liksom beina da, som gjør det for henne.
0: Kan du på en måte beskrive hvordan hun eller kan du etterligne liksom hennes reaksjon?
1: Ja, altså Sara, jeg kan bare gå på gata for eksempel, og så kan det komme en pølsehund kanskje bak oss, eller foran oss, eller på andre siden av veien, og så stopper hun opp, sier ingenting, og så bare klyper hun meg, eller på en måte slår meg litt i armen, og så står hun bare og peker, så sier hun, Carla, pølse! Og så står hun bare og stirrer på den. Det høres veldig spesielt ut. Hun et vanlig oppegående menneske altså. Men står da og stirrer på den til man ikke ser det lenger, så er det sånn, ok, nå kan vi gå videre.
0: Men her synes jeg det så mye flott å ta tak i. Dere har vært gode venner så lenge. Sara egentlig et helt vanlig menneske, som du sier, men det disse pølsehundene som får henne til å bare falle sammen. Hvorfor har du lyst til å gjøre dette for Sara?
1: Du, jeg har lyst til å gjøre dette for Sara fordi at hun fortjener alt godt i livet, og jeg vet at hun har veldig, veldig, veldig lyst på en pølsehund selv. Det jo på en måte the end game her. Men nei, rett og slett for å prøve å hjelpe Sara med at hun kan få det bittelitt bedre i livet da.
0: Ja, ikke sant, virkelig være med på overtalingen om at du får deg en sjel.
1: Men 100%. Jeg tror kanskje hun har klart å overtale seg selv. Det vel heller det at hun må også prøve å overtale sin kjære samboer. Også det at hun må ha tid til det selvfølgelig, for det jo ikke bare å få seg en hund. Det jo masse ansvar og det er jo som en liten baby.
0: Så før den rette timingen kommer for å skaffe seg hund, så skal vi i hvert fall prøve å gi Sara så mange pølsehunder som overhodet mulig. Man kan jo ikke gjøre annet enn å smile av denne søte, langryggede kortbeinte drømmen, Carla, som også jo, jeg tenker, handler om vennskap til syvende og sist, og da må jeg bare ta med den ultimate vennskapslåta for å sette i gang her, The Beach Boys med God Only.

0: faktisk litt julestemning nå, ja, av å høre God Only Knows av The Beach Boys. Da forbinder han så utrolig med den ikoniske julefilmen Love Actually. Men i dag så hører vi den fordi dette er drømmen til Carla.
1: Jeg drømmer om at jeg og min bestevenninne Sara kan dra på en gård eller et eller annet sted hvor det masse pølsehunder.
0: Carla og Sara, de har vært venner i over 12 år. Nære venner som gjør alt mulig rart sammen. Og så er de to helt vanlige oppegående mennesker som Carla beskriver. Men det en ting som gjør at Sara går helt av hengslene, og det pølsehunder. Dagshund er vel den rette beskrivelsen. Lang i ryggen, korte bein, tipp bortover. Jeg også elsker de. De er så utrolig søte. Jeg blir veldig personlig motivert for meg i dag, kjenner jeg. Kan jeg bli med, hvis vi får det til. Dette handler jo om flere ting for min del, når jeg plukker litt fra hverandre her. Det handler om vennskap, tenker jeg. At Carla har lyst til å gjøre noe ekstra fint for venninnen sin gjennom så mange år. Også fordi Sara vet at en gang i fremtiden, når tida er rett, så skal jeg ha min egen dags. Skal ha min egen pølsehund. Men passer kanskje ikke helt nå, for det er jo mye ansvar og krever mye tid. Sånn at i mellomtida, så mye pølsehund som mulig. More. Har allerede vært på treff i Frognerparken og sett på. Ikke klappet hundene. Ikke snakket med noen av de som var der. Men vært så nære man kommer sånn i mellomtiden. Nå skal vi finne flere. Flere som de kan komme enda nærmere. Carla og Sara, de bor i Oslo. Litt, kan nok sikkert da reise litt ut av Oslo, regner jeg med, hvis man vil på en kennel eller sånn type ting. Så nå må vi tenke Oslo og meg. Og Annie er allerede på ballen her. Jeg sender ut noen følere i hundemiljøet. Thank you so much. Jeg vet at Annie står med hendene fulle av hundesjampo akkurat nå i hundefrisørsalongen sin, så det passer sikkert litt dårlig å ringe, men vi er veldig takknemlige for sånn type tips. Fortsett å tenke sånn. Åpne appen NRK Radio, søk opp drømmelaget og trykk på send inn, og skal vi finne så mange pølsehunder som overhodet mulig til Sara. Jeg vil at du skal se for deg, du vet, sånne videoer av kjendiser som får kose med masse valper, og så blir de helt sånn. Det er det jeg har lyst til å, det er visjonen min. Men disse små, lange, men korte, spisse, søte små dagshundene. Og det er klart, du hører, jeg synes bare de er utrolig søte og har passet mye dags selv. Kan ikke så veldig mye mer om rasen enn det. Annet enn at I love them so much. Så her, noen som helst tanker om dags i Oslo og Main. Om du så befinner deg i en trailer oppe i Finnmark nå, kjør til siden, stopp opp. Plukk opp telefonen og send en melding hvis du har et tips her. Jeg vet at vi kan få det til sammen. Og det er derfor det er så gøy å være sammen i drømmelaget. Du vet aldri om du er nøkkelspilleren. Du har vært benkesliter hele tiden mens vi har holdt på nå, ikke sant? Og så er det ut på banen og skåret det målet. Det er gøy med fotballreferanser. Men i dag handler det om pølsehund.

0: om at jeg og min bestevenninne Sara kan dra på en gård eller et eller annet sted hvor det masse pølsehunder.
1: Du hører Drømmelaget på P3.
2: Jeg crashlanda da jeg kom inn her in transit, første gang jeg putta pen til repair motion, ikke stopp, kanskje du fucking snær, mange som var nesten der, de

0: Jeg drømmer om at jeg og min bestevenninne Sara kan dra på en gård eller et eller annet sted hvor det masse pølsehunder.
1: Dette drømmen til Carla, og som André skriver på en melding i appen NRK Radio, nå det dags. Den har jeg rett og slett stjålet altså, og brukt i beskrivelsen for dagens program, André, for det synes jeg var et artig ordspill. Dagshund, pølsehund som mange kaller det, fordi de ser litt ut som en pølse, fordi de så lange i kroppen og har korte bein. Det drømmer Carla om å kunne finne så mange som mulig av. Og ta med Sara på, rett og slett fordi det det beste Sara vet, og Carla og Sara, de beste venner. Hva gjør man ikke for sin beste venninne? Carla kunne fortelle i sted at Sara snakker så mye om pølsehunder at det nesten er litt irriterende, men bare nesten. Det hjelper jo at man da helt oppslukt av en veldig søt ting, kan jeg tenke meg. Vi har jo en inbox her i drømmelaget som du som hører på kan sende meldinger til. Da åpner du appen NRK Radio. Du søker opp drømmelaget. Du klikker deg inn, og så trykker du på send inn. Det mange i det siste som har gjort det for aller første gang, fordi de plutselig har kunnet hjelpe til, så da vet jeg at du også klarer det. Hvis ordet dags, pølsehund, Oslo og omegn, som jeg synes et vanskelig ord å uttale for øvrig, ringer noen bjeller hos deg over hodet. Ikke sant? Det stikkordene i dag. Vi skal ikke kjøpe en hund eller noe. Det kan jo Sara bare gjøre selv. Vi skal finne et sted hvor man kan få møtt så mange av disse som mulig. Vi har fått en melding av Annie allerede, som har sendt ut noen følere i hundemiljøet. Akkurat hvem hun har tatt kontakt med, det jeg nærmest ikke sikker på. Men regner jo med at vi får noen herlige oppdateringer fra vår hundefrisør Annie. Det jo helt rett person å ha med på drømmelaget i dag, selvfølgelig. Produsent Mathias,
2: ja.
1: Hva tenker du da? Har du meldt deg inn noen dagsgruppe på Facebook enda?
2: Ja, jo, jeg har faktisk
1: ja, men jeg hadde det på følelsen.
2: Eller det er vel ikke, det er en gruppe som heter Dags, nå skal vi se, får jeg det ikke opp her. Oslo og Omheim Dagsklubb, det er ikke en gruppe, men en side da.
1: Ja.
2: Der det kommer fra liksom, den offisielle Dagshundklubben, som også da er med, det er en undergruppe av Norske Dagshundklubbers Forbund, NDF.
1: Ja.
2: Der har jeg vært inne og kikket på programmet da. Det finnes telefonnummer der for eksempel, som vi kan prøve å ringe.
1: Ja.
2: Jeg tenker på mormor og de åtte ungene når vi snakker om pølsehund.
1: Hvorfor det?
2: De har en hund som heter Ovnsrøret.
1: Og det en sånn?
2: Jeg tror det er i hvert fall mitt første minne av å ha hørt om en pølsehund. Eller en dagshund. Det en, hvis du googler Ovnsrøret,
1: ja,
2: og mormor og de åtte ungene, den boken mamma har lest for meg. Den heter Ovnsrøret, for den ligner på et ovnsrør da.
1: Fordi den så lang i kroppen.
2: Lang
1: av. Det litt nostalgisk for deg, det her, rett og slett.
2: Ja.
1: Mitt forhold til dags at tante og onkelen min hadde en striår av dags som het Rikke. Da jeg vokste opp. Og den elsket å få kos på magen. R.I.P. Rikke. Siden har jeg både passet en dags som heter Alfred.
2: Oh, ja.
1: Som jeg så på videoer av i går faktisk, da han gjemte seg under dyna i senga min.
2: Okay.
1: Han en så søt liten gutt, og ja, han også R.I.P.
2: Fordi når man ser, når man da sitter og googler dagshund og sånn, så kommer det jo bare søk på dagshund på Google. Det veldig mye søte bilder som kommer, det helt sykt. Så jeg har forståelse for at man har lyst til å møte mange av de samtidig.
1: Jeg har en venninne, Emma, som nå har en dag som heter Børje. Love him. Han lever enda, veldig glad for det. Men hun da med i en sånn Facebook-gruppe. Det gruppe da, for dagshunder. Hvor de, og det sånn der, nå har denne skadet seg, så hun skriver hverandre god bedring og sender snuteklem og sånn. Snuteklem fra Larvik til Bergen. Hvis det en annen dag som har slått seg, det er koselig. Vi har snuteklem i boksen i dag. Er det noen med hund som hører på? Er det en hund som hører på akkurat nå? Send en melding i appen NRK Radio. Jeg elsker hunder, det så koselig.

0: TV-aksjonen.
1: Hallo, sender direkte fra torget i Trondheim og skal fylle en ny spleis for TV-aksjonen og flyktninghjelpen hver dag. Derfor trenger jeg din hjelp.
2: Aldri før har så mange mennesker vært på flykt. I år går pengene til de som flykter i Sudan, Syria, Tsjad, Afghanistan, DR Kongo og Gaza. Sammen fyller vi bøssene for mennesker.

Det synger Sigrid her I drømmelaget på P3, hvor jeg, Anna, lurer på, har du selv en dags? Kjenner du noen som har en dags? Eller kjenner du noen som kjenner noen som har en dags? Eller en annen type hund, nå inne I hundemiljøet, for jeg vet at det kort vei fra den ene hunden til den andre, ja, da må du sende en melding I appen NRK Radio, for vi leiter etter så mange dagser som overhovedet mulig til Carla, sånn at hun kan overraske sin beste venninne Sara, som elsker dagshunder, som skal skaffe seg en selv gang I fremtiden, med så mange dagser som mulig. Hun får helt sånn, de så søte. For sånn, cuteness aggression, som det heter, et fenomen jeg har lært litt om, fordi jeg lider av det selv veldig ofte, når ting veldig søtt, og det jo disse lange hundene med korte bein, Og jeg elsker også når jeg får melding fra Victoria I appen NRK Radio, hvor det står «Min Alfred sender en stor, våt snuteklem til dere fra jobb I stallen. Han langt ifra en dags. Han en gråse schweizer, sender hun, men like søt. Ønsker dere all lykke til med å få til denne drømmen. Hunder best.» Altså, en gang I fremtiden så håper jeg at jeg kan lage hunderadio. Det hadde vært en drøm for meg. Hei Alfred, snuter tilbake!

0: her etter hvert. Straks får du musikk fra Miley Cyrus, End of the World, etter at Rasmus har gitt av nyhetene, og det skal handle om oljefondet.
1: Ja, for et utvalg åpner for at de kan investere I atomvåpen.
2: Særlig kan man vel se først at det Russland sin aggresjon I Ukraina som gjør at dette blir mer, føles mer nødvendig da.
1: Det sier reporter Kjartan Rørslett. Nå klokken 9 så mottar finansminister Jens Stoltenberg rapporten fra utvalget som har vurdert oljefondets etiske rammeverk. De foreslår at oljefondet må kunne investere I vestlige selskap som lager atomvåpen, og de begrunner dette med den sikkerhetspolitiske situasjonen, forteller Rørslett.
2: Det skal være I selskap som hører hjemme I stater som opererer I henhold til ikke-spredningsavtalen, og som allierte med Norge. Så det betyr at flere europeiske og amerikanske selskap som produserer komponenter til atomvåpen kan være en del av fondet, eller tas inn igjen I fondet.
1: Den russiske sikkerhetstjenesten sier at de har arrestert en svensk person I dag. Svensken skal ha krysset grensen ulovlig, melder det russiske nyhetsbyrået TASS. Ifølge nyhetsbyrået så skal personen ha tjenestegjort I Ukraina som leder for en droneenhet. Og han nå mistenkt for å ha planlagt sabotasje mot militære anlegg, skriver nyhetsbyrået RIA Novosti. Om 4 dager så det klart for Norges største innsamlingsaksjon, TV-aksjonen. Og I år så går pengene til flyktningshjelpen. Men få dager før aksjonen settes I gang så det stor mangel på bøssebærere. Kristine Bjerke har vært bøssebærer mange ganger, og hun tror de som melder seg på vil oppleve at mange reagerer positivt på at de kommer på døra.
3: Jeg tror de fleste sier så fint at dere går med bøsse, for det det vi pleier å få høre. For at dere gjør den jobben her. For det klart at det mange som vil gi, og mange som kanskje har glemt det litt den dagen.
1: Og om du vil bære bøsse et par timer på søndag, så det bare å melde seg på tvaksjon.no. NRK Nyheter, de fikk det av Rasmus Halvorsen.
0: Altså, jeg kunne ikke anbefalt det mer. Det noe av det koseligste og fineste og viktigste man gjør. Jeg har gjort det mange, mange år selv. Ja. Så det må, og spesielt hvis du kanskje ny I en ny by. Ja. Hvilken fantastisk måte å få utforske litt av byen sin på, møte nye folk. Og hvis du ikke vil møte nye folk, så kan du likevel gå med bøsse, så trenger du aldri å banke på den døra igjen.
1: Ja, så kan man gå sammen med noen. Det litt sosialt og koselig, ja. Og det egentlig bare en veldig fin greie. Jeg gikk selv I Volda noen ganger, og det var kjempefint.
0: Du kan anbefale det.
1: Absolutt.
0: Og så det verste som kan skje at noen ikke åpner døra, eller sier nei, jeg har ikke noen penger å gi, og så kanskje neste du møter drithyggelig. Nei, det må man bare gjøre.
1: Ja.
0: Kom igjen, folkens. De mangler masse bøssebærere. Jeg vet at Petra Mål skal sette I gang et ordentlig røsk I morgen for å ha engasjert bøssebærere, så det bare å... Nå må vi starte allerede nå, jeg blir så engasjert av dette.
1: Det kjempebra, kom igjen.
0: Norges største dugnad, kom igjen. Takk, takk.
1: Vær så god.
4: Hello. Sammen fyller vi bøssene for mennesker på flukt. Følg dag 4 direkte her på P3 I ettermiddag fra klokka 3.
0: Altså, vi bidrar her på P3 også. Før digitale bøsser skal fylles opp I ettermiddag på P3, så skal vi finne pølsehunder til Carla og hennes

0: Karsten.
1: Ja, stemmer ikke helt. Karsten ligger hjemme med lungebetennelse. Vi sender en riktig god bedring, og så takker jeg Anna for at jeg har gått selskap likevel gjennom deg som hører på. Trenger hele drømmelagen når vi prøver å oppfylle Carla sin drøm I dag.
2: Jeg drømmer om at jeg og min bestevenninne Sara kan dra på en gård eller et eller annet sted hvor det masse pølsehunder.
1: Ja, fordi Sara, altså bestevenninnen til Carla, elsker pølsehunder. Skal skaffe seg en selv på et eller annet tidspunkt, men timingen ikke helt riktig akkurat nå, derfor... Så mange pølsehunder som mulig I mellomtida Og jeg vil jo si at denne duoen her allerede har gjort en del innsats for å få dette til Blant annet laget en hel, begynt på en serie på sosiale medier Hvor de oppsøker så mange pølsehunder som mulig Kan du ta en liten lytt på noe av det innholdet de har laget allerede
3: Jeg skulle si at noen som har lyst til å invitere oss på en sånn pølsehundgård eller noe sånt
4: Det finnes jo ikke noen pølsehund.
3: Nei, kanskje ikke en pølsehund, men det noen valper? Det noen som har lyst til, på en måte, det noen tips til at man kan dra og på en måte, møte? Det noen kenner? Lenge vet jeg bare at Sara, jeg trenger å møte en pølsehund. Jeg trenger å...
1: jeg biter meg spesielt merke I Sara, som du hører I bakgrunnen her, som sier «Det finnes jo ikke noe sånt. La oss bevise det motsatte gjennom drømmelaget I dag». Jeg har lyst til å, kunne oppfylle denne drømmen til Carla på vegne av Sara blir du da. Her har vi jo en bestevenninne som virkelig glad I venninna si og vil gi henne alt. Mathias, jeg så at munnen din beveget seg bak deg på produsentbua. Hei.
5: Hei.
1: Jeg så at munnen din beveget seg, det var ikke meg du snakket med.
5: Jeg har pratet I telefonen. Vi har jo fått en veldig perfekt melding av Hanne.
1: Ja.
5: Så da skulle jeg ringe Hanne.
1: Ja.
5: Altså det hun har skrevet at jeg har en kollega I Oslo-området som tidligere drev med dagsoppdrett. Han kjenner sikkert noen. Han heter Einar. Her telefonnummeret hans. Så tenkte jeg, ok, men da ringer vi til Hanne først for å få hun til å si dette høyt.
1: Ja.
5: Men jeg ringte med et uheld Einar da. Som kollegaen Så jeg på en måte foregrep tingene litt
1: Du ble så ivrig på pølsehunden Og du ble sånn, nei, jeg vil ha de nå
5: ja. Men Han kunne gi meg Noen navn
1: ja.
5: Til noen, en kennel Altså et par da I Follo
1: Ja,
5: det ikke Så det de jeg skal ringe nå
1: Dette jo, vet du hva Hanne I love you girl Tusen takk for at du sendte oss en melding Jeg håper vi kan prate med deg ved en senere anledning Og meldingen din hjelper virkelig
5: Ja
1: De holdt på å si noe helt forferdelig Gud, jeg så ivrig I dag Jeg har fått overtenning
5: Hva var det du skulle si?
1: Jeg skulle si at de Nei, jeg kan ikke si det Nei, det ble så flaut
5: okay.
1: Jeg skulle si, skal jeg si det eller skal jeg ikke?
5: Jo, sier det du
1: altså. At de bergenske fingrene ble så ivrige på telefontastaturet
5: Mine bergenske fingre?
1: Jeg ble så ivrige på telefontastaturet Jeg vet ikke Jeg kan ikke kikke på det Utrolig
5: Vi er et steg videre I hvert fall Vi skal til Follo
1: Herregud Jeg orker ikke mer Send hjelp

Delara med sjelen hører du i drømmelaget på P3, hvor jeg synes at det kommer et utrolig godt poeng fra Lene på en melding i appen NRK Radio her i dag. Det er på tide å spille Bishen, min aller beste venn. Og da snakker hun om låta Finn Bishen av Casio Kids. Det var i herlige 5 minutter. Vi hører litt av den, eller? Når vi er på leit etter ikke hvilken som helst bikkje, men en pølsehund sådan. Nå har Mathias sendt meg en Instagram-video her av bare masse pølsehunder som løper ut på gårdsplass. Brukeren er norsk. Jeg har aldri vært så glad i hele mitt liv for å se noe sånt. Jeg har også en venninne som har svart på min story på Instagram, for vi har lagt ut et lite, ja, hva skal man si, en søknad der. Jeg har jo en pølsehund. Ja, Theodor. Det kan hende han hører på radio hjemme akkurat nå, den søte lille mannen. Kanskje vi må ringe Tine også. Nå føler jeg at vi er nærmere enn vi noen gang har vært, hvertfall. Og så skal vi selvfølgelig høre Finn Bishen av Casio Kids. Det er ikke ofte vi gjør det, så vi må ta de anledningene vi får.

0: Finn Bishen utropstegn. Låta til Casio Kids, som har en utrolig rik katalog, innså jeg i dag. Masse musikk å finne der. Og som de synger her: hvis vi ikke finner bishen, så blir det ingen premie, ingen sjokolade. Og jeg skriver under på det. Selv om jeg synes, Hanne, du fortjener en premie uansett, for at du har satt oss på det rette sporet her ved å tipse om din kollega Einar, som har satt oss på sporet av noen folk som kan være aktuelle. Mathias har sendt en melding til, hva heter hun for noe? Anita?
1: Anita i Minstemann Kennel.
0: Ja.
1: De driver Anita og Åge, de driver Dagskennel. Minstemann Kennel, ja. Og de har altså noen videoer som ligger ute på internett, som er altså så, altså det er liksom 23 dagshunder som kommer løpende mot, liksom. Og det er et bilde også som er så, som er ramlet over der. De to sitter bare på en trapp, og så er det bare sånn 10-12 dagser som ligger på trappen med dem. Og så står det sånn: where do you see yourself in 10 years? Me, kolon.
0: Ja, men den memen der er jo, det er jo Sara. Det er jo Sara, den beste vennen til Carla. Du har fått en ny telefon. Du skulle sende melding til Anita.
1: Ja, når man får seg en ny telefon, så får man, så er autokorrekten ikke finstilt. Så jeg skulle skrive en melding til hun. Skrev: hei Anita, fordi hun tok ikke telefonen jeg ringte. Nei. Hei Anita, ringer fra drømmelaget på NRK P3. Vil gjerne prate med deg om dine pølsehunder, skulle jeg skrive. Autokorrekt skrev: dine pølsefingre. MVH Mathias Morken.
0: Den er fin. Da får du svar. Da kan du prate med deg om dine pølsefingre. For en random fyr.
1: Frakassering.
0: Har du skrevet hvor du, at du er fra NRK?
1: Ja.
0: Ok, så bra. Bare så får man få: hei, vil gjerne prate med deg om pølsehunden din. Altså bare fra
1: pølsefingrene dine.
0: Pølsefingrene dine. Ikke noe kontekst.
1: Ja.
0: Få se om vi får tak i om pølsehundene vil svare på telefonen.
1: Ja.
0: Jeg skal slutte å prate om fingre i dag, hvertfall det kan jeg fortelle med en gang. Og så skal vi ta litt musikk fra Shaboozy. Dette her, A Bar Song, Tipsy.

Number her I drømmelaget hvor hvis du kjenner noen som har noe som helst med dagsunder å gjøre send oss en melding I appen NRK Radio mens vi straks hører musikk fra CLMD og Tungevåg Dance etter Annika med Lukk meg

0: sending.
1: Nå får du trippel dose Petremorgen akkurat når det passer deg. Du får hele sendingen i podcastversjon og 20 minutter ekstra babling i Petremorgen for B-mennesker. Det en times tid med dine beste radiovenner hver eneste dag, det. Sjekk ut Petremorgen i appen NRK Radio.
0: Petremorgen. Alle hverdager fra 6 til 9.
2: Fra 6 til 9.
0: På P3.

0: Ja, det var Selim det og Tungevåg. Det med dance, klokka den begynner å nærme seg ja, den begynner å nærme seg 10:55 med stormskritt. Det betyr jo at det begynner å røyne litt på for drømmen her, Mathias, min produsent, som har, du har snakket lenge i telefon, og hvem det du har snakket med?
1: Ja, jeg har pratet med en som heter Åge, som driver Nord-Europas største oppdrettskennel for dagshunder. Altså, det avlsprogram, eller altså, det en eller annen betegnelse. Nord-Europas største i hvert fall. Det disse som har flere titals hunder som løper rundt. Det han kunne si var at jeg kan... Det er jo slitsomt å, altså, vi driver jo dette her for å tjene. Altså, det er jo business.
0: Ja.
1: Det er ikke bare å si ja til at noen kan komme og kose. Nei. Og det er slitsomt å få masse gjester når man har mange hunder som bjeffer på en måte.
0: Ja. Det ikke en dyrepark.
1: Nei, det, her, liksom. Det ikke en
0: Nei.
1: Dyrepark.
0: Nei.
1: Så han måtte forhøre seg med sin kone om hun synes at dette var greit.
0: Ja.
1: Og det kom ikke til å skje før sendingen var ferdig. Så da må jeg dessverre takke nei hvis du må ha svar innen klokken 11.
0: Så vi har satt en liten, et eseløre da, med Åge.
1: Ja.
0: Ja, det ikke nei før det helt nei, vet du.
1: Nei.
0: Ok. Nei, men det er egentlig en fin realitetsorientering der. Vi skal, dyras beste skal vi jo uansett ivareta, og det tipper jeg det Carla og Sara også er meget interessert i her.
1: Det
0: Nå må vi samle hodene litt rann her, hvis du nettopp skrudde på Petra. Dette er drømmen til Carla.
2: Jeg drømmer om at jeg og min bestevenninne Sara kan dra på en gård eller et eller annet sted hvor det masse pølsehunder.
0: Det altså ikke for sent å sende en melding i appen NRK Radio til oss i drømmelaget hvis du har et tips som kan lede oss i riktig retning av å få denne drømmen oppfylt.

0: her i Drømmelaget, hvor Carla drømmer om kjempemange dagser på vegne av sin venn Sara, som på et eller annet tidspunkt har tenkt å skaffe seg en selv når tiden er inne for det. Theodor, kan det anbefales?
1: Definitivt.
0: Du har en dags selv?
1: Jeg har en liten dags, men vær forberedt på at den veldig, veldig sta.
0: Ok, de vet hva de vil, disse hundene her.
1: Definitivt, så man må gi og ta veldig mye.
0: Hvor lenge har du hatt dags, Theodor?
1: Snart 2 år.
0: Og hva heter dagsen din?
1: Han heter Barkus Aurelius.
0: Nei. Barkus Aurelius?
1: Yes, lille senior.
0: Ja, for bra. Hvordan i alle dager kom du på det navnet?
1: Nei, jeg tror det ble inspirert av en venn, så var det veldig gøy. Da kunne jeg ikke gå for noe annet.
0: Kan du fortelle litt mer om Barkus Aurelius? Hvordan er han?
1: Han er en liten diva, en liten prinsesse, vil jeg si.
0: Ja.
1: Utrolig skjønn. Han stjeler hjertet til alle han møter. Helt fantastisk.
0: Jeg smiler så mye at det gjør vondt bare å høre om han. Hva slags farger og trekk er det han har?
1: Han er rødlig, litt sånn brun, og så har han litt sånn svart ved ørene og på halen. Utrolig vakker liten gutt.
0: Ja, langhåret, korthåret.
1: Langhåret.
0: Nei, slutt. Ja, han er en liten diva, jeg hører jo det. Åh, hva er det beste med å ha dags?
1: Det er all personligheten der kommer med, da.
0: Ja.
1: Og bare all kjærligheten der gir, og de er utrolig tilknyttet og bare fantastiske. De gir så mye av seg selv.
0: Kan du forstå da Sara sin drøm om, eller det er jo Sara sin drøm, men det er Carla som har sendt den inn til oss, om å bare være rundt så mange dagser som overhovedet mulig?
1: Det skjønner jeg veldig godt.
0: Ja.
1: Har lyst til det selv.
0: Ja, har du tenkt på noe hvordan du skulle fått det til?
1: Det er jo et årlig opplegg i Stockholm.
0: Mm.
1: Det er en liten dagsparade med flere tusen dagser som samles. Jeg har ikke fått gleden av å være for det selv, men jeg har veldig lyst.
0: Theodor, du må dra. Jeg har sett videoer både fra sånne dagsparader i Paris og rundt om egentlig hele verden, og disse dagsene, de elsker å være sammen.
1: Nei, vi gjør det. Nei, vi er utrolig glad i det.
0: Nei, vet du hva? Det heier på at du skal få til. Hvor i landet er det du befinner deg hen? Jeg bare spør deg helt sånn nøytral.
1: Jeg er i Oslo.
0: Kjenner du noen flere som har dags enn deg selv?
1: Nei, jeg har møtt litt folk når man har fått sin egen, da. Men ja, ikke sånn spesifikt.
0: Har du noen tips til hvordan vi kan få til drømmen her i dag, da, om å møte, nå sier jeg så mange dagser som mulig, men jeg skal jo ikke lyve og si noe annet, jeg hadde blitt glad for igjen også.
1: Jeg kan bistå med min lille, selvfølgelig, men jeg har ikke så gode tips til å møte enda flere på samme gang.
0: Men hvis som at det er som at det, så kan vi ringe Carla etterpå og si at i hvert fall kan få møte Barkus Aurelius.
1: Ja, ingen problem. Det er bare hyggelig.
0: Det er så koselig. Jeg elsker det. Ok, Theodor, tusen hjertelig takk for det. Jeg kunne pratet med deg om den nye lille divan i 3 timer til, men vi må suse videre her i Drømmelaget. Det høres ut som det kanskje kan hende at du får en telefon fra oss igjen.

sto ved ferskene som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på step. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: de se meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Loafers til Sherrox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Jeg drømmer om at jeg og min bestevenninne Sara kan dra på en gård eller et eller annet sted hvor det er masse pølsehunder.
2: Og hvorfor er det Carla drømmer om dette da?
1: Jeg drømmer om dette fordi Sara klarer ikke å slutte å snakke om pølsehunder. Jeg er dritglad i hunder, Sara er obsesst med pølsehunder, og vi må rett og slett bare få treffe disse små skapningene.
2: Og de har allerede gjort en del for å komme så nære som mulig, blant annet dette.
1: Du, vi har vært på pølsehundtreff i Frognerparken, hvor vi på en måte følte oss litt sånn malplasserte, hvor vi sto liksom i bakkant og så på dem fra avstand, og så gikk vi litt nærmere og skulle sette oss ned og kanskje hilse på noen, da, men det var ingen som tørte å komme bort til oss, men det kan være for vi var litt sånn, det så litt spesielt ut.
2: Veldig artig, som sånn der inkognito i frakk og briller og hatt, bare ser på alle disse små søte skapningene. Jeg synes jo ideen er veldig god, vi elsker de, vi vil komme så nære som mulig, vi drar på et sånt treff, men så skjønner jeg at det kanskje ikke føles helt riktig å bare bryte inn og si hei, kan vi kose med alle sammen. Man vil jo også ta hensyn til disse små skapningene, og man vil få en invitasjon. Har du allerede fått det av Theodor, som eier en langhåret dachs som heter Marcus Aurelius, og nå har jeg fått bilder av denne lille divan som Theodor selv kalte denne hunden, har en egen Instagram-konto med det første bildet som jeg får opp her er Marcus Aurelius på båt med vinden i pelsen i ørene. Det er ikke, jeg orker ikke, jeg elsker hunder, de er så fine. Det som er artig, som jeg bare må si, Marcus Aurelius her er en sånn langhåret, sånn, det ser ut som sånn rikmannsdags, hvis du skjønner. Det er egentlig sånne rike gamle damer som har sånn. Jeg har en venninne som har en helt like en her i Oslo, og den heter Theodor. Så den heter det samme som eieren til Marcus Aurelius. Jeg synes plutselig verden ble veldig liten og søt her nå, og noen ganger så er det deilig at den er det. Men jeg kan også bli litt grådig. I want more. Så Marcus Aurelius, we see you, we love you. Det er mye mulig at ikke vi må slå på tråden og spørre om ikke Carla og Sara kan få møte deg, lille venn. Men vi gir det et siste lite nådestøt på å prøve å finne enda flere. Mathias er, jeg tror han ringer alle nummer han finner ute. Så må vi bare takke alle som også har bidratt på en melding i appen NRK Radio med å få dette til. Det setter jeg altså så stor pris på.

0: Det synger Olivia Lobato her i Drømmelaget.
1: Jeg drømmer om at jeg og min beste venninne Sara kan dra på en gård eller et eller annet sted hvor det er masse pølsehunder.
0: Hvordan har du det akkurat nå, Carla?
1: Jeg har det kjempebra.
0: Ja, er du spent?
1: Veldig.
0: Altså, det har vært en utrolig søt dag i Drømmelaget. Det kan jeg jo si, for vi har fått snakk om disse søte små pølsehundene som dere har lyst til å få møte så mange som mulig av. Starte med å få et veldig godt tips fra Hanne, som har en kollega i Oslo som tidligere drev med dagsoppdrett. Han kjenner okay. sikkert noe. Så ringte vi til Einar, og han kjente noen. Han tipset som en fyr som heter Åge. Så da ringte Mathias, vår produsent, til Åge. Han sa det at det kan godt hende vi kan få dette til. Men vi har veldig mange. Mathias, kan ikke du komme på banen og igjen fortelle hvor stor denne oppdretteren er?
2: Hva sa du nå?
0: Nei, kan du fortelle igjen Åge, altså, hvor utrolig mange de...
2: De har altså det ser ut som... På bildene ser det ut som de har minst 25 stykker som løper rundt på den gården til enhver tid.
1: Nei, hva mener du?
2: og du har garantert sett noen av disse videoene på Instagram. Nei, på TikTok, for de har flere millioner views. Ja. Altså, de er altså, det er altså så forbannet mange. Men han kunne ikke si ja, dette får vi til, før han hadde pratet med sin kone. Og det får han ikke gjort før hun kommer hjem fra jobb.
0: Ja. Så vi venter på svar der.
2: Så vi venter på svar fra Åge.
0: Der har vi har eselør i den. Vi har eselør på Åge.
1: Perfekt.
0: Så ringte da Mathias har, jeg tror bare ringt alle nummer som kommer opp, norske nummer, som har med dags å gjøre. Og hvem er det du kommer i kontakt med da, Mathias?
2: En som heter Camilla, som driver en kennel som heter Mini Camilli, som har kort hårdverg og kanindverg og stri hårdverg.
1: Ja, det er kanindverg Sara er ute etter oss.
0: Det er liksom topp.
1: Det er klink, ja.
2: Hun fikk et valpekull for 3 dager siden.
1: Nei.
2: Tar ikke imot besøkende før 3-4 uker på en måte. Så dette får vi nok til, men kanskje si helt 100% ja enda. Vi har 2 stykker som sier dette får vi antageligvis til. Kan ikke si 100% ja enda.
0: Og så må vi bare også gi en shoutout til vår kjære mann Theodor, som er dagsfar til lille Barkus Aurelius. En langhåret dags som er helt diva og helt nydelig. Og han har sagt, hei, jeg kan i hvert fall stille opp med en.
1: Så det
0: er oppdateringen vi har til deg nå, Carla.
1: Det er helt perfekt. Jeg gleder meg masse til å ringe Sara og si bra.
0: Ja, altså, vi har ingen som sier noe, kom og hils på disse 15 dagsene i morgen. Men vi har føle der ute, og i hvert fall en veldig søt liten en som har litt lengre hår enn favoritten til Sara. Men jeg vet ikke, hva tenker du om det?
1: Jeg tror det er helt perfekt, ja.
0: Ja, du tror det?
1: Ja, vi må bare få møtt noen snart.
0: Ja, men skal vi bare sende deg alle numrene vi har da, og så sier vi det sånn?
1: Ja, det er helt perfekt.
0: Mathias, får jeg lov å trykke på den glaknappen, eller?
2: Ja, da.
0: Er drømmen...
1: Ja!
0: Vi er i nærheten av drømmen oppfylt, er vi ikke det?
1: Gjør det!
0: Hvis Carla spør om jeg kan trykke på den glaknappen, da gjør jeg det. Hvordan føles det akkurat nå, Carla, at vi i hvert fall er et steg nærmere drømmen?
1: Ja, det er helt nydelig.
0: Ja?
1: Det er helt nydelig, faktisk.
0: Hvordan tror du Sara kommer til å reagere?
1: Jeg tror faktisk hun kommer til å gråte.
0: Kan du ta den
1: helt oppriktig?
0: Får du til å ta lydopptak av den samtalen, eller?
1: Det kan jeg prøve.
0: Ja, gjør det. Og så kan vi ikke spille av det i morgen og høre hvordan det gikk.
1: Ja.
0: Oh, ok, jeg hatt det så gøy i dag. Og nå er vi snart ferdig, så jeg må begynne å spille litt musikk. Men Carla, tusen hjertelig takk for en nydelig drøm. Og så gleder vi oss til å få oppdatering på den.
1: Super, takk i like måte.

0: det synger Charlie XCX i en låt som jeg mener selv er alt for kort, for jeg synes den er veldig bra. Wink Wink heter den, og du fikk den her i Drømmelaget på P3, som takker for følge i dag. Du kan alltid høre Drømmelaget i appen NRK Radio. Det er også der du får sendt en melding til Anna, Daniel og Markus i dag, der de som skal holde deg med selskap fram til klokka ett. Før den tid skal du få nyhetene av Camilla, og det skal handle om Etikkrådet.
1: Ja, for der kan det komme endringer nå. Oljefondet kan komme til å investere annerledes fremover, for et utvalg har fått i oppdrag fra regjeringen å vurdere det etiske regelverket for oljefondet. Og de foreslår flere endringer i måten Etikkrådet opererer på. Blant annet så foreslår de at det skal være mulig å investere i selskaper som lager atomvåpen, så lenge de hører hjemme i NATO-land. Det sier lederen for dette utvalget, Svein Gjerdrum.
2: Dette innebærer at flere britiske, franske og amerikanske selskaper, våpenselskaper, tas inn igjen i fondet. Det reflekterer utviklingen, den sikkerhetspolitiske utviklingen. Vi viser til at kjernevåpenparaplyen er viktig, grunnleggende viktig for vår sikkerhet.
1: Men flere reagerer på det her. Blant dem er Oda Inngård i MDG, som sier at det vil være fullstendig etisk kollaps dersom forslaget blir vedtatt av Stortinget. I dag så er det refleksdagen, og det er nok en markering og en påminnelse som mange trenger. For ifølge en undersøkelse som Trygg Trafikk har gjort, så bruker under halvparten av oss refleks, og det er særlig de som bor i byene som er dårlig på nettopp det her. Nå begynner det jo også å bli veldig mørkt ute, og Frode Tiller Skjervø i Trygg Trafikk sier reflekser er det beste verktøyet vi har for å være synlige og for å unngå ulykker. Så han har et tips til deg som kanskje har litt lett for å la refleksen ligge igjen hjemme.
3: Det viktigste man kan gjøre, det tror jeg, altså gå inn i skuffeskap, ta frem refleksene, legge dem i jakkelomma på de jakker man bruker nå på høsten og vinteren. For vi vet at det er så lett å glemme det. Vi går ut når det er lyst, og så plutselig så blir vi overrasket at vi er ute og går i mørket, og så har vi glemt refleksen hjem.
1: NRK Nyheter fikk du av Camilla Saxhaug.
0: Tusen takk, Camilla Saxhaug.
1: Vær så god, siesta.
0: Hihi.
4: Hello. Sammen fyller vi bøssene for mennesker på flukt. Følg dag 4 direkte her på P3 i ettermiddag fra klokka 3.
0: Siesta. God torsdag til deg som hører på P3 akkurat nå når klokka 11:02. Det er vi i siesta som skal holde deg med selskap. Aller først litt musikk fra Bella Kay. I love it, I love it, I love it.

0: Oi.
1: Og jeg tror først at det er litt ekte.
2: Ja.
1: For sånn, nei, du må være under 16 for å kjøpe det her for 17. desember. Så han Oi. Er en artig fyr, liksom. Men jeg, ja. Jeg føler litt at det er ekte også. For ja. Han er sånn, han ba, ja, hvor gammel er du? Er du under 16? Nei, jeg gjør ikke det. Og jeg greier ikke helt å danse den dansen nei. Her med han, for jeg blir litt satt ut også.
0: Du begynte å hitte med neven.
1: Sånn hitte med, altså, du skal faen ikke fortelle meg hva jeg skal drikke. Nei. Men jeg var veldig glad for at sånne folk enda finnes i butikkverden, fordi noen særlig unge folk som jobber i butikk anerkjenner ikke kundene sine overhovedet på hverken matbutikk eller klesbutikk.
0: Nei.
1: Men han her, han så meg. Han, nei, jeg likte han. Han var veldig artig, rett og slett. Nei. Mer av det.
2: Mer humor i dagligvarerbutikk, ja. Enig.
1: Ja.
0: Ja, men jeg vil ikke at de skal begynne sånn som klesbutikker, trenger du noe hjelp? Det vil jeg ikke at dagligvarer skal komme. Trenger du noe hjelp? Ja, hvor har du koriander? Altså sånn. Har du koriander i min størrelse? Det vil jeg gjerne slippe.
2: På klesbutikk?
1: Jo, det var litt ja. Mer artig.
2: Artig bilde.
0: Kommer klesbutikker koriander? Den norske Lady Gaga. Koriandermama.
2: Ja, for hun er kledd i kjøttkjole.
0: Ja, kjøttkjole? Men hva var det for ti...
2: Ja, på Met-gallen tror jeg for 10-15
1: år. Det er mer enn, det er sikkert 15 år siden.
0: Ja,
2: ja så 10-15, men en bra
0: presse. Så den kjolen begynner å mugne nå, eller?
2: Ja, ja. Men det tørka da.

0: Den låten der slutter helt jævlig, det må jeg bare si. Billie Eilish, Happier Than Ever. Den er fin helt til de siste sekundene. Altså, er det mulig å skape sånn bråk?
1: Anna, det på tirsdag du har kokt på banen. Nå det stand-up.
0: Nå det stand-up, Markus.
1: Men jeg må si, jeg helt enig, så helt enig.
0: Ja, det rett og slett helt jævlig.
1: Men tror du ikke bare det har skjedd noe feil i mixingen? Daniel, du kan litt om musikk.
2: Ja.
1: Den skurringen på slutten, det ikke normalt det.
2: Ja.
1: Mikrofonen din på.
2: Ja.
1: Og det den andre også, du vil at den skal av.
2: Jeg tror det typisk han, kan hette han broren til Billy?
0: Finnes.
1: En Ferb.
2: Typisk Finnes en Ferb-mixing det her
1: da. Ja, ja, ja.
2: Skal være litt skur, vet du.
0: Grrrr. Oh, ja. Perry, Nebdyre Perry. Jeg kan dette han.
1: Jeg kan Nebdyre.
0: Markus, du har skrevet dagsaktuell stand-up. Du jo stand-up-komiker på ekte, og det her litt sånn parodi på stand-up, kan man si.
1: Det på en måte parodi på stand-up, men det jo, det også en hvilepute, ikke hvilepute, det for ansvarsforskrivelse for meg, for da kan det på en måte være litt rarere enn vanlig stand-up, ja, okay. Og litt dårligere, fordi jeg sier det parodi. Men det stand-up jeg har skrevet, og jeg prøver å være så god stand-up-komiker som mulig på morgenen, da jeg skriver dette her.
0: Mm-hmm.
2: Målet å få oss til å le.
1: Absolutt. Og også bare treffe litt zeitgeisten på dagen i dag.
0: Zeitgeisten, hva betyr det?
1: Daniel,
2: hva betyr det? Jeg er litt usikker,
1: sant? Er ikke zeitgeisten det som er i bevisstheten? Liksom sånn, dette er zeitgeisten i dag.
0: Ja.
1: Snakk om knipser. Men for eksempel når de slipper, hva heter den rapporten? Ikke rapporten.
2: Statsbudsjettet.
1: Da er det i zeitgeisten, ikke sant?
2: Da er statsbudsjettet i zeitgeisten.
1: Budsjett!
2: Jeg sprengte mikrofonen.
1: Åh, jeg driter. Ja. Statsbudsjettet i zeitgeisten!
2: Der har du zeitgeist.
0: Ok, Markus.
1: Vi kjører på.
0: Er du klar?
3: Nobody knows more about siesta than I do. Shout out to my homeboy, Marcus, in Norway.
4: Ta vel imot dagens stand-up-komiker, Markus Mange!
1: Hei, hei, hei, hei, hei.
0: Ja. Kom igjen.
2: Kom igjen, Markus.
0: Kameran er for kort.
2: Skru på mikrofonen igjen. Der, ja.
1: Ja. Hører dere meg nå?
0: Ja,
2: vi hører.
1: Spenger lyden?
0: Ja, ikke vær helt inn til mikrofonen.
1: Ok, ja. Det er refleksens dag, så det betyr at husk å gå med refleks. Det kommer til å bli ekstra viktig de neste 3 minuttene. Gå med refleks, så ikke du blir truffet av mine lynraske vitser. Anna, kjør. Ja. Trygg trafikk for store og små. Hvor skal vi leke, og hvor skal vi gå? Det som er viktig er å forstå. Dagsaktuell stand-up får du nå. Ja da.
2: Zeitgeist.
1: Zeitgeisten. På forsiden NRK i dag kunne vi lese at Bodø-Glimt-spiller Haikin reagerer på viking-oppførsel og sier til NRK: for meg er det uakseptabelt. Ja, da bør du kanskje ikke spille mot vikinger da, hvis ikke du tåler litt plyndring og voldtekt. Ja. Historisk satire. Altså, vikingene er ikke vikingfotballklubb. Det jeg vet ikke om de har voldtatt noen. Jeg tror ikke det. Historisk satire. Zeitgeist. Og store nyheter her på kanalen. Petre Gull lanserer en helt ny pris. Årets album. Altså, hvor tar man det fra? Hvor kommer man på sånne radikale ideer? Jeg skjønner ikke hvordan vi har klart det. I en musikkonkurranse. Årets album. Nei, vi i Petra har aldri vært med fremme i skoene, det må jeg si. Og jeg er stolt å jobbe et sted som bare sier sånn: nei, vi har lenge kjent et behov for å anerkjenne musikk som kommer ut i større mengder enn bare én låt. Og nå gjør vi det. Så jeg har noen tips til nye kategorier til Petra Gull. De kan ha i 2027. Årets refreng. Årets tekstlinje, årets låt som akkurat rekker å vare litt for lenge, årets bridge, årets album som faktisk, ja, er et album og ikke bare 6 singler og et bilde på, årets låt som vinner masse priser som du aldri har hørt eller hørt om. Ja, muligheten er mange til Petre Gull. Ja.
0: Det er knallsterk satire.
1: Ja. Det er viktig å ta seg selv. Historisk satire.
2: Og herlig ironi på egen arbeidsplass.
1: Ja, det er viktig. Ja. Det er viktig, sier jeg. NRK er gode på flere områder. På forskning NRK kunne vi nemlig lese at Therese Johaug avslører. Og hva er det hun skal avsløre nå? Det er utrolig spennende. Hva er det hun kommer med? Jo, hun skal avsløre at hun skal løpe et maraton. Juicy greier. En tidligere toppidrettsutøver som i over et år har drevet en ski- og løpepodd med Emil Gukild, avslører at hun skal løpe maraton. Wow. Nå håper jeg at Brennpunkt-reaksjonen kaster alt de jobber med og begynner umiddelbart på dette her. Ja. Hold på tampen der. Debatten ruller videre med Steinars Uvatnet. Eller nå kunne vi egentlig bare kalt det for kulturkrigen. For hvorfor gidder du ha eksperter når vi har influensere? Satiren fortsetter. Må også bare si at de dressene til Syvvatnet nå er på ekte bare vildere og vildere. Nå ser jeg ikke ut som om man kan lede en debatt lenger. Nå ser det ut som om man skal lansere en ny kryptovaluta på Marbella. Det er det jeg holder på med nå. Jeg har en siste, det er ikke en vits egentlig, dette er bare mer.
0: Ta det.
1: Ja.
2: Ta det.
1: Ta det.
2: Vi er gira.
1: Er det bare saker, nei, i dag er det bare saker for NRK, lurer dere kanskje på? Ja, det er det. Og på mandag så kommer da saken om at Gard Steiro slutter som redaktør for VG, og da tok riktig nok VG bare avgjørelsen å slutte å lage noen form for journalistikk. Det har ikke vært noe å ta i dag. Ja.
0: Markus, det er knallstert levert.
2: Skarpt.
0: Applaus.
2: Du sliter med skarpt.
0: Ja, det er det, men det er godt å ta sine egne også. Det må man huske på, altså.
1: Man må det. Man må det.
2: Vi er ikke redde for det. Eller nei, du er ikke redde for det.
1: Vi er ikke redde for å ta NRK, og heller ikke Petre Gull. Vi som jobber i Petre.
0: Ja, vi tar alle, rett og slett.
2: Modig.
0: Også Johaug. Det er jo helt insane at du skal springe maraton, altså.
1: Ja, det er helt
0: modig. Kan du tro?
1: Det er modig. Vi skyter i alle retninger. Eller gjør vi det? Takk for oss.
2: Takk for oss.
1: Takk for oss.
2: Takk for oss.
1: Utrolig hyggelig. Det har vært en herlig publikum.

0: Sienna Spyro sin Great Expectation fikk du her i siesta på P3. Det torsdag i dag, og du som hører på P3 akkurat nå, du kan gå inn i appen NRK Radio og stille Markus, Daniel og meg, Anna, hvordan som helst spørsmål du vil. Fordi veldig snart så skal vi inn i siestas spørretime, og da vi avhenger av hva du kobler det på.
1: Det kan jo være små spørsmål, for eksempel hvor lenge lever en maur, så skal vi prøve å svare på det så godt utifra vår egen viten. Eller det kan jo være gigantiske store spørsmål. Hvor mange dyr lever under havets overflate, for eksempel?
2: Ja.
1: Eller så kan det være, for eksempel, hva deres favorittmat?
2: Ja.
0: Mm. Det tror vi har snakket om tusen ganger, men vi kan snakke om det.
1: Ja, ja. Men det jeg vil bare frem til at du som hører på kan spørre oss om hva som helst i appen NRK Radio.
2: Ja.
1: Muligheten er nå.
2: Muligheten er mange, sør i stange, som Dr. Jones, produsent i Lørdagsrådet, pleier å si. Så din jobb, det bare å tenke på et spørsmål. Du kan se, for eksempel, nå så jeg Tone Donald, vår sjef, gå og spise et eller annet. Ja. Hva spiser Tone Donald, kunne du spurt om? Rart, vet ikke.
1: Og hun heter jo Donald, så kunne hun tenke at det noe annet relatert. Men hun et menneske.
0: Man vil vel ikke spise seg selv?
2: Nei, men det tror jeg de gjør i Andeby, altså.
0: De gjør det.
2: Jeg setter de spiser kalkun og sånn. Det er jo i den julefilmen, da sier jo tante til grandtante Ole Olofen, åh, kalkun, når hun kommer inn.
1: Ja, det er morbid.
2: Det er morbid,
0: ja. Ja, det er litt morbid.
2: Altså, er det rart å, sånn som, altså, de spiser mye kalkun i jula i USA, så er det rart hvis jeg har blitt invitert på julaften noen, og så er det ribbe, så sier jeg, åh, ribbe! Som jeg blir veldig overrasket av det.
1: Det som er jævla rart der, som du fikk meg til å tenke over nå, er at de har jo Thanksgiving. Det er jo rundt i disse tider, ikke det?
2: Hva da?
1: Thanksgiving.
2: Jeg tror det var tegnskriving.
0: Jeg tror det var tegnskriving, ja.
1: Thanksgiving. Og der er kalkun.
2: Ja.
1: Og så har de også kalkun i jula.
2: Ja.
1: De må jo bli lei.
0: Jeg tror det er på en måte, det er bare en måned imellom. Vi spiser jo pinnekjøtt sikkert 5 ganger i løpet av jula.
1: Ja, men blir jo lei.
2: Av pinnekjøtt, nei?
0: Nei.
2: Er du gæren, eller?
0: Nei.
2: Da har du ikke spist godt pinnekjøtt.
0: Ja.
2: Ja, men du spiser jo ikke mye pinnekjøtt, for foreldrene dine liker jo ikke lam.
1: Nei, de hater det.
2: Ikke sant?
0: Men du må bli en pinnekjøttfyr.
1: Ja, jeg en ribbefyr, men jeg må bli pinnekjøtt. Det mitt mål for 2026.
0: Still oss spørsmål om hva enn du vil. Du må gå inn i appen NRK Radio, laste den ned hvis du ikke har gjort det. Lage deg en bruker. Trykke på siesta og sende oss en melding. Og hvis ikke vi får noen melding, så blir det intet innhold. Så sjansen er nå, grip den.

0: Drømmelaget med Anna og Karsten.
1: Har du en drøm, men ikke vet helt hvor du skal begynne for å få den til å gå I oppfyllelse? Da må du sende den på en melding I appen NRK Radio til Drømmelaget, så skal vi prøve å oppfylle drømmen din for deg.
0: Drømmelaget. Drømmelaget. Mandag til fredag, 9 til 11 på NRK P3.

0: End of beginning. Hva det der I siesta?
1: Spørretimen.
0: Vi svarer på spørsmål fra deg som hører på. Du med på å lage innholdet vårt som vi lager hver bidige dag, og det takker vi deg for. Hva det vi skal svare på nå, Daniel?
2: Vi har fått inn en melding fra Lea I appen NRK Radio som skriver «Halla! Hørte på en eldre episode I går kveld, Ada Siesta, mens jeg satte pizza deg, om hva vi bør gjøre, altså hva lytterne bør gjøre, hvis vi møter oss I Siesta på gata. Og da sa vi at man skal kvære seg selv med en hand.
3: Ja.
2: Gjelder det enda, eller har du nye tanker om det? Altså det Leo spør om, skal det fortsatt være at hvis våre lyttere ser oss på gata, at man skal kvære seg selv med en hand for å vise at man lytter til Siesta?
3: Ja, det jo ubeleilig til å ha sagt, for det jeg helt glemt.
0: Det. Ja, det har jeg virkelig tenkt. Helt glemt.
3: For det var vel en, for hvem som har at du stikker en finger I nesa igjen?
2: Lørdagsrådet?
0: Nei.
3: Nei, de har oppstopper nesa, tror jeg. Og så tror jeg det radiosesjonen hadde du stikker en finger I nesa.
2: Ja.
3: Så vi skulle, det var vel, var det som en parodi på det?
2: Kvær, jeg tror det.
3: Voldsomt.
2: Kvær det,
3: jeg liker litt
0: også. Ja, det jo litt artig, det bare det at vi, sier, jeg husker minimalt av det vi snakker om I siesta.
3: Det sant, og jeg kan ikke huske noe om jeg har sett noen kvælser på gata.
0: Nei.
3: Så,
0: det
3: jo gjerne.
2: Nei, ring på det.
3: Faen,
2: jeg gal.
3: Det en gjerne person som går til kvæl.
0: Altså, det jo verdt å prøve og se om vi greier å huske det da.
2: Ja, så da oppfordrer vi at man skal fortsette å kvæle seg selv.
0: Ikke kanskje kvæle, men bare ta handa til halsen og late som man kvæler seg selv. Ikke kvæle seg selv på ekte.
3: Vi oppfordrer til masse kvæling nå I disse mentale helsetider. Ja. Husk å kvæle deg selv I 3 minutter hver dag.
2: Og vi ser jo at man skal...
0: Og lag deg en god dag.
3: Og lag deg en god dag, da kommer kjærlighetshormonene. Nei, hvis du klemmer så lenger, ikke?
2: Jo, jeg tror ikke hvis du kvæler deg selv,
0: så kommer... 10 sekunder klemming, så kommer...
3: 10 sekunder med kvæling.
2: Da har du darkness.
3: Da har du darkness.
2: Nei, men vi oppfordrer ikke at man skal kvæle andre. Det seg selv man skal kvæle.
0: Ja, men man må være flink og passe på at man ikke gjør skumle ting mot seg selv heller. Vi ja, det oppfordrer ikke til det.
2: Så da, da synes vi man skal fortsette med det, da.
3: Vi synes, ja, hvis ikke, eller har du noen andre forslag?
2: Altså, det mest naturlige, kanskje tenke sånn, siden lørdagsrådet hadde oppstopper nese, radioresepsjonen også finger I nesa, at det andre hull I hoderegionen man kan stappe en finger inn, ja.
3: Sutte på fingeren, ikke da?
2: Sutte på fingeren.
3: Oppsøke øyekontakt.
2: Ta et willy på seg selv. Våt fingering.
3: Gi oss om et Willy. Ah, du hører på siesta, ja. Steffen, du hører på siesta, din gjerne satan.
2: Det artig.
3: Ja. Ellers så det jo... Kanskje vi skal bare si, du, hvis du ser oss på gata, kvær deg. Hvis du ser Daniel på gata, hvis du kvinne, så må du flashe.
2: Ikke komme dine fantasier her, Markus Hagen.
3: Du muner meg, du flasher Daniel, og hva gjør man til deg, Anna?
0: Du går bort og sier hei, hei.
3: Hei, hei. Hei, hei. Ja, det en vanlig historie.
0: Ja, det på en måte litt lettere å tolke.
3: Ja,
0: fordi at når jeg ute på gata, jeg veldig distre og veldig min egen verden. Jeg oppfatter svært lite av det som skjer rundt meg.
3: Det kan bekrefte. Jeg sto en gang og pratet med Martin Holmen, en kollega. Da gikk du bare rett forbi oss. Altså, det var virkelig sånn, du gikk forbi oss.
2: Nei.
3: Det var veldig artig.
0: Ja, og det kan høres ut som at jeg gjør det med vilje, men virkelig... Det har ikke jeg ensa.
3: Nei, det tror jeg. Så, hun hater meg.
0: Ja.
3: Hun hater meg.
2: Du soner jo ut midt I en samtale vi tre har.
0: Jeg
2: har
0: slitt litt med det, rett og slett. Ja. Det en dårlig egenskap.
3: Nei, ja. Men du kan jo bare gjøre den velkjente, for det gjør jeg. De få ganger jeg møter noen som jeg hører på podcasten til, det har skjedd at jeg for eksempel hører på Gjever og gjengen, denne podcasten fra VG. Og så ser jeg Anders Gjever på gata. Gjever heter han kanskje. Da peker jeg bare på øret mitt og viser mobilen. Jeg hører på deg nå.
0: Ja, har du gjort det?
3: Ja.
0: Gjer han deg anerkjennelse?
3: Han gir meg anerkjennelse, men jeg tror ikke han så vant til det, så han virker litt brydd og ser litt...
0: Han litt mer sånn straight guy.
3: Ja.
0: Vi jo virkelig skjeve ikke det.
3: Skjeve som faen. Skjeve som faen.
0: Vi skjeve som faen.
3: Eller vi det?
0: En ting også. Spenningspiano var det der. Jeg håper det var godt nok svar.
3: Ja.
0: Gjør hva faen du vil.
3: Men jeg skal prøve å være observant på kverning, altså.
0: Ja, jeg skal også skjerpe meg og prøve ikke å være så jævla distre. Fortsett å stille spørsmål I appen NRK Radio. Vi tar imot hva som helst.

0: Chapel Roan, The Subway. Fikk du her i Siesta. Klokka den har blitt 12, så betyr at du som hører på skal få en nyhetsoppdatering. Og den det Camilla Sakshaug som gir deg.
1: Og det skal handle om kunstig intelligens. Kripos ser en økning av overgrepsmateriale generert med kunstig intelligens, og så langt i år så har de avslørt mer KI-generert overgrepsmateriale enn i hele fjor. Etterforsker i Sør-Øst politidistrikt Thea Muri sier det vanskelig å avgjøre om bildene ekte eller ikke, og hun bekymret over denne utviklingen.
2: Sånn som det ser ut nå, så vi nok på starten av det som kommer til å bli et kjempeproblem. Ikke bare for politiet, men for samfunnet for øvrig. Uavhengig om det ekte eller produsert på kunstig måte, så det å anse som straffbart.
1: Nå har kongressen i Brasil bestemt at de skal få en kortere arbeidsuke, det melder NTB. Den nye loven går nå ut på at arbeidsuka skal gå fra maksimallengden 44 timer til 40 timer, og det blir innført 2 fridager i stedet for 1. Og alt dette skal skje uten at lønna går ned. Det eneste som mangler for vedtaket en signatur fra presidenten i landet, noe som skal ventes å skje neste uke. Loven vil påvirke over 37 millioner arbeidstakere ifølge tall fra regjeringen i Brasilia. Norges fotballforbund har lykkes med å skape en vinnermentalitet og en selvtillit i norsk fotball, det sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt. For denne uka så har Norges 2 beste fotballag herja med Tysklands 2 største fotballag. Da Viking spilte uavgjort mot Bayern München og Bodø/Glimt vant mot Borussia Dortmund i Mesterligaen.
3: Mye av det Viking og Bodø/Glimt lykkes med nå jo basert på en sånn lokal forankring og veldig mye norsk talent, så det grunn til å gi det at man får en trygghet på at det man holder på med i norsk fotball generelt en riktig vei å gå.
1: Og så landslagskvinnene har dominert på banen i VM-kvalifiseringskampen mot Romania tidligere denne uka. Så nå venter enten Albania eller Wales i siste VM-kvalifiseringskamp, og vinneren sammenlagt over 2 oppgjør blir med i VM i Brasil i 2027. NRK Nyheter fikk du av Camilla Sakshaug.
0: Tusen takk skal du ha, Camilla Sakshaug.
1: Vær så god.

0: du hos oss I Siesta på NRK Petre, hvor vi nå har fått besøk av Anna Nord Sørensen, som programleder I Drømmelaget på Petre. Du ville komme inn hit for å gi en slags beskjed til oss. Vi vet egentlig svært lite. Vi vet kun at det handler om en Instagram- og TikTok-video vi lager om at Markus skulle forsøke å kjøpe tamponger.
1: Jeg hadde aldri trodd at Siesta skulle komme til min utsetning. Noensinne.

0: Lag en låt basert på gatenavn spalten.
1: Ja, men,
2: ja. Ja, det et fenomen wow. at norske artister nå synes jeg synger om ting som uhyre lokalt.
3: Ja.
2: Jeg snakket med min kjæreste som jobber med musikk, og hun mener at de norske artisterne har blitt påvirket litt av Taylor Swift, som synger ofte om ting som hyperlokalt.
3: Ja.
2: Så jeg vil gi dere i oppgave nå, Shit. Dere ikke forberedt på det her, om at dere nå skal skrive en låt, et 30 sekunders låt, om en gate.
1: Ja.
3: Du kan, ask me twice.
2: Ja, og dere kan ta
3: utgangspunkt. Har du laget allerede?
2: Du kan ta utgangspunkt i
1: gata. Vil du spørre Anna igjen? Du skulle ask her twice?
3: Ja.
2: Ja. Anna, lag en låt. Altså. Men dere kan ta utgangspunkt i en gate der dere bor. Kan vi ha gate hjemmefra?
1: En gate der jeg bor.
3: Jeg vil tro at vi kan velge hvilken gate vi vil.
2: Ja, det helt opp til dere. Dere skal bare lage den beste gate.
3: Har vi underlag?
2: Ja, dere kan velge mellom tre sjanger her.
3: Ok, kan
2: vi trykke på 13, Markus? Ja. Kan vi velge mellom festmusikk?
1: Nei, sorry.
2: Ja, ja,
3: ja, ja, ja, ja.
2: Eller så kan vi velge mellom, hvis du trykker på 14 på jingpad, Markus.
1: Skal jeg da stoppe 13 først?
2: Ja, du kan gjøre det.
1: Skal vi gå samtidig?
2: Nei. Litt sånn kjærlighetsunderlag.
3: Ja.
2: Eller så kan vi velge mellom rap. Ikke sant? Dere skal nå få to låter bak til å skrive en tekst til dem her. Og dere kan velge da, hvilket underlag har dere lyst til å gå for?
3: Hva du vil ta, Markus?
1: Men kan vi ikke velge det etter vi har skrevet og se hva det blir?
2: Ja, vi gjør det.
1: Så har vi som mulig.
3: Vi må bare ikke ta det samme,
1: kanskje. Det er enig.
3: Ja.
1: Men vet du, Anna?
3: Ja.
1: Jeg sier da, når vi ferdige med to låter, jeg skriver noe.
3: Ja.
1: Og så sier du hva du vil ha, og så tar jeg noe annet enn deg.
3: Åh,
1: du kan få bestemme.
3: Åh, dette så spennende.
2: Da blir det låtskriving nå, og så skal vi høre låtene etterpå.
3: Ok.
1: Daniel, dette blir artig. Du en geni.
3: Ja, du faen et geni. Bak all den jævelskapen. Så er du god.

0: Deltagere har lagt ut på en reise gjennom den nådeløse jungelen I Malaysia.
1: Min helt!
2: Vi et team.
0: Sammen disponerer de 2,5 millioner dollar. Men underveis vil de møte på fristelser til skyhøye priser.
3: Jeg ikke her for venner.
0: Faller noen for en fristelse, så må fellesskapet betale prisen.
2: Jungelen gjør folk som syk.
4: Jeg stoler ikke på det lenger.
5: Det dritforbanna.
0: Hvor gode vi til å tenke på fellesskapet når det virkelig koster oss noe?
6: Ville fristelser. Se nå I NRK TV.

0: Pink and White var låta du fikk her I Siesta. Det tid for å gjennomføre spaltespalten. Daniel, du har laget jingle til en spalte. Skal vi høre den på nytt igjen?
1: Ja, vi gjør det.
0: God

0: Remy Wolf sin Soup, den fikk du her i Siesta.
1: Festen før fasten.
0: Fasten før fasten, det vår faste matspalte som vi har stort sett hver bidige dag, der vi snakker egentlig bare om mat.
2: Det det vi gjør, og vi skal snakke om vår lunsj i dag. For siden NRK-kantina ikke leverer, så har vi bestilt
3: Max Burger.
2: Vi klarte å overtale deg, Daniel.
0: Ja, for du den vanskeligste. Altså, hadde det vært opp til meg og Markus, så hadde vi faen med spist ute hver jævla dag.
2: Ja, du, når jeg føler når vi spør deg om vi kan spise, bestille enten for dårlig eller gå ut og spise, så er det som å spørre foreldrene sine. Ja, og jeg føler på ekte at det er like stor sjanse for nei som for ja.
3: Hvorfor det?
2: Det er fordi du sier mye nei, da.
3: Nei, men sist gang dere bestilte mat, det var jo fra Big Bite, vet du?
2: Da var Big Bite Udvold.
3: Big Bite Udvold. Vi er ikke sponset. Men der var det, da var det fordi at jeg hadde med meg deilig brødmat.
0: Ja, altså, skjønner du.
3: Og da føler jeg at forspiller den muligheten og pengene ryker ut.
0: Vi er jo enige i det. Men, det er bare så trist.
3: Ja, det er trist.
2: Det er trist, altså.
3: Men kantina dag hadde salt svinebog.
2: Ja.
0: Med valdorfsalat. Altså, det var veldig, og jeg elsker en god valdorf, altså. Ja. Men det der blir for rart.
2: Og karamellisert pastinaksuppe.
0: Jeg vil ikke ha det.
2: Nei, jeg vil ha karamellisert suppe.
3: Jeg skjønner ikke hva det er engang.
2: Da var jeg karamellisert isen.
0: Men hvor er burgeren på vei holdt på seg?
2: Burgeren, den er nå...
0: Befinner seg langt unna NRK Marienlyst akkurat nå.
2: Du, nå kjører den rett og slett forbi... Nå er den på vei mot Bislett, så den er ganske nære. Vi ble jo oppringt i stedet under en låt her.
0: Ja, du ble oppringt.
2: Jeg ble oppringt av et nummer. Jeg trodde det var budet, så jeg tok telefonen. Og så var det bare en mann som sa... Altså, jeg husker ikke hva han heter, men han sa typ, hei, det er Hans Christian Iversen som ringer jeg.
3: Ja.
2: Og så sa jeg, sorry, jeg trodde at Fedora har begynt som ringte, jeg er på radio, la på meg.
3: Jeg skjønner litt av.
0: Du må søke opp hvem det her er.
2: Jeg skal det.
0: Kan det var noe viktig.
3: Enn jo, Markus.
0: Kanskje han ringer fra Ullevål sykehus.
2: Og jeg tenker, for han ringer fra Norsk Tipping.
3: Ja, Eurojackpot.
0: De tar ikke Eurojackpot klokka ett en torsdag.
2: Det er jo sikkert åtte på kvelden, et sted i Europa.
3: Ja, og da lov å drikke. Ja, men det er jo litt artig.
2: Drikke, hva du sier.
3: Ja, det er always ja, sånn, ja. 12 o'clock at det er lov å ta seg en drink, da. Er ikke det de sier?
2: Jo.
0: Ja,
2: nei, vi skal spise god
0: burger. Ja, vi gleder oss Max Burger. Det er veldig, det er liksom Rolls-Royce innen fastfood. Jeg gleder meg.
3: Er det,
0: ja?
2: Ja, godt sagt.
1: Festen før fasten.

0: Olivia Rodrigo sin Drop Dead fikk du her i Siesta på NRK P3. Klokka den nærmer seg ett, og det betyr at dere i Punch tar over roret her på P3.
1: Yes, det stemmer.
0: Hallo. Yes, hallo. Hva skjer hos dere i dag? Hva har dere på? Ja, det såkalte tapetet.
1: Altså, jeg skal blant annet snakke om at nå har NATO, noen har liksom svindlet NATO.
2: Oi!
1: For 10 millioner kroner.
0: Hæ?
1: Og derfor lurer jeg på, altså, det her er en faktureringssak liksom i norske havna. Økokrim er på banen. Mm. Men jeg lurer på hvordan det skal gå hvis vi havner i krig, når ikke NATO har kontroll på faktureringen sin engang. Skjønner du hva jeg mener?
0: Ja. Åh, det, jeg trenger ikke
1: kan
0: mer å bekymre meg for.
1: Kan NATO bli svindlet på en måte?
0: Ja, det. Vet du hva? Alle kan bli svindlet. Alle kan bli svindlet.
1: I tillegg til det så har du lest Sally Rooney sine bøker, for eksempel.
0: Nei.
2: Ikke lest, men jeg har fått med meg at det er uhyre populært.
1: Ja, Normal People, Conversation with Friends, mange som er kjente.
0: Så har de, ja.
1: Nå har den bøkeren blitt forbudt i Storbritannia.
2: I Storbritannia?
1: Yes, fordi at hun har støttet en palestinsk aktivistgruppe.
0: Ja.
1: Men jeg tenker litt sånn her, det de bøkerne egentlig handler om er jo low-key sex. Jeg tror kanskje britene begynner å bli redde for sex.
0: At det virker, det blir mer og mer som USA. Redd ja, alt mulig, som er godt i livet.
1: Det er akkurat det.
0: Fish. Nei, det blir spennende. Du som hører på, heng med videre for å få med deg Punch. Akkurat nå så skal du få Gotti og Kimbra sin Somebody That I Used To Know.

0: Det var godt, Joakim Bra sin Sandberg, det er just to know her i Siesta. Markus, du har hentet maten vår.
1: Jeg har vært nede i resepsjonen, hentet maten. Det var upopulært i resepsjonen. De likte ikke at han...
0: Ja, de ble sur for det.
1: Ja, fordi jeg er vant til at Foodora-budet bare ringer med en gang de er der, og sier jeg er utenfor. Så han hadde begynt å prate i resepsjonen, og det likte ikke den gamle mannen i resepsjonen. Han så stengt meg. Oh, ja. Men jeg så stengt tilbake.
2: Men er man kanskje ikke vant med at det kommer bestilt mat i resepsjonen?
1: Kanskje ikke. Og jeg må si, det som litt guffen, for når jeg har tatt maten inn der, det lukter litt sånn dvask fries, hvis du skjønner.
2: Nei.
1: Fries lukter jo fort litt dvask.
0: Ja.
1: Og det gjør det nå.
0: Ja, men vi spiser det som jeg.
2: Det ikke fare for det, nei.
1: Det har jeg planen for. Vi spiser det som jeg. Ja.
0: Jeg så utrolig glad for at det ble sånn her i dag.
1: Jeg enig.
2: Ja.
0: Det en fin måte. Nå jo vi ferdig for i dag, så det veldig deilig at vi skal avslutte på topp, rett og slett. Vi skal pelle oss ut av det studio her, sette oss ned og gaffle i oss noen Max-burger.
2: Ja.
0: For et liv.
1: Vi gir oss på topp.
0: Vi gir oss på topp.
2: Og du har jo også fått enorm selvtillit, Anna, etter at i sted, når du hadde laget norske gatenavnspalten i sted, så sa jo at det hørtes nesten som uld.
0: Ja. Det må du ikke si til meg, for det gikk litt til høyet på meg.
2: Ja, det gikk nesten som at
0: du... Jeg var på tur å sende dem en mail. Vil dere ha med en tell i bandet?
1: Tell koring.
2: Ja. Gjestevokalist. Mm. Ja, men hvis noen firma vil boke deg da, til for eksempel komme og synge på deres julebord, er det da mulig fremover?
0: Om det mulig, ja. Jeg gjør det gratis.
2: Gratis også, ja.
0: Hvis jeg får mat.
1: Ja, hvis det er bedrift i Trollvika, vi hører Trollvik-sangen,
0: ja.
1: Du kommer gjøre det gratis.
0: Det finnes Trollvik-sang, tror jeg.
2: Gjør det?
0: Faktisk. Ja, jeg mener det, hvis jeg ikke tar helt feil. Nei, det for skolene, dritt i det.
2: Skolene?
0: Ja, skolene, liksom. Ja, du glemte det. Ikke om Trollvika, men jeg skal sette meg ned på mitt lille sangmakeri og fortsette å lage sanger.
2: Gjør det.
0: Så skal vi gå og spise. Da gjenstår det bare for oss å si, lag deg en god dag, du som hører på. Takk for at du hører på, og vi ses i morgen. Punch er i hvert fall klar for å henge med deg veldig snart, men aller først så skal du få en ny utsettatering. Og den får du av Camilla Sakshaug.
3: Og det skal handle om forholdet mellom USA og Ukraina. Nylig så inngikk USA en dieselavtale med Russland, og dette skaper nå bekymring i Ukraina. Zelensky uttalte til TV-personligheten Piers Morgan i går at han føler seg forrådt av Donald Trump, og at det er smertefullt når Trump velger en side, og det ikke er Ukrainas. USA har også lettet på sanksjoner mot Russland, og i går så ble det usikkerhet rundt om USA hadde kuttet Ukrainas tilgang til etterretning og teknologi som de trenger i krigføringen deres. Det sier generalløytnant Arne Bård Dahlhaug.
4: Det er ikke første gangen USA skrur av etterretningsinformasjon i et forsøk på å presse Ukraina til å inngå en lite fordelaktig fredsavtale.
3: Men Donald Trump har tidligere avvist at de har kuttet etterretningstilgangen til Ukraina. Forfatter og programleder Eli Rygg er død 71 år gammel etter en lang tid med sykdom, det bekrefter familien hennes på Facebook. Mange husker nok Rygg fra barne-TV-programmet Portveien 2 på 1980-tallet, der man i et lite rødt hus fikk møte en rampete giraff som ingen andre kunne se. Senere jobbet Rygg også i frokost-TV og radioprogrammer for barn. Nå som kulda er her, så er det ikke bare vi som må si ha det til sommerklærene våre, for også bilene må legge vekk sommerhjulene og på med vinterdekka. Noen finner frem jekken og gjør dette selv, mens andre overlater jobben til verkstedet, så vi har tatt turen ut for å høre om hvordan folk løser det her.
5: Jeg har aldri byttet ut dekket i mitt liv, for at jeg har hatt brødre og pappaer og ektemann og andre som har gjort det for meg. Så jeg er en dame på 78 år, og jeg tenker at det er greit å kjøpe seg noen tjenester.
6: Jo, vi har bestilt time.
7: Jeg lærte det av pappa da jeg var sånn 30 år. Jeg stoler på egne ferdigheter og er fornøyd med det.
3: NRK Nyheter fikk du av Camilla Sakshaug.
0: Tusen takk, Camilla.
3: Vær så god.
8: Hello. Sammen fyller vi bøssene for mennesker på flukt. Følg dag 4 direkte her på P3 i ettermiddag fra klokka 3.
0: Men aller først skal vi ha 2 timer med... Og i dag så skal vi starte sendingen med å snakke om en robot og etikkrådet til alle fondet. Aller først litt mer musikk, her får du score.

0: på P3 nyhets- og aktualitetsprogram, rett og slett. Vi hodene som gjør det litt klokere på det som skjer her ute I verden og I Norge. Og jeg vil starte med å si at det kommer en ny sesong av Girls.
1: Wow!
0: Har du sett på det, Gabriel?
1: Jeg har sett på Girls, men jeg har ikke sett serien.
0: Ja, den dritbra. Det minner litt om Unge Lovene, egentlig, bare at det skjer I New York. Og Lena Dunham, legenden der altså, hun har skrevet den, og jeg gleder meg som bare det. Vil bare starte dagen med en liten gladnyhet, rett og slett.
1: Er det litt som Sex and the City?
0: Nei.
1: Nei, ok. Okay.
0: Nei. Nei. Men vi skal selvfølgelig starte da, Gabriel, med å dele ut en skål og en piskeslag.
1: Ja, for en robot I Tyskland har nå blitt beslaglagt av politiet. Den ble livestreamet mens den befølte en 16 år gammel jente og gjorde støtende bevegelser mot henne. De har også to tenåringsgutter som har fått status som mistenkt som sto bak streamen og la ut videoer av robotene som nå tar av på sosiale medier. Har du sett bilder av roboten, Gudda?
0: Nei.
1: Nei, for den er nemlig malet som Iron Man. Den har pornobart, konebanker og et stort gullsmykke.
0: Nei, herregud.
1: Altså, det jo ikke noe sjokk da at den gjorde akkurat de handlingene den gjorde. Jeg vil uansett gi en aldri så liten til den her tafseroboten.
0: Det synes den fortjener. Og I dag så mottok også regjeringen utredninger med anbefalinger for oljefondets etikkarbeid. Fordi oljefondet har jo da et såkalt etikkeråd som skal passe på at vi ikke putter penger I greier som medvirker til det de kaller for normbrudd, eller ondskap som vi vil kalle det. Men nå har det vært en etikkpause etter at det kom frem at vi investerer blant annet selskap som vedlikeholder bombefly som blir brukt I Gaza. Ondskap, altså. Men de nye retningslinjene som kom ut I dag mener nå at vi bør kunne investere I selskap som produserer atomvåpen.
1: Ja, det sjukt, altså.
0: Yes. Og det der på grunn av sikkerhet og forsvar og NATO og mye greier. Det flere som går hardt ut mot det her, blant annet Raimond Johansen, tidligere byrådsleder I Oslo. Han sier at han skal ringe veldig, veldig, veldig mange. Det synes jeg fint. Det her I klør med hodet. Så skål da for gode etikkeveiledningsråd.

Denne uka så har vi fokus på TV-aksjonens innsamling til NRC Flyktninghjelpen og deres arbeid for å hjelpe mennesker på flykt. Vi skal straks få besøk av seniorrådgiver I Flyktninghjelpen, Pål Nesse, for å snakke om situasjonen både I Afghanistan og I Gaza, og hvilke behov landene har.

0: Årets TV-aksjon samler inn penger til NRC flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flykt i Syria, Gaza, Afghanistan, Tchad, Sudan og DR Kongo. Og vi i Punch har lyst til å lære mer om de ulike krisene og arbeidet som gjøres. Og i dag så har vi med oss det, Pål Nesse, seniorrådgiver i flyktninghjelpen. Velkommen til Punch!
1: Takk skal du ha!
0: Og vi har jo litt lyst til, når vi snakket mye om de andre landene tidligere uka, nå skal vi ha fokus på to land, Afghanistan og Gaza, men kan vi ikke starte litt med Afghanistan? Hvordan er situasjonen der borte nå?
1: Den er jo vanskeligere, og spesielt for kvinner som strever med Talibans mange nye rare regler. Mm. Men der kan også vi bidra, blant annet med rettshjelp og sørge for at kvinner får noen av de rettighetene de ellers ikke har, selv om akkurat det ikke er det letteste arbeidet for tiden. Mm. Men så har du det at det veldig mange afghanere nå som blir kastet ut fra Iran og fra Pakistan, altså fra nabolandene, hvor noen av dem har vært på flykt helt siden 1979, når Sovjetunionen okkuperte Afghanistan. Så mange av de som blir sendt hjem har aldri vært der, men har vært flyktninger hele livet, og så får de veldig kort varsel, og så blir de kanskje sendt til et område av Afghanistan hvor de aldri har vært, og så har de med seg knapt noe mer enn det de står og går i, og da kan vi hjelpe til gjennom TV-aksjon med at de får i hvert fall tak og brode.
0: Ja, ok, så vi sier, fordi at altså, de ulike landene dere hjelper til har jo ulike behov, så

0: kaldt i Afghanistan, kan det ikke det?
1: Bikkje kaldt, altså det snør.
0: Ikke det?
1: Bikkje kaldt, altså det snør. Kaldt, altså det snør. Over store deler av landet. Og, ja, og hvis du ikke har noe fyring, så av og til hjelper vi også med at du får en liten ovn. Mm. Sånn at du kan fyre opp inne, fordi det er veldig, veldig kaldt veldig mange steder i Afghanistan i vinter.
2: Men du har jo selv vært i Afghanistan. Hva var det du opplevde da du var der selv?
1: Det jeg synes er spennende er det pågangsmot afghanerne selv har. Men når du står med to tomme hender, så er det ikke så lett å komme i gang. Men de altså kan få litt hjelp fra oss, og det vil si de som gir penger på TV-aksjonen, så kan du få en start, og så har du i hvert fall et sted å begynne, selv om det kan se litt svart ut i utgangspunktet. Mm. Og det er dette pågangsmotet du blir så imponert over.
2: Mm. Og Afghanistan er jo også arrangert som et av landene det verste å være kvinne i, og jeg har også sett at det har vært mye fokus på det her, også blant folk i Norge, fordi har dere et spesielt fokus på kvinnene her?
1: Helt klart, og det har vi hatt siden vi startet opp for mange, mange år siden, og blant annet når det gjelder rettshjelp. Kvinner har ofte ikke rett til for eksempel å beholde huset hvis mannen dør. Mm. Da blir du mannens brors eiendom, og der har vi vært inne med rettshjelp, ja. Og ofte fått til at kvinner kan få lov til å beholde huset sitt sammen med barna.
2: Og det blir og bare verre og verre der også. Ikke sant?
1: Eller... Ja, på noen måter gjør det det, fordi at de hindrer jo nå kvinner i utdanning, blant annet. Og det er trist, bakstreversk og en veldig vren situasjon. Så vi krever, som flyktninghjelpen, at vi skal fortsette med våre kvinnelige ansatte, at det er et vilkår for at vi skal fortsette å jobbe der. Mm. Men vi strever litt med det, men får det til sånn under hånden av og til. Og det er veldig viktig å huske på. Så vi kan ikke gi opp det. I hvert fall ikke hvis vi er interessert i at afghanske kvinner fortsatt skal ha et minimum av rettigheter.
2: Mm. Du, tusen takk for at du var med her nå, Pål Nesse, seniorrådgiver i NRC Flyktninghjelpen, for å lære oss litt mer om Afghanistan og de behovene de har der nede. Du blir med oss videre når vi skal fortsette å snakke litt om GAL.

0: Denne uka samlet TV-aksjonen inn penger til NRC Flyktninghjelpen og deres arbeid for å gi mennesker på flykt et trygt hjem og håp for fremtiden. Et av stedene pengene fra TV-aksjonen går til Gaza, og vi har med oss det på neste seniorrådgiver I NRC Flyktninghjelpen. Og krigen I Gaza har jo ødelagt mer enn 9 av 10 hjem. Altså, hvilke forhold det innbyggerne der lever under?
1: Nå lever de veldig, veldig både farlig og usselt. 94% av innbyggerne I Gaza har ikke et trygt sted å sove når vinteren kommer nå. Veldig mange bor I ødelagte telt, og for eksempel så har vi at folk bor I delvis skadde hus, som står I fare for å ramle sammen. Og når vi og mine kolleger besøker dem og sier at dere kan ikke bo her, for dette huset kan dette ned, så sier de, ja, ok, hvor skal vi dra da?
0: Ja.
1: Og det jo den store utfordringen vi har. Det ikke trygt, og vi har ikke noe alternativ å tilby ofte.
0: Ja, og har jeg forstått det riktig når det sånn at det også vanskelig å slippe inn for forskjellige hjelpeorganisasjoner der, at det liksom, at det at ja, egentlig Israel ikke slipper inn hjelp?
1: Ja, de kontrollerer jo grensene inn fra Israel, og vi har også problemer inn fra Egypt, sånn at man veldig overlatt til seg selv, og det veldig mange hindringer for å komme inn, for eksempel med bygningsmaterialer. Så vi møter mye motbakke der, og heldigvis så har vi våre lokale kolleger som får det til det utroligste med lite midler, og vi hjelper også en del folk gjennom kontanter som de får inn på et slags kreditkort som de kan bruke hos den lokale bakeren eller kjøpmann på hjørnet, I den grad det fortsatt finnes I Gaza.
2: For Eda, hvis jeg forstår det riktig, sånn at de som driver hjelpearbeid I Gaza I hovedsak innbyggere selv?
1: Ja, og de jo ansatt ofte av organisasjoner som oss, men det de som nå driver hjelpearbeidet. Og alle våre kolleger har blitt fordrevet, mange av dem flere ganger. Alle har mistet slektinger I løpet av de siste par årene, men de står på med et utrolig mot og en utrolig vilje til å få ting til.
0: Og dere, altså, TV-aksjonen I dag, nei, på søndag, går jo da til forskjellige ulike land. Det liksom, det store behovsforskjeller egentlig I de landene som pengene går til?
1: Du kan si det de har til felles, alle disse landene, at det kjempestore behov og lite penger I forhold til behovene. Og internasjonal nødhjelp har jo gått veldig kraftig ned de siste årene, så det flere og flere som håper på færre og færre midler. Og nettopp derfor blir TV-aksjonen ekstra viktig I år, og Gaza et av de stedene hvor det virkelig står forferdelig til, og det så viktig både at de ikke blir glemt, og at de får en håndsrekning sånn at de kan komme seg litt videre.
0: Det akkurat det. Så da, hvis man gir penger til TV-aksjonen på søndag, da går rett og slett det til at for eksempel, hva kan de penger gå til for eksempel I Gaza spesifikt?
1: Der kan det være til å bygge noen, kanskje midlertidige hus. Noen steder håper vi får til at de kan bygge ordentlige hus igjen, så folk kan flytte hjem der de bodde før. Og så det noen som må ta til takke, dessverre, med telt og enkle løsninger, fordi det ikke nok til alle.
0: Du, tusen takk for at du var med her I Punch, Pål Nesse, seniorrådgiver I NRC Flyktninghjelpen. Jeg merker at når vi snakker om det her, så setter vi virkelig livene våre I perspektiv. Men vi kan heldigvis gjøre noe. Man kan donere penger til TV-aksjonen, eller gå bøssebærer allerede på søndag, for I hvert fall være med og gjøre en liten forskjell.

0: TV-aksjonen.
1: Hallo, sender direkte fra torget i Trondheim og skal fylle en ny spleis for TV-aksjonen og flyktninghjelpen hver dag. Derfor trenger jeg din hjelp.
0: Aldri før har så mange mennesker vært på flykt. I år går pengene til de som flykter i Sudan, Syria, Tjad, Afghanistan, DRK

0: Se sin andre der altså. Med Christopher Robin. Og jeg gidder ikke å sitte her og ikke være ærlig, Gabriel. Jeg har en tilståelse. Jeg liker å lese.
1: Løgn?
0: Jo, løgn. Jeg gjør det. Ikke på formativt, jeg liker å lese. Jeg likte det før Oscar Westerlin gjorde det. Og en av dem forfatterne jeg har likt veldig godt å lese, i hvert fall i mine 10 år, det var Sally Rooney.
1: Fotballspilleren?
0: Wayne Rooney, tenkte du på det?
1: Ja, det lignet ikke nok.
0: Sally Rooney, den irske forfatteren av verdenskjente bøker som Normal People og Conversations with Friends, Intermezzo, man kan nevne flere her. Men nå så får ikke hun selge bøkene sine i Storbritannia lenger. Og det begrunnet ved at hun har støttet aktivistgruppa Palestina Action, som da stemplet som en terroristgruppe i Storbritannia.
1: Oi, men det er jo bare en, eller hva er det, bare en gruppe...
0: Demonstranter, liksom. Og de er jo ikke stemplet det i England, nei, Irland mener jeg, der hun er fra. Og jeg synes også det er litt rart å kalle det en terroristgruppe når de gir støtte til Gaza, som altså FNs uavhengige granskningskommisjon har jo også konkludert med at det skjer et folkemord der. Så jeg vet som jeg synes det er så, ja, jeg synes det er rart. Men det er derfor jeg har en litt annen teori. Og for å vise deg litt sånn bakgrunnen til teorien min, så kan du høre to trailere av da fra TV-seriene, som da laget av bøkeren til Sally Rooney. Aller først her, Normal People.
2: You know when we were together in first year of college?
3: That was kind of a perfect time in my life, to be honest. It'd be awkward if something happened with us.
0: Hva hører du her da?
1: Jævlig ubehagelig. Nei, fordi nå satt vi og hørte på her, og akkurat i det det var et stønn, så får vi øyekontakt. Nei, jeg hører jo, det er jo...
0: Ikke sant, det er sexy, det er forbidden love. Det er sexy. Du kan høre på neste også.
2: Would it depress you to sleep with someone who loves someone else?
4: Not if they love me too.
2: Thought that maybe I wasn't capable of love, that there was something wrong with me. That isn't true.
4: I know they're married, but
2: I thought he was funny.
5: I have this impulse to be available to you all the time.
1: Jeg visste ikke at Batman var med.
0: Men som du hører, det her er jo, jeg vet ikke om vi skal kalle det husbordsporno, men altså...
6: Let's talk about sex.
7: All right.
6: Let's talk about sex.
7: A little bit.
6: Let's talk about sex.
0: Altså, det her er... Altså, Sally Rooney sine bøker, de handler mye om kjærlighet. Det er mye sex i dem. Det er liksom sånne type bøker. Mm. Og jeg lurer rett og slett på om Storbritannia, det her ikke handler om denne Palestine Action-gruppa. Det handler rett og slett om at de har sett over damen til USA og begynner å forby bøker kjær, altså.
1: Ja, men det brenner det, altså. Få det bort, den sexen.
0: Få det bort, den sexen.
1: Det skummer.
0: Så det er i hvert fall min teori. Vet ikke om dere, du er enig, men jeg tenker i hvert fall at vi skal spille litt, en liten sang som... Som har sex i seg. Som har sex. Det har ikke sex i seg da, men det ligger jo i titelen. Her får du Kings of Leon med sex.

0: Breaking news, Gabriel. NATO har ikke kontroll på økonomien sin.
1: Det var kult.
0: Takk. I går så ble fem personer pågrepet av Økokrim etter å ha fakturert NATO-skip i norske havna for mye mer enn de skulle i flere år. Alle mener har norsk statsborgerskap i tilfelle det skulle komme noe fra dokument og si at vi må straffe alle utlendinger.
1: Ansvarsstad, vi vet jo det.
0: Fire av de fem mennene skal fremstilles for varetektsfengsling også, for de er redde for at det skal bli noe kluss med bevismaterial og sånne type ting. Men de er altså da siktet for å ha fakturert over 1 million euro for mye. Det er ganske mye penger, nesten nok til en toroms i Oslo.
1: Aktuell samtidsaktuell
0: humor. Yes. Men dette skal da ha skjedd da mellom 2021 og 2025. Nå er det liksom full balubings. Økokrim har anskakket flere steder i Bergen. Og i Romania og Tyskland så gjør de det samme med flere selskap der borte. Fordi dette her er da knyttet til det samme bedrageriet.
1: Det er mange her da som driver og skal ha seg litt peng.
0: Rett og slett. Men da lurer jeg på, hva kommer til å skje med krigen? Hvis vi går inn i krig, hvis ikke NATO engang kan ha kontroll på økonomien sin?
2: Det er din forbaskede plikt.
0: Ja, men seriøst? Hvordan er det mulig, liksom? De klarer ikke. Nå har de blitt svindlet av noen menn, liksom, på vestkysten. Eller, jeg skjønner ingenting.
1: Ja, men kan jeg bare sende dem en faktura og være sånn, du...
0: Ja, jeg gjorde noe arbeid på båten din, ja, ja. Ja. Kanskje jeg kan bare sende en mail sånn her, hva passer du på den greia? Jeg jobber her i Love, og så gir den passere. Og sånn er det.
1: NATO 1-2-3.
0: NATO 1-3-2-1. Fuck Putin. Jeg forbanner deg, Putin. Nei, altså, jeg blir bare sånn her. Hvis ikke NATO engang kan ha kontroll på egen fakturering, så bare blir jeg litt stresset for framtidsutsiktene her, altså.
1: Ja, altså, men vi har jo, hva har vi igjen da? Altså, vi er jo, altså, det norske forsvaret greier jo ikke å kjøre båt. Altså, NATO greier jo ikke å ha styr på pengene sine.
0: Det er det. Folk vil ikke være militære lenger, og der skjer det seksuelle overtramp, i hvert fall.
1: Ja, og ellers er vi for opptatt med å skyte hverandre og knivstikke hverandre. Altså, vi får ikke til det. Altså, vet du hva? Kom og ta oss da. Greit da. Da er vi ferdige da.
0: Ja, jeg blir stressa. Jeg må si en ting til dere, NATO. You do not have control. You need to have control. Det sier jeg fra deg, Gabriel.
1: Ja, du gjorde det.
0: Du sa det i sted på køtt. Jeg tok den, og latt sånn var min.
1: Fornøy deg.
0: You do not have control. You do not have control.
1: You do not have control.

Vi skal om en liten halvtime inn i det store spørsmålet og spør i dag om vi bør forby antikke våpen, fordi at det kan du få lov å kjøpe uten våpentillatelse. Men herregud, det kan jo skade folk til også. Vi lurer på hva du

0: Desember der altså av EHI eller EHI. Vi skal straks inn I det store spørsmålet. Spør I dag om vi skal forby antikke våpen, for det en type våpen som du som man kan kjøpe da uten å ha våpentillatelse. Men høres ikke det litt skummelt ut da, eller skal det være lov? Det også. Vi lurer på hva du som hører på mener om saken. Kom inn I appen NRK Radio. Stem enten ja eller nei og send oss gjerne en melding, for da har du muligheten til å vinne en punch caps. Da aller først skal vi nyte med Camilla.
1: Ja, og det skal handle om oljefondet.
2: Hvis Stortinget vedtar det utvalget foreslår, så det en total demontering av de etiske retningslinjene som vi har hatt.
3: Det sier Oda Ingård I MDG om den nye rapporten om oljefondetikk som ble lagt frem I dag. For oljefondet kan komme til å investere annerledes fremover, for et utvalg har nemlig fått I oppdrag fra regjeringen å vurdere det etiske regelverket for oljefondet, og der foreslås det flere endringer. Blant annet så skal det være mulig å investere I selskaper som lager atomvåpen så lenge de hører hjemme I NATO-land. Men det ikke bare MDG som skeptiske. Også partileder for SV, Kirsti Bergstø, sterkt kritisk til forslaget.
4: Det et stort etisk tilbakeslag, både å skjerme amerikanske selskap, som de praksis legger opp til, at Norge skal investere I atomvåpen, og det å vare vingeklippe etikkrådet, det store tilbakeslag for det etiske rammeverket for oljefondet. Heldigvis ikke siste ord sagt, dette skal behandles politisk.
3: De israelske filmskaperne bak den kritikerroste dokumentaren NASA risikerer å miste statsborgerskapet sitt og frykter for å reise hjem på grunn av trusler. Det forteller de I et intervju med NRK.
5: There is death threats, there have been demonstrations around my parents' house.
3: Dette sa Rachel Cesor, som en av regissørene til filmen. For ifølge filmskaperne Cesor og Yuval Abraham, så beviser filmen at Israel begår et folkemord på Gazastripen, og at filmen avdekker Israels brutale metoder. Det forteller korrespondent Yama Wolasmal.
6: I filmen kommer det frem at en viktig årsak til at bortimot 80% av Gazastripen ligger I ruiner, det israelske militærets utstrakte bruk av KI-systemer til å generere tusenvis av mål på Gazastripen.
3: Samtidig som filmen har utløst store protester I Israel, så ble den hyllet med en 25 minutter lang applaus under filmfestivalen I Venezia tidligere I høst. Og neste uke så kan man se NASA-filmen på kino her I Norge. NRK Nyheter fikk du av Camilla Saxe.
0: Tusen takk, Camilla.
3: Vær så god.
7: Hello. Sammen fyller vi bøssene for mennesker på flukt. Følg dag 4 direkte her på P3 I ettermiddag fra klokka 3.
0: Men aller først, en time til med... Og Gabriel, han skal ta oss med på en reise under vann og snakke litt om blekkspruta, hvordan de formerer seg. Hvis du litt interessert I det, må du høre på videre.

0: Verden jævlig. Det grått og trist, og det faen meg kaldt i tillegg.
1: Kaldt og jævlig.
0: Det kaldt og fælt her nå, men vet du hva som hjelper deg, Gyda, mot å ha det jævlig?
1: Å smile. Jeg har hørt at det gir endorfiner.
0: Ja, det kan jo hjelpe. Eller å lære litt morsomme ting.
1: No.
0: Og i dag så skal vi få lære litt om denne morsomme skapningen.
1: Det sånn jeg ser for meg, det høres ut når Donald Trump fis.
0: Ja, jeg får helt sett men det her er jo da, for den, den som har spisset ørene litt av lytterne her, så hører vi at det er blekksprutlydene i Minecraft.
1: Og, selvfølgelig.
0: Ja, og det skal handle om blekkspruta, fordi på forskning.no så har de nemlig samlet 10 ting du ikke visste om blekkspruten, og her er noen morsomme fakta. Vet du hvor mange arter blekksprut som finnes, Gyda?
1: 1 million.
0: 1 million?
1: Ja.
0: Jeg tror det finnes 1 million blekkspruter. Det finnes 800 arter.
1: Ok, greit.
0: Jeg synes det var ganske sykt der.
1: Jeg bare ser for meg, altså det som skjer under vann, det føler jeg er så spennende at det ofte er sånn at det finnes 1 milliard forskjellige typer torsker.
0: Torsken har begynt å kjøre bil. Altså, hva er den? Hva faen? De fleste blekkspruter, de har hvor mange armer?
1: 9.
0: 8 armer.
1: Faderullan.
0: Ja, det da. Men visste du at noen blekkspruter kan ha opp til 90 armer?
1: Nei.
0: Hva hadde du gjort hvis du hadde 90 armer, Gyda?
1: Da hadde jeg hacka meg inn i din legejournal, nei, Fredriks legejournal for å se hva han driver med.
0: Ja, fordi med 90 armer så blir du også 90 ganger smartere.
1: Ja, og du kan jo hacke dritfort.
0: Du kan skrive på alle tastene samtidig. Ja. En 8-arma, hun og han parer seg i 3 timer, der har forskere observert. I 3 timer.
1: Det har man sett på i 3 timer med god gammeldags blekksprutporno.
0: Da bør du ikke ha på jeans. Nei, ok, etterpå så angrep den store hunden, den mindre hannen, og kvært han. Så dro han med seg til et skjulested og brukte 2 dager på å spise noe.
1: Oi, spennende.
0: Ja, det er litt funnet.
1: Ja.
0: Mange 8-arma blekkspruter legger egg bare 1 gang i livet, og etterpå så skjer det noe helt spesielt. De endrer seg fra å være glupske rovdyr til slappe skygger av seg selv, skriver forskerne.
1: Er det sant?
0: Og de slutter å spise. I fangenskap så kan hundene begynne å skade seg selv, de river av seg hud og slår kroppen mot veggene, og så dør de.
1: Kødde du, eller?
0: Nei, det er helt sant.
1: Hva skjer med blekkspruta? Det må jeg gjerne.
0: Jeg la egg en gang, og nå skal jeg bare rive av meg huden og drepe meg selv.
1: Herregud.
0: Det er tragisk, og vi skal avslutte med en litt artig effekt. Noen blekkspruta-arter lager sædpakker.
1: Som gave, liksom?
0: Ja, typ de lager, jeg tror de bruker tape, eller det. Har det så juletema, kanskje når det er advent og sånn, da. De lager sædpakker, løsner en arma si helt, og sender den gårde med en sædpakke til en hunde.
1: Wow, så de slipper å bli drept etterpå da, kanskje?
0: Ja, så de slipper å ha sex i hele tatt da. Jeg synes det, jeg vet ikke om det er kinky, eller om det er drittkjedelig.
1: Nei, det var jo 3 timer da, så det tar lang tid.
0: Jeg kan liksom bare rive av meg en arm og ha det oversatt.
1: Ja, akkurat det.
0: Så ja, vet du meg hva, Gyda, verden er jævlig, men jeg tror den er litt mer spennende under vann.

0: Man kan kjøpe det på Finn for faen. Selv om våpenen kan være like Finn for faen. Selv om våpenen kan være like skadelig som moderne våpen. Og det noe kriminelle kan utnytte. Men da forslaget ble lagt frem for Stortinget, så ble svaret nei. Partiene som stemte nei mener at det en for stor inngripen, og at man trenger mer fakta om hvor mange kriminelle som faktisk bruker sånne våpen.
1: Så, hva mener du som hører på? Skal vi forby antikke våpen? Stem enten ja eller nei i appen NRK Radio, og send oss mer enn gjerne en melding om hva du tenker om saken. Dette kan være alt mellom himmel og jord, altså. For da har du sjansen til å vinne en punch caps. Og vi skal diskutere det her, og det jeg synes er litt weird da, med Stortinget, de som mener nei, er at det er sånn der, vi må først finne ut av hvor mange kriminelle som faktisk bruker sånne våpen. Ja, nettopp, så er det ikke derfor vi bør stoppe det, og så finne ut av det, og så lage en avgjørelse. Hvorfor skal vi liksom holde på? Hva skjedde med å være føre var her?
0: Nei, jeg skjønner godt hva du mener, men igjen, hvis det er sånn, vi må gjøre det forbudt fordi kriminelle gjør det. Kriminelle gjør jo forbudte ting, det er jo derfor de er kriminelle.
1: Ja, men det her er jo ikke forbudt, så det her kan de jo gjøre lett. Som du sier, man kan kjøpe det på Finn.
0: Ja, men de har ikke lov til å skyte folk for det.
1: Nei, men du har jo da våpen, og de har muligheten. Altså, det her er jo på en måte en inngang da, til å kunne skyte folk.
0: Skal jeg lære deg en liten ting?
1: Ordentlig
0: vil lære deg.
1: Åh, greit.
0: I Norge så er det utrolig lett å kjøpe seg våpen ulovlig, fordi alle i Norge har våpen, og svartmarkedet i Norge, har jeg hørt.
1: Hva mener du? Hvor er det du driver å befinne deg ute på internettet?
0: Du, jeg var jo aktiv skytter i min barndom.
1: Hva er det du driver å si?
0: Jeg har jegerprøven alt, jeg har våpenløyve.
1: Men, våpenløyve?
0: Våpenløyve, som det er nynorsk kvote.
1: Du synes det på farmen, ok.
0: Uansett, jeg har ikke snakket bort fra mitt solide argument.
1: Lær meg en liten ting.
0: Nå skal du høre her, lille Gida, at hvis du vil ha tak i våpen, så er svartemarkedet i Norge utrolig stort og utrolig billig, angivelig.
1: Ok, så du tenker at det er dyrere hvis det er lov?
0: Ja.
1: Men med den tankegangen bør jo alt av våpen være lov, da.
0: Ja. Nei, det mener jeg selvfølgelig ikke. Men jeg ser ikke det store problemet, fordi det er...
1: Jeg skjønner ikke hvorfor det skal være lov. Det er sånn der, bomba kan være lov inntil vi finner ut av hvor mange det er som egentlig kjøper disse bombene. Da kan vi se om det ikke skal være lov eller ikke. Jeg synes det er utrolig rart. Og jeg synes at du som hører på skal stemme i appen NRK Radio. Og da synes jeg at dere skal stemme ja, og være enige med meg.
0: Ja, eller stemme nei da, hvis du tenker at kriminelle gjør fucka ting uansett.
1: Herregud assa, vet du hva? Vi gleder oss til å få litt andre gjester her med andre perspektiv. Nå skal vi ha litt mer musikk.

0: store spørsmålet.
1: Skal vi forby antikke våpen? Det vi spør om i det store spørsmålet her i dag, fordi våpen som ble laget før 1890 kan man nå kjøpe, og du trenger ikke å registrere det, du trenger ikke å ha liksom, hva heter det, våpenløyve, var det du kalte det, Gabriel?
2: Ja, det våpentillatelse.
1: Ja, ja, rett og slett. Og det litt vanskelig, fordi når man tenker antikke våpen, tenker man kanskje ja, liksom pil og bue og disse gamle folka her, men det er også snakk om onkel, liksom skytevåpen her, altså som er laget før 1890. Mm. Vi har en avstemning ute i appen vår, NRK Radio, hvor du kan gå inn og stemme, og Gabriel, du har tatt en liten titt.
2: Ja, du, 64% er negativ til forbudet, men 36% har lyst på mudlarderen sin og lager litt kaos.
1: Men da er det utrolig bra at vi får inn vår aller første gjest, nemlig det Hans Edvard Ask... Jeg håper å si aksjer. Ask.
3: Ikke sant?
1: Hvordan er det man sier det, Hans Edvard? Herregud. Asker.
3: Asker.
1: Asker. Herregud, nå gjør jeg det vanskelig for meg selv. Beklager det. Hans Edvard Asker, stortingspolitiker for KrF. Og nå er jo du med i KrF. Jeg regner med at du er positiv til et midlertidig forbud til disse våpenene.
3: Ja, du, det er jo jeg som har fremmet noen forslag, og jeg snakker ikke om et forbud mot de våpna, men jeg snakker om at vi må ha en viss peiling på hvem som har de våpna mellom fingrene. Mm. Og sånn som det er i dag, så kan du gå på Finn og kjøpe de våpna uten noe som helst restriksjon, og det mener vi er galskap med det kriminalitetsbildet som vi har på gatene våre i dag.
2: Mm. Men er det sånn at de bruker mye gamle våpna, vet du noe om det?
3: Ja. Det er faktisk flere eksempler på at sånne våpen er brukt. Blant annet en som ble skutt i huet rett utenfor der hvor han bor. Og i 2024-2025 så ble det beslaglagt 222 våpen i hovedstadsområdet. 50 av det var av denne typen våpen.
2: Oi.
1: Men jeg blir litt sånn, hvorfor har det vært lovlig så lenge? Eller hva er bakgrunnen til at man ikke trenger våpentillatelse og sånne type ting?
3: Nei, jeg finner ingen logikk i at det skal være noen dødelige våpen som du kan handle på nett, holdt jeg på sagt, og som, mens andre våpen som gjør akkurat samme, har akkurat samme effekt, må du gjennom et stort byråkrati, en sikkerhetssjekk, en vandelsattest og hva det måtte være for noen ting for å kunne ha disse våpna. Og så har jeg forståelse for at det er samlere og at det er arvegods og så videre, sånn, så vi sier jo ikke at de skal destrueres, alle de våpna som er hos hederlige mennesker i dette landet, men vi mener jo at et våpen brukt på gata av kriminelle er et våpen for mye, og da ser vi ingen grunn til å vente med å sette på bremsene.
2: Jeg bare lurer litt på om, fordi altså kriminelle vil jo uansett greie å få tak i våpen, også moderne våpen, selv om de ikke har tillatelse. Kommer det forbudet til å ha en stor nok effekt?
3: Ja, du vet, det som har skjedd de siste årene er jo at kriminalitetsbildet har endret seg ganske mye, så nå rekrutterer man folk til å begå kriminalitet på nettet. Mm. Og da er det jo åpenbart at det er ganske sykt at vi har muligheten til at man kan sitte i Sverige eller i hvor som helst og rekruttere folk i Norge til å gjøre et oppdrag, og så kan du bare henvise dem til Finn. Der kan du gå inn og hente den og den annonsen, og så kan du bestille det og det våpenet. Det passer til det oppdraget.
2: Ja, her får du helt hjem liksom, levering med våpen, ja.
3: Ja.
1: Ja. Ja, det er veldig, veldig spesielt. Jeg forstår godt at dere kom med forslaget, rett og slett. Tusen takk for at du var med her i Punch. Hans Edvard Asker, stortingspolitiker for KrF. Og hvis du er enig med Hans Edvard, kom det inn i appen vår NRK Radio og stem. For her vet jeg at ja-sida trenger litt støtte, rett og slett. Ja. Hvis du gjør det, kan du få litt mer musikk. Her får du Higher Love.

0: Skal vi forby antikke våpen? Det vi spør om her I det store spørsmålet. Fordi at det lov å kjøpe da våpen lagde før 1890, uten å ha registrert det, uten å ha våpentillatelse, selv om det her liksom onkel, liksom skytevåpen og onkel I saker, rett og slett. KrF har gått ut og sagt at de vil forby det. Det har blitt stemt ned egentlig I Stortinget nå, da. Men vi spør her, her blant dere som hører på. Vi lurer på hvordan det går da, I avstemningen vår, Gabriel.
1: Du, nå har det jevnet seg veldig ut her. Nå det 56% som mener ja til forbud. 44%
0: da har rett og slett Hans Edvard klart å mobilisere I Asia. Så får vi se om Nils Foren, da, leder I Senterungdommen, klarer å mobilisere nei-sida. Velkommen til Punch, Nils.
2: God dag, god dag.
0: Og du synes ikke at vi skal forby antikke våpen? Du vil bare ha full baluba og skyte episoder på gata, eller?
2: Ja, jeg full sånn amerikansk republikaner. Nei, absolutt ikke. Absolutt ikke. Det ikke det som casen her, nei. Det som casen jo at man ser at KrF sitt forslag har jo vært å fremme et midlertidig import-omsetningsforbud på antikke våpen, og vi vet jo at man skal ha en løyve- og registreringsplikt. Det vet jo at regjeringen jobber for allerede, og kommer fra regjeringen relativt snart. Så det derfor man har stoppet det I Stortinget nå, og så vi for å spørre løyve- og registreringsplikt på det her etter hvert. Men det har også politidirektoratet sagt at det kommer liksom etter hvert og regjeringen har lagt et forslag om det så det kommer etter hvert, men forslaget I høst nå for tidlig, og det midlertidig omsetningsforbudet det mener jeg for omfattende, rett og slett
0: Men jeg forstår ikke helt det for nå det jo sånn at det har vært saker der ute med folk som har da brukt antikke våpen til å skade andre, rett og slett, og da blir det sånn skal vi ikke bare ha et lite forbud, hva problemet med det liksom, ikke det bare bra å ha et forbud mens man finner ut av denne registreringen og sånn?
2: Nei, altså, jeg tenker, altså, sånn jo samfunnsverdier da, det jo veldig mange som dør relativt mange som dør I trafikken hvert år, men vi har ikke et totalforbud mot bil
0: Men det noe helt annet skytevåpen
2: Ja, men altså, jeg tror at det noen som tenker på skytevåpen som noe at man kun har I sånn gangstermiljø I Oslo. Det som viktig med skytevåpen at det en stor samler jaktkultur I hele landet. Så det å liksom ødelegge for dem. Da får man ha andre grep, styrke politiet for å sørge for at omsetningen og bruken av slike våpen til ikke hobbyrelaterte eller jaktrelaterte ting skal være forbudt. Og det kommer jo fra regjeringen relativt snart og til Stortinget etter hvert. Så da skal man jo ha en registrerings- og løyveplikt. Mm. Men det skal være et midlertidig forbud frem til da, det mener jeg uklokt.
1: Ja, for nå har jeg vært inn på Finn og rota litt her. For 10.000 kroner så kan jeg kjøpe meg altså et våpen, typen rifle, og jeg kan be om fiks ferdig å få den på døra. Burde ikke være et midlertidig forbud? Sånn, altså hvis jeg kriminell nå, så kjempelett å få tak I det nå.
2: Altså antikke våpen produsert før 1890 vel relativt lite effektive da hadde jo nesten lettere å ta seg jegerkurs og så kjøpe seg hagle da får du jo pumpa ut litt mer hvis du skal gå den banen så du, jeg tror ikke det blir en særlig effektiv kriminell person ut av å gjøre dere der og du ser jo også gjennom det er sånn helt seriøst da, så ser du gjennom Foxtrot-nettverket at det jo mye lettere å få eller, at det jo mye lettere å få deg mer moderne våpen enn disse antikke gamle våpenene også så ja, det relativt enkelt det virker jo sånn I politiet at det relativt enkelt å få tak I mer moderne og habile våpen som fraktes over grensa til Norge ulovlig I stedet for å stanse disse 18 våpenene før 1890
0: Du, det var nytt for meg tusen takk for at du var med Nils foran der altså, leder I Senterungdommen hvis du enig med Nils, må du komme inn og stemme hjelpen vår NRK Radio, fordi nå trenger nei-siden rett og slett litt mobilisering men vi ser også nå at det mye som kan endre seg så er det bare å gå inn og stemme

0: Skal vi forbi antikke våpen? Det vi spør om I det store spørsmålet her I dag. Vi har diskutert det hit og pinne her I studio, både med gjester og mellom oss selv, Gabriel. Nå det siste muligheten til å stemme I avstemningen vår I appen NRK Radio. Det uhyre jevnt, så kom inn og stemme mens vi leser litt meldinger og deler ut en caps. Ørjan skriver jo, hvis du så dedikert at du puller opp på oppsa med en muskedunder, tenker jeg at du har fortjent det. Dessuten så får du kjøpt pil og bue på enhver sportsforretning.
1: Jeg bare sleng med en info, at bolt action, altså vanlige jaktrifler som brukes I dag, ble oppfunnet på 1830-tallet.
0: Ikke sant?
1: Så det kan du også kjøpe. Så også fått inn melding her fra Stiger Gutt, som skriver, ja, man bør forby antikke våpen, så lenge de kan brukes til å skade andre, og som ikke innelåst på et museum. Litt Indiana Jones der, altså. Dette gjelder også en av de eldste våpnene, stein- og treklubbe. Forby det skitten der, altså.
0: Forby den skitten der, altså. Anonym skriver, I Norge antikke våpen I dag definert som skytevåpen som produsert før 1890, altså munnladere, hvor du dyttet kula ned I løpet. Dette våpen som skyter et skudd, og så tar det 5 minutter å lade et nytt skudd. Pil og bue farligere. Stemte det her, Gabriel?
1: Jeg litt uenig. Nå kan jo hende at andre regler for bolt action og semi-automatiske og så videre, men...
0: Jeg skjønner at det så gresk for meg, det språket her, altså.
1: Jeg gammel skytter, det må jeg ikke glemme. Men ja, uansett. Vi har fått en melding fra Andrea som skriver at den lille mengden våpen I landet ikke et problem. Forby antikke våpen bare masse byråkrati og sløsing av ressurser. Og hvor mange tilfeller det registrert bruk av dette? Tull.
0: Tull. Martin imot. Han skriver at det finnes mange samlere som har masse slik antikke våpen, og registrere alle dem går ikke, for det koster masse penger, og de kan ikke bare leveres inn heller som anesti for oss samlere. Så dette masse penger vi bare må gi fra oss da, eventuelt.
1: Ja, for det blir ikke våpenamnesti. Kanskje.
0: Hva anesti da?
1: Amnesti at du kan levere inn til politiet hvis du har ting som har vært ulovlig. Det en måned av året, du kan levere inn våpen, og sånn, da blir du ikke straffet for det.
0: Men da må vi si til det da, Martin, at du må ikke levere dem fra det, tror jeg. Det blir forbudt å kjøpe. Jeg vet ikke, fader.
1: Ja, men det godt poeng uansett. Kenneth her skriver, jeg mener at et forbud OK til et lovforslag om å registrere salg av disse våpenene. Ja, det positivt til det, ja.
0: Magnus skriver, burde bli behandlet som vanlig våpen. Hva om det blir uenigheter I et cosplay fra 1400-tallet, og de har våpen? Å nei, si ikke at det cosplayet I Halden.
1: Nei, Gud forbi om det har vært I Halden.
0: Gud forbi. Jeg skal bare si en ting før vi deler en caps. Nå det I avsendingen vår, så det rett og slett 50-50.
1: Oi, jøsse, nam.
0: Det totalt likt. Så gir dere da noen sekunder nå til å gå inn og stemme, for at vi vil jo helst ha en vinnende side her før vi skal dele ut en caps.
1: Ja, og det vi vet om det å stemme, det at det
2: Det din forbaskede plikt.
0: Gå inn og stemme og gjøre forskjell da. Så det jo da å dele ut en caps. Hvem skal få I dag da?
1: Du, jeg synes Martin her skriver godt med de samlere at det blir dyrt å registrere.
0: Ja, jeg enig. Gode poeng. Du får en caps. Da det bare å gjøre klar avstemningen da, fordi hva mener Punch? Skal vi forby antikke våpen?
1: Ja! 52% mener at vi skal forby det, mens 48% skal ut ned muskedunderen I kveld, mens det fortsatt lov.
0: Ej, fy fader, altså, der kom det rant inn stemmen på slutten, som man ser der. Det gjør en forskjell. Oi, nei, nå endret det seg igjen. Nå det på 50-50 igjen. Fy fader, her endrer seg på baskafart. Skal vi gi det 10 sekunder til og se om noe endrer seg på 10 sekunder?
1: Hvis den går over til nei-siden nå, da det historisk.
0: Ja, 10, 9, 8, 7, 6, 5,
1: 4,
0: 3, 2, 1. Nei, det ble 50-50. Fy fader altså. Så først ble det ja, så ble det nei, så ble det 50-50.
1: Så ble det kjære
0: stemning. Nei, nå det på nei. Det så gøy å følge med live. Herregud, hva mener vi da?
1: Først sa du ja, så sa du nei.
0: Vi tvetydige her I dag? Vi vet ikke helt hva vi mener.
1: Det kanskje, men...
0: Men nå må det avslutte snart, og nå det faktisk på nei. Da blir det kanskje det da.
1: Da blir det nei.
0: Når vi fortsetter med antikke våpen.
1: Ja, kom den enda på nei her.
0: Ja, kom den enda på nei, ja.
1: Sier vi nei.
0: Da sier vi nei, herregud.

0: TV-aksjonen.
1: Hallo, sender direkte fra torget i Trondheim og skal fylle en ny spleis for TV-aksjonen og flyktninghjelpen hver dag. Derfor trenger jeg din hjelp.
2: Aldri før har så mange mennesker vært på flykt. I år går pengene til de som flykter i Sudan, Syria, Tjad, Afghanistan, DR Kongo og Gaza. Sammen fyller vi bøssene for mennesker på flykt.

0: Hallo.
1: Hvordan går det med det glassburet, Eskil?
2: Nei, altså, dag 4. Vi har hatt 15 timer, 5 timer igjen. Nei, det, jeg skal ærlig innrømme å si, det fint. Det skal jeg si, det fint.
1: For de som akkurat har skrudd på og ikke har fått med seg, hva det du har gjort denne uka?
2: Jeg har nå søtt I et glassbur på torget, sendt direkte på TV på radioen, Trondheim Torg, for å samle inn penger til flyktninghjelpen og TV-aksjonen. Vi I P3 lader jo opp til TV-aksjonen på søndag, og har gjort det på VG måte I år. Fyller da 4 ulike spleiser hver dag til da flyktninghjelpen.
1: Hvordan man kan bidra til å fylle på spleisen da?
2: Nei, jeg stiller jo riktig spørsmål, Gida. Det P3NO/splice.
3: Vet du, akkurat nå så jeg inn og splice her, skulle du si. Faen, jeg kan jo kjøpe...
1: Skryt.
3: Ja, ikke på skryt, ja. Da, men det går bra. Da. Det går an å liksom kjøpe murstein til å bygge hus, og går an å kjøpe telt og pladde barn og alt mulig.
2: Ja, altså vi legger opp sånn at du har liksom eksempelbeløp da, sånn 100 kroner, det tilsvarer at... Du kan få 100 murstein til å bygge og reparere en heim. Det liksom, det så litt som skal til, og det betyr så jækla masse. Og gjengen som laget speisen jo Oscar og Edvard.
1: Ja, for du fyller opp en bøsse hver dag, ikke sant?
2: Ja, og det deres speis vi skal fylle I dag, som laget til flyktninghjelpen. Og det 6-8 år, superkule karer, caps, Pokemon-jakke. Ah, kan altså se rå ut. Og det litt gøy at de har jo et ønske om at 3 personer skal være med å donere. Som vi skal prøve å hjelpe deg med å få tak I.
1: 3 personer? 3 spesifikke?
2: Ja, for når jeg sier Erling Braut Haaland, Patrik Berg og Knut Peder fra Flipp Klipp.
1: Oi, wow! Kult! Det må jo være mulig å få til da, fy fader.
2: Ja, jeg vet ikke. Også,
1: Haaland, det hadde vært rått da.
2: Jeg håper egentlig på det. Og så har jeg jo med meg gjesteprogramleder. Jeg skal se om han her I glassburet. Kan du si hei, Mufano?
4: Hei, hei.
1: Hallo, Mufano. Gleder du deg?
4: Hei, og sånn går det med deg?
1: Det går så bra. Vi gleder oss til å høre på dere styre skuta de neste 5 timene.
4: Ja, vi skal kjøre på, vi.
1: Ja, så bra. Gruer du det, eller gleder du det? Tror du det blir noen utfordringer, kanskje?
4: Jeg spent.
1: Ja.
4: Jeg vet ikke hva, men jeg tar det som utfordringen som kommer. Jeg ikke redd.
1: Kult. Så bra. Vi gleder oss masse til å høre på.
2: Ja, jeg tenker hva nå. Ja.
1: Nei, men Rotta, jeg må bare ønske deg masse lykke til, Eskil.
2: Takk.
1: Du må fortsette å høre på, du som hører på, fordi, som du har fått med deg, Eskil, sammen med Mufano, skal styre skuta neste 5 timer.

0: Det var altså Milli og Uro der altså, med låta Drømmefanger, og vi ferdig for i dag, Gabriel.
1: Tusen takk for i dag, Gudda.
0: Og tusen takk for denne her uka også, rett og slett.
1: Du har koset meg.
0: Ja, det har vært fint å ha deg her som en verdens beste vikar, skal vi kalle det det?
1: Ja, tusen takk da.
0: Jo, bare hyggelig. Åh. Ok, da må vi bare takke for oss. Du som hører på, fortsett å gjøre det, fordi da Eskil sin sending til inntekt for årets TV-aksjon, den går på straks. Men aller først skal vi ha litt rande nyheter med Camilla. Og vi skal starte i nabolandet vårt.
2: Ja, for der har det vært statsministeravstemning i dag. I Sverige så tappte Socialdemokraterna sin leder Magdalena Andersson den första statsministeravstämningen i riksdagen. Både de borgerliga partierna och stödpartierna till Socialdemokraterna stemte emot. Andersson har prövat och fejlat och danna regering två gånger. Det skulle därmed idag hållas en avstämning om Socialdemokraterna kunde danna en ren mindretalsregering, men det gick alltså inte. Svensk politik är nämligen lite rotet för tiden, det berättar reporter Jesper Nondal.
3: De rødgrønne partiene har et knapt flertall, og alle partier der har lyst til å danne regjering med Sosialdemokraterna. Men de har ikke nødvendigvis lyst til å være i regjering med hverandre. De for eksempel sterke motsetninger mellom Senterpartiet og Venstrepartiet.
2: Andersson sier selv at resultatet var så ventet, og at hun siden valgnatta har skjønt at dette blir vanskelig. Så nå blir det opp til lederen for Riksdagen å finne noen som skal gjøre et nytt forsøk på å danne regjering. Fire av de fem mennene som i går ble pågrepet i Bergensområdet, som har siktet for grovt bedrageri av NATO, skal i dag stilles for retten for fengsling. Det bekrefter Økokrim til NRK. De ber om fengsling for de siktede i to uker, og begrunner det med fare for at bevis kan bli borte. Mennene skal ifølge Økokrim ha svindlet NATO for flere millioner kroner ved å ha overfakturert de for tjenester som de har levert til NATO-skip ved norske havner. 6. november så er det klart for årets P3-gull i Oslo, der musikkåret som har gått skal feires. Og helt nytt i år er kategorien årets album. Juryformann i P3-gull, Daniel Ramberg, forteller at prisen er en anerkjennelse av et helhetlig verk, og at musikerne også er nominert for ambisjonene. På nominasjonslista så finner vi blant andre albumet Come Closer av Tamora, altså duoen norske Aurora og britiske Tom Rowlands, og albumet til Tobias Sten, Heimakjær. NRK Nyheter fikk du av Camilla Sakshaug.
4: Hallo! Sammen fyller vi bøssene for mennesker på flukt.
5: Ja, og det gjør du med å gå inn på p3.no/splice. Veldig hyggelig å ha deg med i dag.
4: Eskil Fløten.

Harry Styles, American Girls, fikk du her på P3. Du hører på Halao, sammen fyller vi bøssene. I et glasbur her på torget i Trondheim har vi søttet 15 timer. Det skal bli 5 timer til i dag, til sammen 20 timer, for å samle inn mest mulig penger til flyktningehjelpen og TV-aksjonen i år. Og det har vært litt av noen dager, avhengig mot siste dag. Jeg er spent, jeg håper du som hører på eller ser på NRK TV, hei, er klar for en siste innspurt. Doner det siste du lille du har, for det gir en veldig stor forskjell. Eske Flem er mitt navn, jeg får også litt besøk senere i dag. Og for dere som ser på bordet, så har jeg jo litt sånn pynt her, eller vedkommende tok med litt pynt. Det er et lite hint til dagens gjesteprogramleder, som blir veldig, veldig bra. Flyktninghjelpen, NRC, altså fokuset i år, det er 6 land. Gaza, flere enn 9 av 10 heimer har blitt ødelagt. Det er Kongo, en av de største og mest oversette flyktkrisene i verden. Vi har Sudan og Tsjad, der over millioner, 60 000 mennesker blant annet, får nye heimer hvis du er med og donerer inn. Nettsiden er p3no/splice. Afghanistan, der kan du hjelpe 27 000 mennesker til å få nye heimer, spesielt fokus på kvinner og barns rettigheter. Syria, ja, der er flere og flere drevet på flykt. Og det er mange som får håp hvis du velger å trykke deg inn på nettsiden og donere. Der finner du vår digitale bøsse for dagen. To veldig søte, kule karer har vært med å lage den spleisen til flyktninghjelpen. De skal jeg bli bedre kjent med rett etter Lille Cæsar, Lenge leve livet. Hyggelig å ha deg med.

0: til NRK TV-aksjon 2026. Og jeg blir jo mektig imponert når jeg ser hvor gammel jeg er i tillegg. Og Oskar og Edvard, kan dere fortelle hvor gammel er dere?
1: Jeg er 8. Jeg er 6.
0: Her ser dere, og dette, dere lager altså en spleis til flyktninghjelpen og TV-aksjonen. Hvorfor det?
1: Fordi vi vil hjelpe andre sånn, at vi trenger
2: ting til å få seg hus og til å ha det fint og ikke bli redde av tordensjokk og sånt, og ikke få det på seg.
0: Og jeg tenker dere to er veldig fint sagt. Hva liker dere to å gjøre på da? Men utenom at dere lager spleis?
1: Jeg tenker at jeg har spleis fordi mange folk blir tvinget av å ikke ha hus mer fordi, ja, for eksempel i krig.
0: Men for oss som vil bli bedre kjent med Oskar og Edvard, hva liker dere to å gjøre på i fritida?
1: Jeg liker fotball.
2: Jeg liker å klatre og spille fotball. Hvis banen er ledig da.
0: Ja, riktig. Riktig, riktig.
1: Og så spiller jeg litt basket.
0: Ja vel, er du veldig høy?
1: Ja, jeg er den høyeste i klassen.
0: Har dere to en drøm da? Noe dere kunne tenkt dere gjøre når dere blir stor?
1: Jeg ville vært med fotballspiller.
2: Jeg vil kanskje øve på å bli og jobbe og ha judo. For det liker jeg.
0: Altså, her snakker vi kjekke karer, altså. Det er gått et rykte om at det er tre personer Oskar og Edvard kunne tenkt seg hadde donert inn til dagens spleis. Det ligger litt i det de var glad i, blant annet fotball. Oskar og Edvard, dere blir med litt til, og så skal vi straks høre hvem disse drømmedonasjongjestene kunne ha vært.

0: Tobias Sten fikk du her på P3. Hallao, sa man fyller vi bøssene er programmet du hører på. Vår digitale bøsse for dagen, den laget av Edvard og Oscar. Inntekten gjeng da til flyktninghjelpen og TV-aksjonen. Jeg må spørre en gang til, Oscar og Edvard, hvor gammel dere?
1: Ja, Oscar åtte. Ja. Edvard seks. Jeg 6 år.
0: Her altså to karer. Jeg ser bilder av dere inne på spleisen. Veldig fine Pokémon-jakke, caps. Sagt selv at dere liker både Pokémon, fotball. Hvem har dere spilt basket?
1: Oscar liker litt basket.
0: Ja. Og hvem er så et tegnet bilde her da?
1: Mamma.
0: Ja.
1: Julie. Mamma Julie.
0: Mamma Julie. Er du her?
1: Kom.
0: Ja. Hei til deg, Julie, mamma.
2: Ja, det kommer det.
0: Mm. Ja, det fint.
1: Det er Knut Peder.
0: Ja, hyggelig. Hyggelig.
1: Hei.
0: Edvard og Oscar. Det var jo tre personer dere skulle ønske donert inn til dagens spleis. Hvem er dette her?
1: Det er Håland. Knut Peder Gransæter
3: og Berg.
0: Ja, Patrick Berg.
1: Patrick Berg, ja.
0: Og hvis disse her donerer inn, da hadde dere blitt glad, eller?
1: Ja.
0: Ok.
1: I hvert fall Berg eller Håland.
0: Ok.
1: Hva?
0: Ja.
1: Og KP.
0: Ja. Alle de tre, det er jo litt av noen navn dere gitt oss. Vi skal jo prøve vårt beste. Vi skal prøve vårt beste. Fulgte dere litt med under fotball-VM?
1: Ja, jeg så andre.
0: Ja.
1: Tredje, fjerde, femte.
0: Ja. Jeg tenker jeg er jo veldig, ja, veldig sene fotballkamper under VM, men det gikk fint.
1: Lillebroren min så ut etter Brasil første omgang, og England første omgang.
0: Ja, det...
1: Jeg så på hele Brasil-kampen.
0: Ja, jeg kan skjønne godt, men... Edvard og Oscar, nå tenker jeg at nå skal dere få slappe av. Dere lager spleisen. Vi nå, som hører på og ser på, skal prøve vårt beste til å donere inn til flyktninghjelpen og TV-aksjonen. Og skal prøve å få tak i disse her, og så skal vi ta en prat med dere litt senere. Høres det bra ut?
1: Ja.
0: Herlig. Da sier jeg egentlig bare ha det bra til deg, og hei til dere som ser på og hører på. Så skal vi prøve vårt beste her inne i glasburet på torget i Trondheim og få tak i disse personene. Det litt av noen navn.

Vi jobber her i glassburet i torget i Trondheim her. Kan jeg få litt liv ifra alle på buret her om... Sant? Her er gjengen som stemmer bak kulissene og skal prøve å få tak i disse karene Oscar og Edvard hadde lyst til skulle donere inn til dagens digitale bøsse. P3NO/spleis er jo nettsida du skal søke opp. Der kan du donere inn valgfritt bidrag eller trykke på ønskelåt-knappen som vi i P3 har laget. Du kan være med å bestemme musikken rett og slett på Halla og Sammen fyller vi bøssene. Siv har donert inn. Hei Siv, veldig hyggelig. Nydelig spleis og får noen herlige gutter skrive opp. Vil gjerne høre Wild Horses med The Rolling Stones. Jeg tenker Siv, det på sin rette plass. Du som har donert inn, tusen takk.

0: Ja da, det er slike låter vi kan spille her når du sender inn altså donerer inn til p3no/spleis. Da kan du få de ønskelige å spille på radioen. Digitale bøsser vi skal fylle i dag. All inntekt gjeng til flyktningehjelpen og TV-aksjonen. Den laget av Edvard og Oscar på både, ja, Oscar 8 år, Edvard 6 år. To karer altså nå som samler inn penger til flyktningehjelpen. Og er du usikker på hvor disse pengene gjeng hen? Ja, gjeng til utstyr til heimene, telt. Det er 400 000 mennesker som får hjelp hvis du donerer inn nå. Husleie, det er reparere ødelagte heimer. Det får tilgang til rent vatten, juridisk hjelp, infrastruktur, altså alt som skal til for at mennesker som opplever krig og uro får en ny start. Så veldig hyggelig. Du kan gjøre en stor forskjell. Og når du først trykker deg inn på nettsida, så ser du også at det kom opp en avstemning. Den er litt gøy, fordi vi har reporter i Bergen som heter Nora. Nora skal få håret sitt klippt av Adrian Sellevold, reality-deltager, artist. Sett han sikkert nylig på Kompani Lauritsen. Adrian Sellevold skal klippe håret til Nora. Du bestemmer hvor mange centimeter som skal bli klippt. Er det 10, er det 15 eller er det 20 centimeter? Her er det stemmene som gjelder. Gå inn og gå inn avstemninga. Doner inn det du føler for, det er riktig. Om vi bare skal skamklippe henne, eller om du skal være litt snill. Det er opp til alle som donerer inn. Og så skal vi jo få harde livet her inne i glassburet. Prøve å få tak i altså Knut Peder fra FlippKlipp. For det var drømme. Det var altså drømmedonasjongjesten som Oscar og Edvard ville ha. Og vi prøver. Ja.
1: Vi har Knut Peder.
0: Kutt ut.
1: Vi har fått tak i Knut Peder. Nei. Jeg vet at da sitter to gutter og er sikkert over seg selv av begeistering akkurat nå. Hvis du trykker på den som heter RM03 på miksebordet ditt, så kan du si hei til KP.
0: Vent da, ok. Hallo?
2: Hallo? Hører du meg?
0: Hei! Hei! Knut Peder! Knut Peder!
2: Hallo!
0: Hei! Du, nå har du fått med deg hva som skjer, grunnen til at vi ringer?
2: Ja, jeg har hørt at det er rett og slett noen som ønsker en donasjon her.
0: Det er helt riktig. Kan jeg bare si at du ble nevnt at med Haaland og Patrick Berg og
2: wow.
0: Peder var, ja, og det er utrolig stas. De hadde et ønske om at du skulle fare inn og donere inn til spleisen der. Hva tenker du om det?
2: Ja, det var Edvard og Oscar det var snakk om, ikke sant?
0: Ja.
2: Ja, nei, jeg tenker det er veldig, veldig stas, samtidig som at jeg regner også med at jeg ble prioritert over Haaland og gjengen her, da.
0: Du ble nevnt først.
2: Ja, det er veldig hyggelig. Det setter jeg så pris på. Jeg hadde nok ikke gjort det samme, men det er veldig stas.
0: Men Knut Peder, ok, for de nye lyttere og seere her, hvor folk kjenner deg fra?
2: Nei, jeg er programleder for NRK-programmet FlippKlipp, som lager mye moro innhold og lignende. Og så har jeg også vært deltaker på NRK-programmet Kode Rød, da, som gikk tidligere i år.
0: Så du har holdt på lenge i gamet, da?
2: Ja, jeg har holdt på i to år.
0: To år, ja.
2: To sterke år.
0: Ja, det var ikke så lenge, nei. Det var ganske...
2: Nei, ikke så lenge, men jeg er happy med det, altså. Happy med det.
0: Ja, men herlighet.
2: Happy to be here.
0: Og nå, ja, veldig hyggelig å få ha deg med. Og nå er det FlippKlipp for alle penger.
2: Nå er det FlippKlipp for alle penger, og forhåpentligvis mer penger enn vi har også.
0: Jeg tipper det finnes to veldig glade karer på andre siden her som setter veldig stor pris på at du velger å donere inn litt til spleisen og til flyktningehjelpen. Knut Peder, har du noen siste ord før vi setter på en låt her?
2: Jeg vil bare si takk for en god jobb til alle sammen. Og så synes jeg også jeg skal oppfordre til alle lyttere og seere å også donere i spleisen til Edvard og Oskar. Fordi at nå ligger det ganske godt an her. Så vi bare få denne opp på over 60% i hvert fall av målet.
0: Ja, jeg liker det. Vi setter oss litt sånn mål på det, 60% over.
2: Ja, det må, altså alt under 60%, det blir for lite. Alt over er bonus, og 100% er målet.
0: Og dæsken, da setter vi det. Da er det satt. Herved satt. Det satt. Knut Peder, fryktelig hyggelig å ha deg med.
2: Lige måte. Takk for at jeg fikk være her.

Det var Bad Girl innenfor hjelp du fikk her på P3. Du hører på Halla, og sammen fyller vi bøstene. Og det gir vi sammen med å trykke dere inn på p3.no/splice. Det der du kan nå oss i hele dag. Vi gjenger inn i innspurten her. Vi holdt på siden måndag, sendt i 15 timer. Held på nå resterende. Det 16 timer snart, 4 timer igjen til du kan donere inn, altså her på P3, til å flyktninghjelpen og TV-aksjonen. Veldig hyggelig. Det som får jeg nå, det at det er en avstemning. For vi har en reporter i Bergen som skal bli klippt. Altså håret skal bli klippet av Adrian Sellevold. Altså her snakker vi artist, rapper, reality-deltager. Setter han på nylig TV. Han... At han takket ja, altså at Nora takket ja til det, det skjønner jeg ikke. For hvis du da velger å donere inn og trykke på den avstemningen, så kan du bestemme om hun Nora skal klippe. Ja, hva var det? Det var 10, 15 eller 20 centimeter av håret sitt. Og det er litt kjekt å se allereie, for du som har stemt har også skrevet melding. Anonym skriver lykke til med kort hår, Nora. Ja vel. Martin mener helst skinnet. Litt gøy at jeg ser jeg setter Nora som jeg sendt inn. Jeg lurer på om det er reporteren selv. Please, jeg vil beholde litt hår. Lykke til med kort hår, Nora. Elise, litt snill, litt kort. Hedda, lykke til, Nora. Ragnhild, heia på P3. Og håper at Adrian er flink til å klippe. Det er jeg med. Jeg er veldig spent på det. Det skjer litt senere i dag. Og du kan være med å påvirke Nora sitt utfall der. Gå inn på p3.no/splice. Trykk på dagens digitale bøsse. Og så kan du stemme der. Og hvis du vil være litt snill mot Nora, så kan du også scrolle litt ned. Der finner du jo valgfritt beløp eller en ønskelåt kan du sende inn. Som for eksempel Øyvind har gjort. Og vi ser også at låta di er klar, Øyvind. Vi skal spille den straks. Veldig hyggelig at du er med og bidratt. Og takk til alle som er med. Jeg vet at jeg straks var også besøk her i studio. Det gleder meg til. Hintet, det ligger på bordet. Isbjørn. Isbjørn. Nei, og så glemmer jeg av at det ligger også en mikrofon her. Mikrofon til alle som ser på NRK TV. Hvis dette er kjent, ja. Da er det bare å glede seg. Det blir 4 nye gode timer snart. Det er bare å henge på. P3.no/splice er nettsiden altså.

0: skulle bare hatt en fade ut. Vakkert. Du kan fare inn på p3no-splice for å donere inn valgfri pengesum til flyktninghjelpen og TV-aksjonen. Det er egentlig en veldig fin sak. Det er altså da 400 000 mennesker som opplever flykt, krig, uro, som fær din hjelp hvis du velger å donere inn. 30 kroner for en ønskelåt. Det betyr så masse for deg som trenger det. Veldig hyggelig. Straks her på Halao, sammen fyller vi bøssene, så feirer jeg besøk av en veldig, veldig hyggelig og spennende gjest. Gleder meg sånn. Vi skal finne på masse, masse sprell. Men nå er klokka bikka 4. Da betyr det at vi skal få en nyhetsoppdatering. Og den skal vi få her.
1: Og vi starter på Vestlandet. Norsk Sykepleierforbund har meldt Helse Møre og Romsdal til Arbeidertilsynet. For ett år etter at det nye sykehuset i fylket åpna, så har hele 10 ledere forlatt stillingene sine. Ekstremt arbeidspress og manglende lederstøtte er noen av årsakene til dette. Det forteller fylkeslederen i Sykepleierforbundet der, Trine Bruseth-Sevaldsen, mer om.
2: De forteller om et ekstremt høy arbeidspress. De forteller om manglende ressurser og forståelse egentlig også for situasjonen de står i. De forteller om at de har prøvd å sagt ifra oppover linja, uten at det har ført til noen særlige endringer for dem.
1: Ledelsen ved sykehuset Nordmøre og Romsdal sier de ikke kjenner seg igjen i påstandene. Flere kontroversielle saker ble i dag diskutert da styret i FIFA møttes for første gang siden april. FIFA-president Gianni Infantino skulle også for første gang svare på spørsmål fra styret om de omdiskuterte planene om å selge deler av VM-rettighetene til private investorer. Det forteller reporter Halvor Ekeland, som er styrets ved FIFAs hovedkontor.
3: Jeg snakket med flere styremedlemmer i går som var klare til å kjøre ganske hardt mot Infantino på denne saken og kreve en del svar. Og så er det andre ting også som skal diskuteres. Det er et forslag om reformer i FIFA. Det er mange ting som styremedlemmene har reagert på den siste tiden, og alle de tingene skal opp på styremøtet i dag.
1: I dag er det refleksdagen, og det er nok en markering og en påminnelse som mange trenger for å huske hvor viktig det er å gjøre seg synlig i mørket. For ifølge Trygg Trafikk så synes man først på 25-30 meters avstand uten refleks, men hvis du faktisk bruker det, så vil en bil med nærlys se deg på 140 meters avstand. Ann-Helene Hansen i Trygg Trafikk sier at alle har et ansvar for å bli sett.
4: Vi har jo gjort årlige reflekstellinger i mange år, og det er under halvparten av nordmenn som bruker refleks i høstmørket. Så det er viktig at folk tar en liten innsats nå og tar frem reflekser, fordi å bli sett i mørket, det er et ansvar vi alle har når vi er ute og går.
1: NRK Nyheter fikk du av Camilla Saksau.
5: Sammen fyller vi bøssene for mennesker på flukt.
0: Og det gjør du ved å trykke deg på p3no-splice. Veldig hyggelig at du velger å gå ned inn.
5: Eskil Fløm.
0: Der kan du velge å trykke på ønskelåt, slik Øyvind gjort.

0: Gaza-krigen har krevd titusenvis av menneskeliv og drevet millioner på flukt.
1: Det flere mennesker fordrevet.
2: Beskjeden klar.
3: Hallo! Sammen fyller vi bøttene. Gi ditt bidrag på p3.no.

0: Ja, du hører stemmen.
1: Det helt sykt.
0: Ok, jeg tenker det på sin rette plass at siden det siste dag her av Halla og Sama fyller vi bøstene, så må vi invitere kjent kar fra diverse plattformer. Du har sikkert hørt og sett han. Det helt utrolig. Det sykt. Du ser det på pynten her da. Hvorfor akkurat isbjørn, Mufano?
1: Det er ikke isbjørn, det er isebjørn.
0: Unnskyld,
1: isebjørn. Det er isebjørn. Ja, men jeg har blitt veldig glad i isebjørn. Jeg synes en av de tingene som burde representere Norge, det må være en isebjørn. Det må være en nasjonal symbol.
0: Ja,
1: og det er det. Isebjørn.
0: Ja, ok.
1: Ja.
0: Ja, men jeg synes det er fint, jeg. Har du tatt med tre stykker?
1: Jeg synes den er snill og sterk og... Ja.
0: Men kanskje vi sier som så at dine isbjørn har ikke navn.
1: Ja, den har ikke navn.
0: Ja.
1: Hvis du kan hjelpe meg å gi et navn til den her, så setter jeg stor pris på det.
0: For du har en samling.
1: Ja, men man må jo gi noe i spleisen, og så kan du foreslå et navn.
0: Den er ikke dum.
1: Ja.
0: Den legger vi på. Her er et navn til den isbjørn vi faen har her. Så kan du gå inn på p3no/spleis.
1: Den er ung og sterk.
0: Ja. Et navn som er ung og sterk for deg.
1: Ja.
0: Men ok, nå må jeg få introdusere deg skikkelig her. Heritier, Mufano, fra DR Kongo,
1: yes,
0: opprinnelig, flykta, kvoteflyktning, sammen med søstra di, kom til Norge i 2020.
1: Mm.
0: Vi skal bli bedre kjent med den historien, men først så vil jeg jo at deg som hører og ser deg blir bedre kjent. For hvor har folk kanskje sett deg og hørt deg før?
1: Kanskje folk har sett meg på TikTok, eller har sett meg litt aktiv i politikk.
0: Ja.
1: Jeg er så samfunnsengasjert i Bærum.
0: Ok, hva gjør du i Bærum da?
1: I Bærum, vet du. Så jeg er mye på sosiale medier, og mye i politikk og TikTok, og jeg pleier å rapportere direkte.
0: Ja, og da har du denne her.
1: Ja, jeg har bedre mikrofon. Jeg stoler ikke på mikrofonen deres. Det er derfor jeg måtte ta med egen mikrofon, egentlig.
0: Ja, jeg ser hva for en... Jeg ser logoen, egentlig.
1: Nei, ikke se på den. Det var egentlig opprinnelig NRK sin mikrofon.
0: Ja.
1: Men siden jeg er en bedre rapporter enn mange som jobber i NRK, så fikk jeg den.
0: Du sier også aktiv i politikken. Altså, jeg har fått opp videoer av deg som er... Altså, du har besøkt skole sammen med generalsekretæren i flyktninghjelpen Jan Egeland, blant annet.
1: Ja, vi hadde Gyldendal invitert seg til en digital skoletime, og da var det 300 skoler som hadde samlet og hørt på oss, og vi snakket og delte om hvorfor elever burde engasjere seg i TV-aksjonen. Og han delte om det arbeidet som flyktninghjelpen gjør rundt omkring i verden. Og så var jeg med å være som, eller å snakke om det praktiske, eller hvordan det oppleves å være på flukt. Så det var egentlig det jeg snakket om, men også rapportere og være og skape god stemning, ikke sant?
0: Stemmer det at flere ungdommer visste hvem du var kontra Jan Egeland?
1: Det er litt flaut å si, men det er sånn det er. Jeg så veldig mange ungdommer som kom til meg. Jeg er helt sykt, Isebjørn, autograf, wow, og så sa jeg. Men jeg prøver å rette oppmerksomhet til han da, og sa at han er jo generalsekretær i flyktninghjelpen. Nei, de bryr seg ikke, de vet ikke hva det er. Da, ja.
0: Nei, altså samme som ute på, utenfor Oslo S der. Der var du også med Masu Gharahkhani, altså stortingspresidenten.
1: Så det kom flere ungdommer til meg, og det er litt flaut, men ungdommer burde bli kjent med lederne våre, men de synes det er stas å bli rapportert, da. Så da rapporterer jeg de og ta bilder og...
0: Men faen, vi skal fortsatt bli bedre kjent med deg. Jeg er veldig nysgjerrig på tiden før du kom til Norge, din reise hit. Jeg spiller en låt, og så skal vi bli litt bedre kjent med ditt heimeland og din reise hit.

0: Diet Pepsi. Addison Rae. Fikk du her altså på P3. Du hører på Saman fyller vi bøsse. Vi skal ha litt mer musikk, og så skal vi sjekke mer med historia til han nå det nok så skjer, vet du. Skal prøve å spille litt musikk, og så skal vi straks fikse opp i teknikken. For jeg hører litt sånn rart ekko her. Så straks skal vi bli litt bedre kjent med deg,
1: Mofano.
0: Og så skal vi høre om din reise som flyktning. Men først rekker vi en ønskelåt før den tid. Det sier noe senest.

Det er Post Malone, Circles. Du hører at det er litt sånn ekko. Det skal vi prøve å fikse. Sånn skjer. Men vi har litt mer musikk. Nettsiden du skal sjekke ut, p3.no/splice.

0: Ja da, da vi prøver litt til. Det litt sånn rart ekko. Det skal vi prøve å fikse. Takk til alle som ser på. Takk til alle som hører på. P3NO/splice nettsida. Men faen, vil du legge til noe?
1: Vi fikser.
0: En gang til.
1: Vi fikser.
0: Vi fikser.

0: Oi, det var en god musikkpause her på Halao. Yay! Sammen fyller vi bøstene. Jeg håper du koser deg med musikk. Nå er vi tilbake igjen. Stemmen er good for vår del. Du har hørt ingen feil og mangel, og det er bra. Og nå er Ellen Karin med oss i studio. Mufano, vi er så vidt kjent med deg. Vi skal innom din reise. Men nå, aller først, Ellen Karin, vær så god.
1: Hva tenker du?
2: Oh, jeg vil snakke. Hva tenker du om at jeg er tilbake her, Eskil?
0: Jeg er nervøs, som alltid.
2: Ja, for det betyr ofte en oppgave.
0: Ja.
2: Men jeg kan si som så at det er kanskje ikke du og Mufano som må ut på oppgaveløsning akkurat nå.
0: Der.
2: Jeg driver nemlig og gir beskjed til reporterne våre i Bergen, Nora og Jenny, at de må koble seg opp. Så om noen få minutter, så kommer de oppgaven, men den er ikke til dere to.
3: Oh, takk.
0: Ja, takk. Vi har fått det veldig grusomt. Ja. Nei, men herlig, da gjør vi det. Så vi spiller bare en låta, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: Ok, I know it, I know you, Taylor Swift. Jeg vil bare si hei allerede nå til Audhild fra Sparebank 1. Hallo.
1: Hallo, Eskil.
0: Hei. Du, kan ikke du fortelle hvem du er og hva du tek med til oss her på Halla og Saman fyller vi bøsene?
1: Ja, du, jeg jobber i Sparebank 1 Østlandet, og vi har jo en tradisjon for å støtte TV-aksjonen. For oss så handler jo dette om å vise solidaritet med andre mennesker som må flykte på grunn av krig. Og i dag så ønsker vi å være med på en spleising, og vi elsker spleising.
0: Ja.
1: For når flere blir med, så står og står ved, da skjer det noe magisk. Så vi har en liten oppgave til dere.
0: Det er litt artig at du sier. Det er ikke til meg og Mufano her i studio, men til våre reportere i Bergen. Kanskje du forteller hva utfordringen de skal begi seg ut på?
1: Ja, vi har en oppgave. Klarer dere og reporterne i Bergen å få en donasjon i bøssa innen, skal vi si, 10:05?
0: Oi!
2: Oi, oi!
1: Klarer de da, så klarer de da, så setter vi inn 150.000 kroner på spleisen.
0: Oh, oi!
2: 150.000.
0: Vet du hva? Jeg får litt melding her at 10:05, vi må trekke det ned til 5:05. Bare for å gjøre det litt ekstra spennende.
1: 5:05. Du, da er vi litt strenge med deg. Klarer de da?
0: 5, sier vi. Vi sier 5.
1: 5?
0: Ja, så streng er vi.
1: Ja.
0: Du,
2: de må klare det.
0: Audhild, veldig, veldig hyggelig. Jeg skal fort over til gjengen i Bergen. Hva tenker du om det? Hører noen fra Bergen? Er de på vei allerede nå? Mulig. Du, jeg tenker, Audhild, veldig, veldig hyggelig. Yes. Det er veldig, veldig snitt av Sparebank 1. Jeg og Mufano her skal linke oss opp med Bergen, fortelle deg beskjeden, og så skal vi håpe at jeg klarer det.
1: Ja, det håper jeg.
0: Ja.

0: ei god låt her ifra Astrid Stig Brenner. Du hører på Hallao, sammen fyller vi bøstene. Mufano,
1: for en låt.
0: Ja, altså Mufano, 150.000 kroner vil Sparebank 1 Østlandet donere inn til Spleisen. P3.no / Spleis er nettsida. Hvis de i Bergen klarer å få inn bidrag.
1: Hva så snill, de må klare det.
0: Bergen, hvordan er stået akkurat nå?
2: Jo, nå står vi i Kalvfaret i Bergen. Det som er kanskje kjent som Bergens mest velstående område. Hvis jeg tenkte at vi må gå dit pengene er, rett og slett.
3: Vi må gå etter penger. Og jeg er utstyrt med et skilt rundt halsen med QR-kode. Og jeg er buss i handa.
0: Kan jeg bare si at dere har 10 minutter på å få det til?
3: Da!
0: Dere må bare gå.
2: Ja, det er jo en liten utfordring. Ja, vi er ok, vi begynner å gå.
4: Dere må springe.
0: Spring til døra, kom igjen, spring til døra med en gang.
2: Ja,
4: gjør det.
2: Og det regner, og det regner, og jeg er gjennombløt.
0: Vi spiller en låt til her, og så skal vi høre med noen. Nei, vi blir her. Vi blir.
1: Ja, vi er her for å bli, vet du.
0: Vi blir med.
1: Okay. Vi blir med. Ja.
2: Dere skal være med oss. Ok, vi er på en liten ferd her.
1: Hvor langt er dere kommet?
2: Nå er vi rett utenfor en inngangsdør her, eller rett utenfor, vi har litt å ta i. Vi skal gå inn en port her, de bruker sånne porter i Kalvfaret, så vi må alltid liksom bryte seg inn på eiendommen.
1: Gjør det.
2: Nå er vi inn, nå går vi ned mot døra, vi ser det lys på.
3: Det er brustein helt frem til inngangsdøra her.
2: Ja. Ok, Jenny, banker du på?
3: Ok, skal vi banke?
1: Ja.
3: Å, det her er litt, det her er litt sånn...
1: Hardt!
2: Skal vi se da?
3: Bare litt hardt, kanskje.
2: Jenny er bestemt i bankingen sin, rett og slett.
3: Skal ha penger.
2: Hei, vi kommer fra NRK P3. Du, vi lurer på om du har muligheten til å gi et bidrag til årets TV-aksjon.
5: Ja, det gjør jeg gjerne.
2: Ja, nydelig. Vi har en bøsse her. Vil du gjøre det digitalt, eller vil du gjøre det med kontant? Se her, vet du.
3: Her er hullet. Ja, du har brettet det fint. Her får vi, altså... Kom igjen, er det en 500-lapp?
5: Ja.
3: Det er en 500-lapp vi får opp i nesten. Det er helt mye. Tusen hjertelig takk. Vet du hva årets P3-aksjon går til? TV-aksjon?
5: Ja, ikke det flyktninghjelpen da.
2: Det er helt riktig, så nå har du donert til en god sak. Tusen hjertelig takk.
5: Lykke til.
2: Tusen takk.
0: Jeg kan bare si at det bidraget her, og nå også fra Sparebank 1 Østlandet, det er 150.000 inn.
1: 150.000.
0: Den døra dere banker på nå,
2: 150.000.
0: Ga oss pleisen 150.000.
3: Der er pengene dine! Wow! Mission complete.
0: Det var den viktigste døra jeg banket på hele sitt liv, sikkert.
1: Ja, det var veldig hardt.
0: Ai, veldig, veldig bra, jenter. Herlig.
6: Yes.

0: nyhetene for mennesker på flukt.
1: Og det gjør du ved å trykke deg inn på p3.no/splice. Er du så snill?
0: Eskil Flem
1: sammen med
2: Mufano
1: blir vi fram til klokka 8, og vi skal straks få en utfordring.

0: Hei, ja, der var Rain Me In ferdig. En god låt, det trenger jeg. Fordi Ellen Karin er plassert seg her att med meg og Mufanu.
1: Ja.
0: Mufanu, det betyr en utfordring.
2: Ja. Det gjør det.
0: Oppgave.
1: Du må være veldig snill med oss.
2: Ja, vi kan se, vi kan starte rolig kanskje. Nora og Jenny klarte seg jo veldig bra. Da synes jeg dere var litt kokke når dere ikke måtte gjøre noe selv.
1: Nei, det
0: vi heier.
3: Det kan diskuteres.
2: Mufanu satt her og var sånn, bank harere!
1: Ja, men vi klarer bedre hvis de...
2: Ja, vi klarer bedre.
1: Men det må ikke være liksom, vi må ha likestilling her.
2: Hvis du, Eskil, igjen trykker på den knappen hvor det står RM03 og sier hei nå, så skal vi se hvem det er som svarer.
0: Hei.
2: Inge, er du der?
4: Ja, Inge er her.
0: Hei, Inge, hva skjer?
4: Nei, vi har lyst til å gi både bidra med litt penger til aksjonen fra Sparbanken Sør-Norge, og så har vi lyst til å gi en liten utfordring.
0: Må du det?
4: Ja, det er jo litt bra å yte litt. Det tenker vi at så sportige karer tåler en liten utfordring også.
1: Åh, var litt jeg sterk som en isebjørn.
4: Ja, men det passer veldig, veldig bra, for her må det rett og slett litt sånn god muskelkraft inn i bildet, og vi henger ut en guldrot fra Sparbanken Sør-Norge på 250.000, og det bør vel kanskje være greit som utgangspunkt for å løfte litt, eller?
3: Hæ, løft? 250.000, men vi må løfte hva?
4: Ja, du må ikke løfte, men dere må bruke litt muskelkraft på god gammeldags håndbag. Og da tenker vi at hvis dere to klarer å slå 10 personer i håndbag i løpet av de neste sånn cirka 40 minutterne, så er det nøkkelen til å låse utgaven fra vår sida. Høres det ut som en bra utfordring?
2: Jeg tror 10 personer, ja. Jeg, Inge, at ikke bare, vi skal ikke gi dem 40 minutter. De var så kokke her i sted, så jeg synes vi skal gi dem 20 minutter.
4: Ja, du vil bare gi dem 20 minutter. Ja, men det er bra, da er du enda strengere enn meg. Men jeg satser bare gutter og klarer å ordne dette.
3: Hvem som helst?
4: Ja, altså det er jo et godt prinsipp at en skal, når det er kappestrid og noe med fysikk, så er det jo greit å finne noen som er sånn noenlunde på, kall det, samme body mass index, uten jeg skal gå i detaljer på det.
0: Ok, så slik jeg forstår det, det er 10 stykk som vi må ta håndbak i, 10 stykk hver, så 20 til sammen?
2: Nei, 10 stykk til sammen.
4: Okay, 10 til sammen.
3: Ja, okay. Til sammen.
4: Vi er harde, men vi er ikke urimelige.
0: Ok.
1: Kan det hende jeg tar alle?
4: Ja, det er det, det er for så vidt, men jeg synes jo at her må en tenke altså på lagspill, en må spille sammen.
1: Ok, da skal jeg gi han 8 og ta 2.
0: Ok, da sier vi challenge accepted, og så skal vi tur med magen på vi?
3: Ja.
0: Vi gønner på.
5: Time. What goes around comes around. Hey, time. Turn the music up. Yeah. Goes around, comes around. What goes like goes a cycle. Everything that comes around goes around. Fuck goes down. Get you some ice. Life goes a cycle. What comes around goes around. So far it goes down, nigga. Get you some icicles. Order mommy for all of y'all. Wristwatch got a Russian face like an oligarch. 12 o'clock, boy, silly nice, huh? Willie in traffic, I'm Philly nice, ET on the handles, handlebars like a Xanax, Sham Guard with the N1 moves, throw that shit around your neck, right quick, broke boys get fixed, right quick, nice Sylvester with these bike flips, that's a full cab in the backflip, sidebar.

0: Der kommer Åsten her på P3. Hvor Eskil og Mofano nå har flyttet seg utenfor glassburet, så jeg, prosjektleder, har blitt sittende her. Og det jo for da vi har fått en oppgave, rett og slett, fra Sparebank 1 Sør-Norge. De villige til å donere 250 000 kroner til dagens bøsse, hvis Eskil og Mofano klarer å ja, slå 10 personer i hånd bak, innen 17.30. Det ikke lenge til. Vi skal ta en liten tur ut på torget nå og se hvordan går det bra med dere gutta.
1: Dere har jo samlet ganske mange folk her, Eskil og Mofano. Hva tenker dere om dette?
2: Nei, de guttene her og jentene må akseptere å tape her. De sterke. Jeg har prøvd. De sterke.
3: Ja, det, vi gikk ikke bare for den første vi så. Vi tenkte ikke over styrke eller noe, så dette kan gå begge veier.
2: Kanskje vi tar vidt. Gutter! Gutter!
1: Ok, da kan første personen komme. Hvem av dere skal starte? Mufano eller Eskil?
4: Eskil starter.
1: Ok, Aril, har du lyst til å komme hit og slå Eskil i håndbak? Eller Eskil slå Aril i håndbak?
4: Veldig hyggelig.
3: Skal vi ta det her da? Skal vi ta det sånn her da? Ok, det er veldig sånn ugunstig setting. Så det som driver profesjonelt har sikkert blitt sint.
1: Ok, 1, 2, 3. Da leder Eskil. Ja, ok, en. Da har dere en, nå mangler vi 9 til. Neste person, kom og slå Mufano i håndbak.
4: Neste person.
1: Bare kom, det til en god sak. Der har vi en, vet du. Hei, hva heter du?
5: Hei, Omar.
1: Omar og Mufano.
6: Kom igjen, Mufano! Kom igjen!
1: 1, 2, 3.

0: Ja, det, det går ikke. Det kan ikke gå. Det går ikke. Det kan ikke gå ned.
1: Nei, vet du hva? Faen, du tappte. Ok, neste, Eskil, vil du ta neste person? Og vi, en, vi mangler å slå 9 personer til. Og da får vi inn 250 000 kroner av Sparebank 1 til flyktningehjelpen. Eskil, dette må du klare. Kom igjen. Hva heter du?
2: Jeg heter Sidre.
1: Sigurd?
3: Sindre.
1: Sindre, beklager.
2: Jeg er ikke Sindre. S-I-D-I.
1: Sid, ok. Kom igjen, Eskil og Sid. Nå må du prøve å slå han, Eskil.
3: Ok. Vent, jeg slår teknikken her da.
1: Ok, 1, 2, 3.
3: 8, jeg skal være sterk.
1: Det er mange sterke folk her på torget, men Eskil, dette klarer du? Ja, jeg sier ja. Nå har vi 2.
4: Ok, neste.
3: Det var sterk. Det er liksom det siste partiet ned. Umulig.
1: Kom igjen, hold. Ok, vi bare begynner med en gang rett på 1, 2, 3. Men faen, dette klarer du?
3: Ja. Vinkel!
1: Nei, teknikken du, men faen, er litt dårlig. Ok, dette klarte du ikke. Vi har fortsatt 8 personer igjen. Vi må slå.
3: Tusen takk.
1: Litt teknikkprat her. Hva anbefaler du, Mofan, Eskil?
3: Ok. Ja, nei, ingenting. Neste, kom an.
1: Kom igjen.
5: Kanskje dere skal prøve samtidig, bare for å få litt fortgang i det, rett og slett. Altså, dere tar en kvar.
1: Ta en, bare, du kan gå med Eskil, og så kan, ja, du kan vente litt.
3: Hyggelig.
1: Nå er det altså 2 håndballkamper her. Jeg teller til 3. Og hvis Eskil og Mufano klarer å slå disse gutta, får vi litt mer penger i potten. 1, 2, 3. Eskil, jeg har trua på deg. Mufano prøver. Eskil klarer det. Eskil klarte det. Mufano holder på. Ja, Mufano klarte det også. Ok, 8. 7, 6.
3: Hvor mange
1: er vi nå? Nå mangler vi 6 stykker igjen.
3: 6?
1: Ja.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
1: Kom igjen. Ok, nå er det 2 håndbakken. Bare fortsett, bare fortsett. Og hvis Eskil og Mufano klarer å slå disse 2 gutta. Ja, Mufano! Ja, du klarte det. Nå mangler vi bare 5 igjen. Eskil, dette klarer du.
3: Han her er sterk. Han er bare psykisk.
1: Kom igjen, Mufano. Bare ta neste person. Nå mangler vi bare at disse gutta slår 5 stykker til i håndbak, og så får vi 250 000 kroner til flyktningshjelpen. Husk, Eskil, 250 000 kroner.
3: Han prøver sånn psykisk spill.
1: Ok, neste person. Mufano, hva skjedde her? Ble det noe?
6: Nei, jeg vant 2. 2?
3: Ja.
1: Ok. Hei, hva heter du?
7: Sofia.
1: Sofia. Du kan slåss mot Mufan. Ok, du kan slåss mot Eskil. Eskil? Eskil, Sofia her.
3: Sofia, hyggelig.
5: Har du telling også her, Asli? Hvor langt unna er vi?
1: Vi mangler 5 personer igjen å slå.
5: Vi?
1: Ja.
5: 4 stykk, sier jeg, Mufano, hører jeg.
1: Ok, det ser ut som Mufano er litt ute av gamet. Jeg går videre til Eskil her. Da, 1, 2, 3.
3: Å, sterk.
1: Hun er sterk, ja. Bra. Nå mangler vi 4 personer igjen.
3: 4, Mufano!
1: Mufano, dette klarer du, dette klarer du. Vær sterk, Mufano. Ja, bra. Mangler vi 2 personer igjen.
3: 2 personer igjen?
1: 2 personer. Hvis dere klarer å slå 2 personer, så får vi 250 000 kroner til flyktningehjelpen. Ja, kom igjen, bra. Jeg går litt videre til Mufano. Eskil, jeg stoler på deg der. Kom igjen, folkens. 250 000 kroner får vi hvis du klarer å slå han, Mufano.
0: Vent litt, jeg må slå han for henne. Jeg blir død igjen.
1: Det stønnes her.
3: Han er så... Han driver å vikle med han, er det?
1: Ble du slått igjen, Mufano? Vi mangler bare å slå 2 personer. Er det noen svake mennesker her? Er det noen som vet at de er svake?
3: Stopp opp!
1: Er det noen andre som vil ta håndbak? Vi mangler altså bare å slå 2 personer, og hvis de gutta her klarer å slå 2 personer, så får vi inn 250 000 kroner til flyktningehjelpen.
5: Men Eskil og Mufano, har dere prøvd å slå Asli?
3: Nei,
5: ta Asli!
1: Ok, prøv meg!
5: Ta Asli!
1: Ok, de har...

0: Der varte jo lykken enn så lenge, fordi vi har fått en ny gjest inn i vårt glassbur. Her sitter meg, Eskil Flem, sammen med Mufano. Og nå, Hilde Lykke. Hei.
1: Hei.
0: Hei. Du smiler, skikkelig flott. Mufano vet ikke helt om det er et glad smil, eller litt sånn...
2: Eller loresmil.
0: Loresmil. Først, hvem er du, Hilde, og hvem er du her med?
1: Du, jeg heter Hilde Lykke, og jeg representerer Sparebanken SMN, altså den selvstendige banken som holder til i regionen her, Trøndelag og Møre og Romsdal.
0: Sparebanken?
1: SMN.
0: SNM.
1: SM.
0: SMN. Jeg vil bare ha det riktig. Sparebanken SMN. Og ja, i området her, sier du, og du er...
1: Jeg er leder for samfunnsutbytte. Okay. Som er den delen av banken sitt overskudd som skal gå tilbake til lokalsamfunnet og bygge gode lokalsamfunn her vi bor.
0: Når slike gjester kommer innom, så er det først veldig hyggelig, og så blir man litt sånn fordi du har med, er det ikke å forstå at du har med en oppgave slash utfordring
2: igjen til oss, eller?
1: Ja, jeg har jo fått med meg en utfordring som jeg har. Oppgaven er jo, går jo ut på at man skal samle tre generasjoner på torget i Trondheim framfor P3-buret, eller hva vi kaller det, innen klokka 8 i dag. Tre generasjoner.
0: Samle tre generasjoner inn hit, eller liksom til...
1: Hit på torget i Trondheim.
0: Ok.
1: Før klokka 8 i kveld.
2: Hvor mange?
1: Tre generasjoner.
0: Tre generasjoner.
1: Altså, det må jo være en bestemor og en datter og en barnebarn,
0: for eksempel. Det kan ikke være forskjell. Det må være en datter. Nei, ok, det må være samme familie.
1: Ja.
2: Samme familie.
1: Ja, jeg tenker jo det er lurt.
0: Ja, det er greit. Okay. Det gjorde litt vanskeligere, ja.
2: Men det klarer vi.
0: Ja.
2: Det klarer vi.
0: Tre generasjoner. Det vil si, unger, en forelder og en bestemor og bestfar.
1: Ja.
0: Tre lett.
1: Er ikke det kul?
0: Jo,
2: ja.
0: Jo, man får noe ingrett ut og ser ut av vinduet.
2: Ja, ja, på jobb allerede.
0: Ja, bra.
2: Hva får vi?
1: Du, da får dere en stor gavesjekk fra Sparebanken SMN. Og den...
2: Den?
1: Den?
2: Den?
1: Den er ganske stor.
2: Aha.
1: Den lyder på 300 000.
2: Nei. 300 000?
1: 300 000.
0: Det er 100 000 per generasjon.
1: Ja?
2: Ja, 100 000 per... Hvis...
0: Ja, så kjør på.
2: Nei, jeg skulle si bestemor, foreldre og barn. Ikke sant?
0: Ja.
2: Ok.
0: Kan...
2: Hvor er bestemor er det?
0: Hvis noen hører på noe utenfor torget, hvis du er barn, foreldre... Og besteforeldre på samme plass akkurat nå, så kan du være med å gi...
2: Vær så snill.
0: Altså, flyktningehjelpen, TV-aksjon, 300 000 kroner, signert av Sparebanken
2: SMN.
0: Hilde Lykke, bruker du å si sånn lykke til?
2: Lykke til.
1: Ja, jeg bruker lykke veldig mange ganger.
0: Det trenger vi.

0: Gaza-krigen har krevd titusenvis av menneskeliv og drevet millioner på flukt.
1: Det flere mennesker fordrevet.
2: Beskjeden klar.
3: Hallo! Sammen fyller vi bøttene. Gi ditt bidrag på p3.no/spleis.

0: en sånn sabotør fikk du her på P3. Befano?
1: Ja.
0: Vi må samle tre generasjoner utenfor glassbur her i Trondheim, her på torget, innen klokka åtte. Altså, tre generasjoner. Hvis noen gjeng ute på torget akkurat nå og har familien sin i nærheten, ja, er du en bestefar, har du en datter eller en sønn som er i området, og de har unga igjen,
1: eller så, mor og far.
0: Mor og far, tre generasjoner må vi samle, for da vil Sparebanken SMN donere 300 000 kroner. Ja.
1: Se på de.
0: Se på der.
1: Der. Der. Kanskje der, der vi går med. Kan jeg gå og spørre?
0: Ja, gå ut og spør. Ja, gå ut og spør. Gå ut og spør med en gang. Du kan se dette her direkte på NRK TV. Heisan, nå springer Mufano ut og skal møte deg. Vi ser en dame der borte med en sånn oransje jakke. Nå springer han. Han er ingen hemninger, rett ut. Som sagt, hvis du hører på, veldig hyggelig. Nettsida p3.no/splice kan du være med å donere inn valgfri sum til en veldig god sak. Det er til flyktningehjelpen og TV-aksjonen. Du kan gjøre en stor forskjell. Og mens jeg nå prøver å prate litt, så ser jeg at Mufano prater til deg. Det er en dame, litt eldre dame, som er med seg litt eldre mann, og en litt yngre kar der igjen. Spørsmålet er det mor og far og sønn? For hvis det er det, så mangler vi bare ett ledd til. Ja. Jeg tenker at jeg skal få ut og prate. Jeg skal prøve å få deg som hører på til å hoppe inn på nettsida. Der finner du vår digitale bøsse for dagen, laget av to veldig kjekke unge gutter, med han Oscar og Edvard. Og det er sjukt å se summen. Den kan bli bare mer og mer. Så veldig hyggelig. Jeg ser at det er mange som har donert. Oi, nå blir peket. Oi, hva skjer nå?
2: Enden der.
0: Der er noen i enden. Vet Mufano om dette her? Hvorfor springer han tilbake? Han skal springe andre veien. Mufano, der er noen flere. Der er noen flere. Hvor hen? Hvor hen?
2: Mot snur.
0: Mot snur. Mot snur. Mot bakkeriet snur. Han vet ikke hvor det han aldri vært i Trondheim før. Ok, må ut og hjelpe han. Ut og hjelpe han. Ut og hjelpe han. Bra. Ok, mens du må få en hjelp å lete etter tre generasjoner, så skal jeg styre skuta her inne. Du skal få inn på P3.no/splice.

0: gøy.
1: Ja, nå må jeg bare kutte den låta her. Ai, ai, ai, danser videre i livet. Vi danser her på, altså vi henger rett ifra Nora som skal klippe seg til at Mofano springer inn i glasburet. Kan du fortelle hva som skjer?
0: Ja, jeg gikk ut og dro inn restaurant og spørre, hei, er du foreldre eller bestforeldre eller sånn? Hva er deres forhold?
1: Kan jeg bare si en ting? Vår oppgave her i glasburet var å samle tre generasjoner før klokka bikket åtte. Mofano tenkte ikke litt, han sprang. Han gikk inn i alle butikker. Jeg har aldri sett noen springe så fort gjennom torget.
0: Ja.
1: Men jeg har fortsatt historien. Varsin.
0: Ja, og så det er noen som stoppet, ja, min og norsk. Og jeg sa, ok. Og jeg prøver å snakke med dem. Nei, nei, jeg er ikke interessert. Og så sprang jeg inn i en restaurant som er ved siden av oss. Ja. Og så ser jeg en stor gruppe. Og så sier jeg, her må det være mulig at det skal være bestefar, foreldre og barnebarn. Og så snakket jeg med restaurantsjef. Jeg var sånn, kan jeg få, vær så snill, kan jeg få lov til å spørre om her er det tre generasjoner? Og så sa de, det er ikke så farlig, du kan spørre. Og så spurte jeg, mens jeg snakket så begynte de å smile og le. Og så sa de, her er vi tre generasjoner. Ja, far, ja, han er sønnen min og han er barnebarn. Vi spiser pizza, og vi kommer med en gang vi er ferdig. Ja.
1: Hvis det kjøm her
0: 300 000
1: signert av Sparebanken SMN.
2: Kenta du? Kom an.
0: Ja, de kommer veldig snart. De sa bare kom innom og hente oss.
1: Det trengte vi etter den håndbaken.
0: Ja.
1: Nei, herlig. Nei, da sier vi herlig. Boom, vi fikk den.
0: Det har vi, 300 000.
3: Vi må ha de her i studio først.
1: Unnskyld, nå kommer vi med produsent her, og vi feirer på forskudd, vi.
0: Ok.
1: Kom her da, Ellen Karin.
3: De må komme bort i studio, ja.
0: De skal komme.
3: Ja.
1: Du passer på at jeg kommer, sant?
0: Jeg passer på. Det er min oppgave, 100%.
1: Okay. Vi skal sørge for det.
0: Vi skal sørge for at de kommer.
1: Ja, vi skal sørge for det.
0: Ja, vi skal hente dem.

0: Ok, nå det mange som hoppar sig in I avstemningen. Hvor mange centimeter skal Nora, altså vår reporter I Bergen, få klippet av håret sitt, frisøren?
1: Det noen som vil at hun skal klippe 10 centimeter. Ja. Det helt vilt.
0: Frisøren Adrian Sellevold, og jeg direkte til Bergen. Nora, du spent?
2: Ja, litt sånn skjelven, litt sånn redd, for jeg har en Adrian Selvold her som har chugga en Red Bull og truer med barbermaskina.
0: Er dere klare?
2: Ja.
0: Er dere klare?
2: Vi klare.
1: Ja, du spent?
2: Ja. ja.
0: Nora, det var 290 kroner som skilte to alternativ. Den som fikk mest... Det var ikke 10, ikke 15, men 20.
1: 20!
0: 20! 20! 20, vi må feire!
1: Boom. Vi må feire!
2: Ja, det noen her som glad, og noen her som litt høre, mindre glad.
0: Jeg får høre han glad, da. Jeg får høre han glad I mikrofonen.
2: Du får høre for en glad.
3: Her det helt fantastisk stemning I studio, folkens. Vi gleder oss enormt til å klippe 20 centimeter på Nora. Nora her.
0: Han driter I navnet en grepp på klipp.
3: Dette blir for, for historiebøkene.
1: Ja, 20 centimeter.
2: Ja.
0: Da spiller vi en låt. Du skal få Jason Derulo med One to One med Nora, bare for å syke det opp. Og så gleder vi oss til klipping.

0: Da gjeng vi bare rett til Bergen der Adrian Sellevold nå skal klippe håret til reporter Nora.
1: Nora.
2: Yes, det stemmer, og da tror jeg egentlig bare at vi skal sette i gang. Jeg skal få tatt av meg headsetet her, så jeg får håret fritt og løst. Skal vi se.
3: Men Nora, sånn. Hvis vi donerer 30 centimeter, så kan du også gi det til kreftforeningen, faktisk.
2: Hvis jeg donerer 30 centimeter. Minimum 30 centimeter. Ja, men det for jeg har oppklippt hår. Jeg har layers, så jeg kan ikke donere det uansett.
3: 30 er fint, det.
2: Ja, det går ikke. Det et dårlig argument. Ok. Adrian har jo fått seg et målebånd her og måler opp 20 centimeter. Ikke 20 tommer, nei, det kan du legge fra deg. Og skal vi se, og det skal måles på håret. Strekkes helt ut. Børstes gjennom litt. Han er nøye i alle fall. Er du klar, Adrian?
3: Jeg er veldig klar.
0: Oi, jeg håper vi er i dekningen da.
2: Da kan du gjøre det første klart.
3: Sånn her, ja. Det blir litt av cirka da. Det fint da.
2: Ok, da vi klar for første bit av håret klippet av. Vi skal prøve å få lyden av det. Oi. Det er at jeg ser nesten ingenting, og det jeg ser er ikke veldig behagelig syn. Og jeg hører det flires bak meg. Så jeg ekstremt bekymret akkurat nå.
3: Jeg var grovstussen, ikke sant?
2: Ja, Adrian grovstusser litt først, og så kommer vi tilbake med litt finstussing etterpå.
0: Gjeng er rett for stor saks.
2: Han gikk rett bare for å klippe av rett av han på 20 centimeter.
1: Ja, gjør det.
0: Oi, så.
1: Oi.
2: Og der var jenta kortåret, rett og slett.
0: Hva glede føler Adrian nå?
2: Adrian er som en liten guttunge som har fått seg liksom favorittleken som han har ønsket seg til jul i 6
3: Nei,
2: måneder.
3: Du, jeg glemte noe. Alexander Wold sa at hvis du tar hodet ditt frem, vet ikke det han sa når jeg var ikke bak.
2: Adrian har fått litt frisørtips.
3: Ta hodet ditt frem.
2: Vi skal ta litt finklipping, og så kommer vi tilbake med en oppdatering, tenker jeg.
0: Ah, herlighet, Nora. Lykke til, Adrian.
1: Lykke til.
0: Kjør på.

0: har min makker her, min far nå, gått ut for å sjekke etter den tredje generasjonen, mens vi nå rett og slett skal hoppe tilbake til Nora I Bergen sammen med frisør Adrian Sellevold.
1: Ja, og vi har vi har tatt av en del hår. Adrian lukter på det, nå lukter det godt.
2: Luktet veldig godt.
1: Ja, jeg har brukt litt expensive hair products, jeg er litt I sjokk. Jeg prøver å ta på håret mitt, og så det ingenting der.
2: Derfor at jeg har I hærne mine.
1: Ja. Adrian tok håret mitt, slamme dumme Adrian, stjert håret mitt, gjorde han. Nei, jeg litt I sjokk.
0: Ja, jeg håper bare folk ser på NRK TV nå. Da får vi se på det. Vær så god.
1: Jeg trodde jeg kom til å begynne å grine, for jeg har ikke hatt så kort hår siden 9. klassen. Men foreløpig så går det bra. Det kan jo at knekken kommer I kveld. Og Adrian fortsatt på jobb. Han klipper fortsatt.
0: Ga det mer smak, Adrian?
2: Jeg skal ta fagbrev nå om et par måneder, tenkte jeg.
0: Ja, ok.
1: Nå skal han få seg jobb som frisør.
0: Det herlig jobba dere I Bergen. Lykke til. Jeg håper knekken ikke kommer, Nora. Det gjør jeg.
1: Ja, jeg også.

0: beskjeden er klar.
1: Hallo! Sammen fyller vi bøttene. Gi ditt bidrag på p3.no.

0: Ja, hva er det, hva er sangen?
1: Nei, det er fint, det er jo faen noe. Det var Olivia Rodrigo som sang den. Ok, det som skjer nå er at du kan fare inn på vår nettside p3.no/splice. Der kan du sende oss meldinger i løpet av den neste 1,5 timen. Igjen av Halao sammen fyller vi bøssene. All støtte inne på den digitale bøssa gjeng til flyktninghjelpen. Det er derfor vi er her. Hei til alle som hører og ser på TV-en. Hyggelig. Der er jeg oppe på kamera.
0: Ja, bora, bora,
1: du er her.
0: Bora, bora,
1: du er her.
0: Bora.
1: Og hei til alle som hører på radioen. Og hei til alle ute på torget i Trondheim. Vi ser
0: dere. Hei, vi ser dere. Vi hei på dere.
1: Når du er inne på den nettsiden og kan donere, så kan du komme med en ønskelåt som vi straks skal spille. Og så kan de være med å sende melding og navngi.
0: Gi navn til den Isebjørnen her. Navnforslag, den har ikke navn.
1: Kan jeg komme med melding her, Mofano?
0: Ja.

0: Ai, ai, ai.
1: Ja, vi klarte det.
0: Ja. Ja, vi skal se nå. Altså, inn i glassburet her på torget Trondheim har det kommet tre stykker. Oppgaven fra Sparebanken SMN var at vi skulle samle her inne, inn klokka åtte, tre generasjoner. Må få nå?
1: Ja.
0: Nå må vi bare ta over her.
1: Ja, jeg må fortelle. Jeg sa jeg gikk rundt. Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. Det var umulig å finne dem. Og så gikk jeg i en restaurant i nærheten, og så fant jeg en gjeng som sa det var sånn, det må være, her må det skje noe. Og så spurte jeg det, og det er bestfar som begynte å smile, ikke sant? Og da sa jeg, ja, bestfar er sånn min og barnebarn. Så kan vi ikke bare
2: få
1: navn deres.
3: Kent Hagen,
2: Gjøran Hagen,
3: og så har du Isak Hagen.
0: Altså, hvor gammel er Isak?
3: Blir 4 i november.
0: Wow. Altså, Kent Hagen, Gjøran Hagen, Isak Blomseth Hagen. Nå har du fått navn. Jeg vil ha også rolle i familien.
1: I familien.
0: I familien.
1: Yeah.
2: Far, bestefar.
1: En.
3: Far.
1: Ok.
0: To.
3: Og Isak blir barnebarn og sønn.
1: Gratulerer! Dette.
0: Kan jeg... Dette her betyr veldig masse for oss. Dere skjønner nå faktisk, det kom inn i spleisen til flyktninghjelpen og TV-aksjonen 300 000. At dere bare kom inn nå her.
1: Ja.
3: Ja, det er bra.
0: Ja. Jeg får høre følelser og tanker.
3: Nei, at du støtter en god sak er jo bare helt fantastisk. Ja. Å hjelpe andre er jo det beste man kan gjøre. Vi er jo håndverkere, så vi hjelper jo andre. Så vi synes jo det er artig å hjelpe andre.
0: Håndverkere, dere ringer rykte om at dere er flere som jobber i samme bransje her.
3: Vi driver jo et eget håndverkerfirma. Der nå, vi har vært 3 generasjoner der også. Som er byggmestere.
1: Og dere går 3 generasjoner.
3: Ja, nå er vi 2 generasjoner i firmaet. Men firmaet har hatt 3 generasjoner samtidig.
1: Men Isak kommer da.
3: Ja, Isak er på tur. Han elsker håndverkeryket. Så skrumarsjen er flittig i bruk.
1: Ja, hva synes du?
2: Nei, hva jeg synes? Det er en bra, vi støtter en bra sak med å møte opp her nå i dag.
0: Var du klar over at dette kom til å skje i dag når dere satt dere inn på restauranten?
2: Nei.
0: Nei.
2: Det var vi ikke. Vi går bare ut for å spise en familiemiddag sammen med resten av familien.
0: Stor takk til våre 3 generasjoner her i studio. Altså Kent Hagen, Gjøran Hagen, Isak Blomseth Hagen. Tusen takk til Sparebanken SMN. 300 000 kroner. Wow.
1: Det betyr veldig mye for mennesker som er på flukt, og veldig mange andre som trenger hjelp.
0: Og du som hører på kan være med og donere fortsatt inn på spleisen p3.no/spleis. Som for eksempel, ja, vi heller oss i familien. Jeg og min datter vipsa til spleisen med sangønske. Den skal dere få, det er gold.

0: Ja da, hva vil du si, min far nå?
1: Nei, vi trenger flere utfordringer.
0: Ja, du,
1: dette var barnemat.
0: Pass litt da, pass litt nå. Pass litt. Golden her, det var jo fra Kristoffer og Malin på 6 år. Hei til dere, hvis dere ser på TV-en. Veldig hyggelig å ha dere med. Og hei til dere som hører på radioen. Du hører på Halla og Saman fyller vi bøstene. Mer utfordringer, mener vi faen nå.
1: Ja,
0: jeg er litt sånn usikker nå. Grunnen til å si, Sparebank 1, SMN, har noe donert inn til speisen. Bra. 300 000 kroner inn der. Digitalbøssa laget av altså Oscar og Edvard.
1: Wow.
0: Den summen som stender nå inne på spleisen, jeg tør ikke engang å se på. Jeg klarer ikke å håndtere det her.
1: Den er helt sykt. Det er helt utrolig.
0: Ja, og den helt utrolig vil jeg spare litt på, for vi håper jo at det blir litt mer.
1: Ja.
0: Ja, vi kan spare enda mer, det er helt utrolig.
1: Ja, vi sparer det helt utrolig. Til slutt.
0: Vi bygger den opp. Du som hører på kan komme med ønskelåt, helsinga, utfordringer, hva du enn motiverer. Gå inn på p3.no/spleis, finn digital bøsse, trykk på det alternativet som passer deg best. Det er til flyktninghjelpen, TV-aksjon, ufattelig god sak. Takk til alle.

0: Altså, dette her var en ønskelåt sendt inn fra Erlend. Hyggelig at du med på P3.no. Nå har vi fått fint besøk. Ikke sånn skummelt besøk, men hyggelig besøk.
1: Ja, denne gangen.
0: Av Ellen Karin. Hun har med litt informasjon når du kommer til drakta Brann og Rosenborg.
2: Ja, det gikk litt fort i svingene her da jeg skulle ordne opplegget til dere. Det nemlig noen strenge lover og regler i Norge fra lotteritilsynet. Og det ikke bare, altså de er viktige.
0: Ja.
2: Det er kjempeviktig. Så vi kan ikke bare lodde den ut via Splice. Men da vi heller gjør nå, det at vi har fortsatt lyst til å vite hvem som er best fans, selv om det ikke høres sånn ut på dialekten min, så blør jeg svart og kvitt, altså. Så Rosenborg er mitt lag for alltid. Men, og jeg driver og slåss med praktikanten min her, for hun er brandsupporter.
0: Ja.
2: Men da vi har lyst til å gjøre, for nå er det sånn. Dere gutta, Mofano og Eskil, dere har en signert Rosenborg-drakt foran dere.
1: Det har vi vel.
2: Signert av alle på laget. I Bergen så har gjengen der også en signert drakt. Har dere ikke det?
3: Jo, det har vi. Vi har en signert branddrakt.
2: Ikke sant? Så da tenker jeg, hvis dere stiller dere opp ved en blå sten i Bergen akkurat nå, med denne drakta her, og vi står jo på torget i Trondheim, så tenker jeg at det er jo, altså det er brandkamp i kveld, så det er supportere som har lyst på dette her, og da tipper jeg at det er i Trondheim også, at det sitter noen supportere nå som tenker, å fy flate hvor jeg skulle hatt en signert Rosenborg-drakt. Og jeg vet ikke, skal vi begynne å tenke litt på pris, for at en vanlig drakt på butikken,
0: 13-1500.
2: Ja, 13, ja. Sant? Jeg vet hvertfall at den rosa som jeg har lyst på, den er sånn 12-1300. Dette er signert, folkens. Jeg synes at vi skal kunne, hvis skal... dere kommer.
0: Ja, hvis noen kommer til torget i Trondheim og vil ha ros på drakta, så må dere vise at dere donert 1000 kroner.
4: 1000 kroner.
2: Da er vi snille, det synes jeg.
1: Ja, jeg synes det. Ja,
0: det synes jeg er en fin start.
1: Ja.
0: Og hvis det blir budkrig, så blir det budkrig.
2: Mm. Hva tenker dere om dette her nå da, Jenny?
3: Ja, det samme gjelder her i Bergen, synes jeg. Jeg synes det var et fint tall der. Jeg står oppå den blå steinen her, så det er bare til å komme og finne meg. Lang, brun kåpe, knallgul P3-mikrofon.
0: Flott. Vi starter altså med 1000 kroner til en god sak. P3.no/splice. Finn oss på torget i Trondheim, eller ved oppå den blå stein i Bergen, der finner du Jenny.
1: For en signert drakt også, 1000 kroner.
2: Okay. Det er så billig.
1: Det er billig.
0: Da er bare førstemann til Mølland.

0: Beskjeden er klar. Forlat Gaza by innen fredag formiddag.
1: Borgerkrigen har krevd titusenvis av menneskeliv og drevet millioner på flukt.
2: Det er flere mennesker fordrevet i Sudan-krigen enn i Ukraina-krigen.
3: Den siste uken er det barna i Aleppo som har forsvunnet fra gatene i frykt for å havne i skuddlinjen.
4: Dette er Estil i Hallo! Og i de neste fire dagene sender vi i P3 direkte fra Trondheim Torg. Vi har et utrolig viktig oppdrag. Sammen skal vi fylle en space hver eneste dag. Til inntekt for TV-aksjon og flyktninghjelpen.
5: Aldri før har så mange mennesker vært på flukt. I år går pengene til de som flykter i Sudan, Syria, Tsjad, Afghanistan, DR Kongo og Gaza.
4: Sammen fyller vi bøssene for mennesker på flykt. Velkommen til Hallao. Sammen fyller vi bøssene.
6: Vi har gått nå 19 timer. Har vi nå samlet inn penger til flyktninghjelpen. En ny gjesteprogramleder hver eneste dag. Mofano?
7: Ja.
6: Nå går vi inn i den siste timen.
7: Det må smelle.
6: Ja, det må smelle.
7: Det må det.
6: Det må smelle.
7: Ja.
6: Så nå er siste sjansen din for å fare inn på p3.no/splice. Donere inn til en viktig sak. Uff, av meg. Man kjenner i kroppen, nærmer seg nå. Ha litt musikk, og skal vi se hva som skjer videre.

0: Running to the Sea, Røyksopp, Susanna Sundfør fikk du her. Nå har jo vi, vi har nå gått rundt og tatt av hand bak med lyttere. Vi har gjort vårt beste til å samle inn penger. Men nå vil jeg bli litt bedre kjent med moromanen TikTokeren bak. Mm. For, Ufano,
1: ja.
0: Du er selv flyktning, reiste fra DR Kongo I en ung alder. Mm. Havnet til slutt her I Norge for bare 6 år siden. Mm. Og jeg jo veldig spent på denne reisen din hit.
1: Mm. Fordi hvis jeg snakker om reise, så det var ikke som det var ikke noe frivillig.
0: Nei.
1: Så flyktet.
0: Ja.
1: Fordi det var ikke som jeg tenkte, åh, skal jeg pakke med sekken min? Skal jeg gjøre det og det?
0: Ja.
1: Nei, det har man ikke sjans til.
0: Nei.
1: Og jeg var jo kanskje 9-11 år gammel.
0: Ja.
1: Og det ikke sikkert man husker alle detaljer, men man har jo den følelsen. Og det noe spesiell hendelse som kanskje som man tenker på og blir sånn, oi, det var sterkt. Og så ser jeg jo at jo tiden går, så husker man litt mer
0: ja.
1: Og begynner å tenke. Og for eksempel, jeg har ikke barndomvenner. Det ikke noe jeg tenkte på som det var veldig alvorlig eller seriøst, eller jeg har aldri tenkt på det. Men når jeg kom til Norge, så ser jeg at alle har sine barnedomvenner. Altså, hvordan har dere kjent? Åja, vi har kjent hverandre fra barnehage. Så preget det meg litt, og tenkte, oi, ja, men jeg har ikke barnedomvenner. Og i flyktningsleir, eller som flyktning, så har du ikke fast sted å bo. I dag kan du bo for eksempel her, neste dag kan dere flytte, fordi dere har ikke som fast sted eller permanent sted. Det en stor forskjell mellom de som bor I flyktningleir og de som bor I slummen, I kanskje hovedstaden eller urban flyktninger. Så jeg var en blanding av begge. Og da har du har ikke, det litt vanskelig å holde oversikt på vennskap og barndomvenner, så du vokser opp og sier at ja, hvor jeg jeg har venner. Jeg skulle veldig gjerne holde kontakt med mine, for eksempel barndomvenner, men det var ikke mulig. Kanskje jeg vet ikke om de lever eller ikke. Det var jo mange barn blir rekruttert som barnesoldat på barndom, og jeg selv overlevde mye av det. Ja, man flykter ikke for gøy. Det helt alvorlig og for livet. Og så et liv som en flyktning er ikke et liv som du kommer I et nytt land, et land som også for eksempel sliter, som Uganda hvor vi var. Og det har tatt imot, nå det nesten 2 millioner fra forskjellige land, med kanskje 500 000 fra Kongo. Og blant annet barn og unge som har en drøm, en visjon og noe de vil nå. Og jeg var en av de. Når jeg driver og ser på flyktninghjelpen og de videoene de viser av disse barna og forskjellige som trenger hjelp, så tenker jeg, oi, på et par år siden så var jeg en av de barna som I den videoen.
0: Er det noe du savnet fra heimlandet?
1: Det kan være mat og så det barnedomvenner det noe som jeg begynner å kjenne på fordi jeg var det ikke sikkert man har veldig mange minner og jeg vet ikke om jeg kan huske dem fordi jeg var ung
0: ja.
1: Men en ting som sitter igjen det at jeg skulle ønske jeg visste det som jeg lekte med
0: ja
1: Det var veldig ung.
0: Jeg må forklare at du, om jeg ikke tar feil, du kom med søstra di som
1: ja.
0: Kvoteflyktning 2020.
1: Ja, slutten av 2020.
0: Da kom du hit.
1: Ja.
0: Det er ikke så lenge siden.
1: Nei, det ikke så lenge siden.
0: Nei?
1: Ja.
0: Og ja?
1: Nei, det ikke så lenge siden jeg kom. Det var vinter, det var minus 15.
0: Men hva med familien hjemme?
1: Fordi når det krig så blir familien for eksempel hvis det skjer noe så må familien flykte hvor du ikke har mobil, du ikke har et eller annet, så det vanskelig å holde oversikt over hvem av hvor men etterpå så begynner dere å koble når dere på flukt og ja, det noen som flykter til et annet land. For eksempel Kongo har naboland inn i forskjellige land. Noen flyktet til Uganda. Det var flere av slektingene som flyktet til Uganda. Og andre som flyktet andre sted. Ja. Andre land, for eksempel Zimbabwe og Zambia. Du bare prøver å finne trygghet.
0: Men jeg tenker på sånn, mor og far.
1: Mm.
0: Når du kom med søstre, det er kanskje med deg, har du snakket med deg siden? Hva var det siste du husker der?
1: Du, min familie, det som min mor lever, min far er død, og så er det at jeg vokste opp i en fosterfamilie fra et tidlig alder.
0: Ja.
1: Med de foreldrene der, de fikk ikke sjanse til å leve lenge. Og så er jeg veldig mange slektinger, brødre og søstre overalt, ja. Så det er en velsignelse. Men man ønsker jo at det ikke skulle ha skjedd.
0: Nei.
1: Og det er det jeg tenker på når jeg tenker på folk på flukt. Ja. Og når du, veldig mange mennesker, den saken da, hvor pengene skal til å hjelpe folk å finne og ha et trygt sted å bo. Og jeg husker det er ikke så mange som har et sted de kan kalle et hjem. Og jeg sto der med stortingspresidenten Masud og sa at jeg kalte teltet for min enebolig. Fordi med en gang jeg begynte å huske både venner og familie og forskjellige gjennom en tidsreise hvor jeg har vært på forskjellige steg av livet. Og i dag skal jeg få lov til å stå her, for eksempel stå med stortingspresidenten og snakke på vegne av andre flyktninger som trenger hjelp. Så det var ganske sterkt og stort for meg. Ikke bare han, også med alle forskjellige, men også være her og få lov til å engasjere meg på vegne av andre. Så det er veldig viktig for meg.
0: Jeg kan bare si at du som lytter på, ved å donere inn p3no-splice, så hjelper det altså 400 000 mennesker som opplever lignende og store ting. Det er konflikt, uro, flykt. Det er seriøst tema som vi tar opp her, og det at du donerer en liten pengesum, det er mye, mye å si i det store bildet. Takk for at du ville dele din historie med Fano.
1: Ja, den er lang, men du har fått bitte litt av det. Men det er veldig hyggelig å få mulighet til å dele.

0: Altså, dette her er ønskelåta til en Erlend som har skrevet inn P3NO-spleis og donert inn. Han trykte på ønskelåt-knappen, og da får han jo låta si spilt, forhåpentligvis. Mufano, nå er vi blitt kjent med deg som komiker, humormann. Vi har fått hørt litt brøkstykke om din reise. Ikke reise, men din overgang.
1: Det er en reise,
0: ja.
1: Du har lov til å kalle det for en
0: reise. Kan jeg kalle det en reise?
1: Ja, ja, det er en reise.
0: Kvoteflyktig med søstra di kom hit i 2020. Nå har vi lyst til å bli kjent med. Du er litt i bransjen.
1: Ja.
0: Dine sterke venner. Har du en person som du skulle ønske nå donerte inn til dagens spleis?
1: Jeg tenker jo på flere, men akkurat nå skal jeg tenke på Vegard Ylvis Aker. Vegard. Han har vært misjonærbarn, eller han har vært mye i Afrika.
0: Ja.
1: Og jeg tror han snakker swahili, så jeg må prøve å ringe han og. De snakker jo flere språk.
0: Ja, men du tenker, kan du faktisk ringe han?
1: Jeg skal ringe han. Jeg kan ringe han.
0: Ok, men du.
1: Hvis han tar til, jeg håper han. Jeg skal ringe han.
0: Vi gjør det nå.
1: Skal vi gjøre det?
0: Ja, vi gjør det nå. Gjør det okay. Tror du, da skal vi sjekke hvor god venn er egentlig.
1: Ok.
0: Pass på at du ikke viser nummer kanskje på TV, men det er litt greit.
1: Nei, det er ikke nummer.
0: Det er ikke bra.
2: Og Jumbo.
1: Jumbo.
0: Nei.
1: Habari. Hey.
2: Habari. Mzuri, nawewe.
1: Mzuri, uko kwa direct sending hapa kwa NRK.
2: Asa.
1: Ya, unaongea uko kwa direct, watu wote wanakuona hapa.
2: Ayayay, sasa hivi.
1: Ya, sasa hivi.
0: Kan jeg be om en oversett?
2: Unafanya kaka.
1: Niko hapa.
2: Nani? Unafanya nani?
1: Niko hapa na jama naitwa Emil Excel.
2: Emil?
1: Ya, unamjua.
2: Ni nani?
1: Anafanya kazi hapa.
2: Ah. No, wapi?
1: Kwa NRK.
0: Ska jeg gå?
1: Ja. Han forstår ikke helt hva vi snakker om. Du må hjelpe han.
0: Kan jeg først si mektig imponert?
1: Ja.
2: Hvem skal vi hjelpe?
0: Nei, at jeg er mektig imponert over det der. Det som akkurat nå skjedde. Kan vi få en sånn, bare fort kort fortalt hva som jeg snakker om her?
2: Mufano her.

0: Okay, ok, her Helmo Fano.
1: Her er det flere.
0: Her er det flere. Nå, nå har vi prøvd å få tak i noen som har donert inn til Spleisen og lyst på en signert Rosenborg-drakt her på torget. Hvordan gjenger det med gjengen i Bergen?
2: Hei, vi Hei. Har nettopp møtt to kjekke folk her som er på vei til branddrakt. Kanskje dere sier hei?
3: Hei!
4: Hallo!
2: Og de har sagt ja til at de har lyst på denne signerte drakta. Og nå skal vi prøve å vise deg i spleisen her.
0: Ja.
2: Ok, hvis du går inn på p3.no / spleis.
0: Ja.
2: Der ja. Ok, nå søker hun opp her. Ja. Nei, ikke den! Det var fjorårets! p3.no / spleis.
3: Sånn.
2: Sånn, ja. Og så blar du ned til den støttdagens bøsse.
3: Mm-hmm.
2: Der. Og så kan du trykke på støtt. Og så kan du der gi valgfritt beløp.
3: 1000.
0: Oi.
2: 1000 for en signert branddrakt.
3: Det er veldig bra.
1: Wow.
3: Bra. Veldig fornøyd med det.
2: Der! Jo, vipsa opp!
0: Du, Bergen! Nei, ikke helt ennå. Vi klapper for tidlig.
1: Ja.
2: Oi, oi, oi! 1000 kroner! Oi. Der!
3: Sånn!
0: Yes!
1: Ja, yes!
0: Vi popper den. Applaus!
2: Drakta er din!
3: Tusen, tusen takk!
0: Ja, det skal vi. Dere i Bergen, vi har fått noen inn i studio her på torget, så vi må bare rette oss til,
1: ja.
0: Til vår Rosenborg-drakt.
1: Ja.
3: Jep.
1: Jep,
0: jep. Ok, nå, hva skjer nå her?
3: Ok, vi måtte ut og springe. Det kom noen springende i sted da dere ropte om noen ville ha.
0: Oi.
1: Ok.
3: Kanskje du introduserer deg selv?
0: Ja.
3: Nei, jo, da tør du.
1: Ja, du tør det. Jo, jo, kom igjen, kom igjen.
3: Nei, da, det er bare oss her.
0: Det var oss.
5: Ok, du Maria.
0: Ja, ah, hyggelig Maria.
1: Hyggelig Maria.
5: Ja. Så, ja. Jeg skal ha den jævla Rosenborg-drakten.
0: Hun skal ha den
3: forbanna-drakten. Det er Rosenborg-drakt du får, ja.
5: Ja.
3: Det er jo Rosenborg-drakt vi lodde ut her. Vi er jo i Trondheim. Eller?
0: Oi, var ikke det riktig drakt?
3: Hæ?
5: Feldrakt.
3: Oh.
1: Nei!
3: Vi har jo
1: drakt
3: Rosenborg-drakt hele tiden.
1: Rosenborg.
0: Da er spørsmålet. Er det noen som vil ha Rosenborg-drakt? Er jeg sagt feil?
3: Nei, du har sagt feil.
1: Rosenborg-drakt.
0: Vil noen ha Rosenborg-drakt, så må du donere inn.
5: Ja.
0: Da, vi må bare hente noen som vil ha Rosenborg-drakt.
3: Vi må hente noen som vil ha Rosenborg-drakt.
0: Unnskyld.
1: Ja, unnskyld.
5: Rosenborg kjøper ikke, men du sa Bodø-Glimt. Takk bare, ja, det skal
0: jeg ha. Jeg skjønner at du reagerer. Jeg var sikker på at jeg sa Rosenborg-drakt. Unnskyld. Men er du ute på torget i Trondheim nå og vil ha en signert Rosenborg-drakt, ja, så er det noen muligheter de. Og, nå er det få trøya.
1: Ja, hun kommer inn. Hun vil ha både glutt.
0: Men, hvor er det? Åja, Ellen Karin har det trøya. Ja. Det som skjer nå er at hun, Ellen Karin, har nå gått ut med drakta og driver og viser frem om noen vil ha den. Spørsmålet om noen vil ta den drakta der. Jeg tenker, hun skal få hold på og rope litt. Hun ser ut som om hun driver med sånn aksjon på sånn Discovery Channel. Sånn
1: der, jeg tror det kommer noen...
0: Ja, storage Hunters følelse her nå på denne her aksjonen til Ellen Karin. Nei, vi spiller en låt. Lykke til. Ønskelåt faktisk. Du som hører på kan sende inn ønskelåta inne på spleisen.
1: Og navn til Isebjørn.
0: Yes, og det er... Iben som har sendt inn dina, sier hun ikke er mulig til å vinne branddrakta. Kan dere være så snill og spille mesterlag av den 12. mann for meg? Selvfølgelig skal vi det.

0: Ja, nå må vi skru ned brann. Vi må skru ned brann.
1: Vi må skru ned brann.
0: Ok.
1: Ja, gratulerer med drakten.
2: Tusen takk.
0: Men gratulerer.
1: Ikke enda.
0: Nei,
1: ikke enda.
0: Forbanna, nei.
2: Gå inn på Chrome.
0: Nå er det slik at
1: Google. Jeg kan holde den først.
0: Vil du holde mikrofonen litt inntil deg så jeg får høre samtalen? For nå holder jeg på med ting her.
3: Det føles jo litt feil. Nå sitter jeg liksom og skriver en adresse, så jeg føler jeg tvinger noen til å gjøre det nå. Man har prøvd det lenge. Hva heter du for noe?
2: Etienne? Yes, sir.
3: Fransk?
2: Fransk, ja.
3: Fransk, ja. Je parle un peu français.
1: Monsieur, tu parles français?
3: Men det var det. Ok, nå har jeg gått inn på P3N og skråstrekk splice. Etienne står ute og prøvde å prute.
0: Det er my man.
3: Da godtok ikke jeg. Men du må gjøre resten selv. Du må trykke på støtt inne på splicen.
2: Yes, det skal jeg gjøre.
3: Og så må du velge her oppe. Der står Jesus Algfrid på det.
2: Støtt her?
3: Ja.
2: Ja.
3: Og så må du skrive en 1000 kroner for den skjorta.
2: Yes. Der.
3: Ja.
2: Og så vips.
3: Ja.
2: Yes.
3: Å, nå viser vi at bergensene er ikke bedre enn trønderne.
0: Yeah. Det var viktig å få på plass den Rosenborg-drakta.
1: Ja, det var viktig. Utrolig viktig.
0: Jeg vil bare si at disse pengene nå, det gjeng til en fryktelig viktig sak. Er det gjort?
1: Gratulerer til deg.
2: Tusen takk.
1: Her er din.
0: La
1: meg se.
0: Oi, det er din. Gratulerer, du har fått en signert Rosenborg-drakt.
2: Tusen takk.
0: Ja, det er... Fortell følelsene i kroppen nå.
2: Ja, det er helt sinnssykt. Det er stor der. Det er bare drømmen min, faktisk. Nei, men det er kult. Så, veldig glad.
0: Veldig glad. Mange spørsmål, men vi skal få lov til å gå snart. Men bor du her? Du
2: ja, jeg bor her. Jeg bor i Trondheim, og så jobber jeg i Trondheim. Så, men kommer jeg fra Frankrike. Så.
1: Men du snakker fransk?
2: Ja, selvfølgelig.
1: Er du sikker?
2: Ja.
1: Kan du prøve meg?
2: Ja.
1: Ja,
2: hva skal jeg si?
1: Ja, nå tu peux parler, c'est que tu veux.
2: Ah, du snakker fransk også?
1: Oui, je parle français.
2: Ja, imponerende. Kjempeflink, kjempeflink i fransk.
0: Okay. Nå gjenger på ekte. Men hyggelig, drakta er de.
2: Tusen takk.
0: 1000 kroner inntil flyktninghjelpen til TV-aksjon. Tusen takk.
2: Ja.
0: Stor sak.
2: Bare hyggelig.
0: Veldig hyggelig å ha deg med. Navnet ditt var igjen?
2: Etienne.
0: Etienne.
1: Okay.
0: Ha det bra.
1: Gratulerer.
2: Tusen takk.
1: Okay.
2: Kan jeg bare si hei til kjæresten min?
1: Ja.
2: Bare hei til Mathilde, som vi skal gifte oss i februar.
1: Matilda, yes. Vi sender deg en hilsen her fra studio.
2: Ja, det er sant.
0: Da må vi ha litt Taylor Swift.

0: ønskelåten er sendt fra Aril, som er ute på torget og henger med oss. Det er alle fem timene. Veldig hyggelig å ha deg med.
1: Veldig hyggelig å ha deg her. Fem timer.
0: Og Splice, du finner på p3.no /splice. Der ligger det en digital bøsse. Vi fylte opp en ny digital bøsse hver dag. I dag så var det Edvard og Oscar som hadde laget dagens Splice. Alle pengene gikk til TV-aksjonen og flyktninghjelpen. Nå er jeg her på telefon. Vi får noe.
1: Ja.
0: Hallo til dere.
2: Hei.
0: Hei, også her med mor Julie. Har dere fulgt med litt, eller?
2: Ja. Vi har fulgt med litt, men vi har ikke sagt noen ting til barna.
0: Nei, for dere hadde jo en startsum her før vi starta. Og jeg husker ikke helt hva den var på, men jeg er veldig dårlig på havdirektning.
1: 15.500. Ja, det var statssum.
0: Ja. Dere hadde også tre ønsker når det kom til hvem som skulle donere inn. Hvem var det, Oscar og Edvard?
2: Kåpe og Patrick Berg.
0: Ja. Jeg kan si så masse som at det var skjedd veldig vanskelig. Haaland var vanskelig, Patrick Berg, men altså, men KP, Knut Peder fra FlippTipp, fikk vi på tråden. Han donerte inn.
1: Ja, altså.
0: Og han ga en helsing til både deg, Oscar, og Edvard. Satt veldig stor pris på dere.
2: Og tusen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Er dere spent på hva som stend på spleisen akkurat nå av pengesum?
2: 30.000.
1: Du tror 30.000?
2: Ja, jeg tror kanskje 25.000.
1: Okay. 25.000.
0: Skal jeg avsløre?
1: Ja, du kan avsløre.
0: Ja. Oscar og Edvard, sammen med lytterne og deres drømmegjester, har meg fått inn 729.526 kroner.
1: Konkurranse.
0: Jeg håper dere har det skrevet inn på papir, så dere ser det tallet.
1: Ja.
0: Og nei, så på vegne av oss her på Halla og sammen fyller vi bøssene. Vi synes det er stor ære å få løp til å fylle dere sin spleis. Takk, Edvard og Oskar, for at dere ble med og støtte en viktig sak, flyktinghjelpen og TV-aksjonen. Veldig, veldig hyggelig.
1: Tusen hjertelig takk.
2: Tusen takk.
0: Ok, da, ja.
2: Det er vanskelig å liksom sette seg inn i kø for disse to. Det er veldig god stemning her akkurat nå. Jeg vil bare tusen takk. Ja, jeg vet ikke, vi vil bare si tusen takk til dere alle sammen, både NRK, P3 og TV-aksjonen. Ja, og absolutt alle som har støttet oss, og vil også gjerne takke de som har bidratt på spleisen i starten. Det har vært så mange bidragsytere, både Brettspillet Trynefaktor, Aseline Mo, Veslemø og Trygg Lomstar og Tommy fra Park. Og så må vi jo bare virkelig takke alle dere andre som har donert det dere kan. Det er to stykker her nå som jeg tror ikke de helt skjønner tallet.
0: Nei.
2: Det hadde vært 100.000.
3: Hadde ikke vært 1-0-0-0-0. Bare 3. Bare 3. Jeg får litt
0: sånn på hjelp
1: da. Ja.
0: Nei, det er veldig hyggelig å ha dere med, og tusen takk. Og det er akkurat det som dere sier, det hadde ikke gått uten dere som lytter på og ser på. Tusen takk.

Vi nærmer oss de siste minutter av Halao. Sammen fyller vi bøsne. Rekk, eller siste ønskelåt. Markus og Andrea har vært med oss donert inn på p3no-splice låta Florida Kilos, Lana Del Rey. Så skal vi straks takke for oss her i studio.

0: Nå er det på min klokke 2 minutter igjen, litt over det, før vi skal runde av helt. Halla og sammen fyller vi bøstene. Ellen Karin, du er kommet inn. Du har noe du skal fortelle oss.
1: Nå har jeg lagt sammen prisen, nå har jeg lagt sammen summene som vi har samlet inn de siste 4 dagene her på torget i Trondheim. 20 timer har du suttet i glassburet her, Eskil, sammen med ulike gjesteprogramledere.
2: Gleder meg til å høre.
1: Ja. Summen vi har samlet inn til flyktninghjelpen og til... Oi, nå ble jeg rørt.
3: Ja.
1: til flyktninghjelpen og til vaksjonen.
2: Ja.
1: Da er 885.531 kroner.
3: Wow! Wow!
2: Wow! Det er jo nesten 1 million.
0: Jeg må bare si, altså... De alle som lytter på og sett på altså Splice-sponsorene, altså Sparebank 1 SMN, Sparebank 1 Sør-Norge, Sparebank 1 Østlandet, Nito, Kongsberg Maritim, tusen takk. Og du som hører på og ser på, tusen, tusen takk. Og i dag, Mufano,
2: ja.
0: Leverer varene. Tusen, tusen takk. Er det bra, Anne-Karin?
1: Det går fint. Jeg er bare veldig stolt av dere og stolt av gjengen bak her.
0: Ja, og gjengen bak her. Altså, det har vært noen inne på treneren her og passet på bildene. Vi har en flott gjeng som sitter her på bordet, som klipper og produserer, og som sørger for at maskineriet her, gjeng, det har ikke gått uten dere. Hallo? Jeg ser på dere. Det har ikke gått uten dere. Bra, nå kommer vi resten min. Bra!
3: Ja!
0: Her er gjengen som søkte inn i traileren, bak oss her, og klipper og klipper og klipper. Dette hadde ikke skjedd uten dere. Så tusen, tusen takk. Alle pengene som nå har havnet på papiret her gjeng til flyktninghjelpen, TV-aksjonen. Stor, stor, viktig sak. Takk til alle som har bidratt, alle som har sett på. La oss sammen fylle vi bøstene. Vi gjenger inn i den 20. timen om 3 sekunder. Ha det godt!
3: Ha det godt.

0: Urørt-finalen 2026.
1: Årets Urørt er
2: sykt.
3: Opplev Urørt-finalen på nytt i NRK TV.

0: Urørt-finalen 2026.
1: Årets Urørt er...
2: Sykt.
3: Opplev Urørt-finalen på nytt i NRK TV.

0: Her NRK Nyheter, nå klokka 2. De store protestene i Albania har blitt mer voldelige. Demonstrantene krever at statsminister Edi Rama går av, og at høyere utdanning skal bli billigere.
1: Langt fra fredelig i Albanias gater. I tre døgn har titusenvis av demonstranter satt hovedstaden på hodet. Gatekamper, branner og et stormet statsministerkontor.
2: The reason why we protest is because this government is corrupted.
3: We are protesting for our rights, the raises of prices, like fuel, like foods and everything else, rent.
1: Rimeligere utdanning og statsminister Edi Ramas avgang studentenes krav. Helt siden mai har det blitt demonstrert i landet mot Trump-familiens planer om å bygge et luksusresort i et naturreservat ved kysten.
0: Statsminister Edi Rama skriver at han nekter å gå av. Reporter her var Johannes Slettedal. Ukrainske droner brukte et angrep mot et industri- og lagerområde i Rostov-regionen i Russland, sier de lokale styresmaktene. En mann ble såret i angrepet, og dronene førte til brand på området, ifølge guvernøren i regionen som grenser til Ukraina. I den amerikanske delstaten Oregon fem personer drept i en skyteepisode på en barneskole i den lille byen Bend, det skriver nyhetsbyrået AP. Politiet har bekreftet at mistenkte gjerningspersonen død, og tror han kan ha blitt drept av en annen væpnet person på staden. Reaksjonene har vært sterke etter forslag om endringer til etikken i oljefondet. Et utvalg mener fondet bør kunne investere i selskap som lager atomvåpen. Dette en ny linje, men debatten gammel, det sier politisk kommentator i NRK Lars Nehru Sand.
4: Vi gir jo penger til en del leverandører når vi for eksempel kjøper krigsmateriell i dag, og gir penger til aktører som tjener på dette, og også da utvikler atomvåpen eller deler til det. Det at vi da ikke kan hente avkastning fra disse selskapene, at det skal være mye mindre etisk, det mener utvalget i hvert fall at det en linje vi kan stå oss på og endre, slik at vi også kan ha inntjening fra disse selskapene vi allikevel sponsorer eller handler.
0: Vi startet og sluttet nå med rasende studenter. I Argentina gikk en demonstrasjon rolig for seg til noen kastet stein og gjenstander mot politiet. De svarer med tåregass og vasskanoner, skriver nyhetsbyrået AFP. Studenter, lærere og mange andre protesterer mot president Javier Milei sitt kutt i utdanningsbudsjettet. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.